0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים
1: אתם
0: ווליום.
1: אתם הרצועות הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושי. ספרי. ספרי לי על התקוות שציפו חושי.

נועם הלוי. אורח זמני על כדור הארץ. הישר מן המאדים לאמפי וול, נועם הלוי.

שאני אמות בגיל 27. אני לא חושבת שאני אמות בגיל 27, גם לא רוצה למות בגיל 27, אני רק רוצה לחיות כאילו שאני אמות בגיל 27. לא כמו חברי המועדון ממנת יתר או התאבדות, לא אלכוהול וקוק וקרחת ומכונה גמילה, אני רוצה את הכל. בית, משכנתה לכל החיים, ילדים, בא להזדקן איתו, משפחה, חברים, קריירה, חתולה... לא חתולה, אבל כלב, אפילו שניים, תמיד רציתי כלב.

למה לישון? אני ארוויח שליש חיים על התנהגות טובה. השקעתי בזה לא מעט מחשבה ומצאתי תקופה לעייפות המצטברת כתוצאה מעולם שרץ. אני מדברת על שנץ. אנשים שרודפים אחרי החיים מבטרים על שנץ של שישי או שבת. אנשים שנהנים מהחיים מכילים אותו. אני רוצה להכיל את השנץ.

שבע תמיד, גם בגיל 90, אבל עד שם, כן? אחר כך זה רק קקי, פיפי ואלצהיימר. לא כדאי, אני רוצה להזדקן כאילו שאני בת 27 ומצאו תרופה לאלצהיימר ולסרטן. אם כבר יש לי זמן, למה לחשוב רפואה בקטן? אני רוצה לא לפחד לחשוב בקטן. לחשוב בגדול זה כל אחד יכול לטפס על האברסט, לכבוש את העולם, וכן, אני חולמת גם את כל זה, אבל רוצה גם סתם, כמו כולם. אני רוצה את הכל. בית, משכנתה לכל החיים, ילדים, בא להזדקן איתו, משפחה, חברים, קריירה, שני כלבים, מרפסת, לא חייבים, אבל על זה כבר סימן טבעי. אני רוצה שהעולם יפסיק לברוח לי מבין האצבעות בזמן שאני מנסה למתוח את גבולות הזמן. או זה, או תרופה לסרטן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. לאחר התקיפות האמריקניות הלילה, תוקפים הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. גורמים בוושינגטון הביאו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על סיומו של סבב תקיפות שלישי נגד מטרות צבאיות באיראן, שבו הותקפו 140 מטרות. ארצות הברית אומרת כי פגע השבוע ביותר מ-300 מטרות באיראן. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית ירתו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווייט, בבחרן ובאומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ושימון מיג'אן. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רואי שרון דיווח חמש בכאן 11 כי ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירה הדליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורד נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השבק לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר כי כשהיה ראש סגן ראש המוסד המליצו לו להיפגש עם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, אך הוא סירב.
2: עברת רעיון אצל הגברת?
3: לא, מעולם בימי חיי לא נפגשתי איתה. לא רציתי להיפגש איתנו.
2: זאת אומרת, הציעו לך ואמרת לא?
3: הציעו לי הרבה מאוד אנשים מסביבי, אמרו לי, תקשיב, זאת הדרך, לך תיפגש איתה.
2: כדאי.
3: תכנע אותה, כדאי. אמרתי, זה לא מתאים לי.
2: מי אצלך?
3: הרבה מאוד אנשים.
0: בן ברק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך השנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג. בכביש 60 סמוך לחברון נהרג גבר כבן 25 בתאונה בהתנגשות מסעית עם מכונית. עוד גבר בן 25 נפצע ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שוויץ 3-1. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
4: התחזית בחסות?
5: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית שמונה,

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון בשבוע, קו זין בתמוז, תשפ"ו, 12/7/2026. בבוקר הזה אנחנו כאן עם הרמת העיתונים הסטנדרטית, אבל מלאה מלאה בעניינים. שוב מלחמה על מצרי הורמוז, ומה קורה לחומרי הגרעין, מה קורה להם שם. האם זאת הטעיה או זה אמיתי? כמה חזקים הם האיראנים, כמה חזקים משמרות המהפכה באיראן? כותרות. עוד עניינים שיעסיקו אותנו הבוקר הזה, ענייני צבא, אבל הנה נכנסה עכשיו ידיעה שהביא רובי המשלג בחדשות, שאנחנו שומעים על פגיעה באנדרטה במטולה, באזור הגדר הטובה, מה שהיה פעם, למי שעוד יודע מה זה. מטריד. אנחנו היום נזכרים בלבנון השנייה, במלחמה שהחלה אז על ידי אהוד אולמרט כראש הממשלה. אנחנו גם בעניין הזה. בקיצור, הרבה מאוד כותרות, הרבה מאוד עניינים. את המוזיקה בחר עבורנו זוהר לידר, אני אביהו שפירא, ואנחנו יוצאים לדרך.

עיתונים הבוקר הזה ישראל היום. בארצות הברית גוברת הפסימיות בנוגע לסיכוי המסע ומתן עם טהרן. כרטיס צהוב לאיראן בשל הירי על אוניות במצר בוושינגטון העבירו מסר לרפובליקה האסלאמית, או שהורמוז נפתח לתנועה חופשית עבור כולם או שהוא ייסגר עבורכם. מוג'טבה חמינאי מאיים ננקום את רצח אבי. מאיה אוחנה, חזרנו. אמנואל, מאיה אוחנה מורנו. אמנואל, 20 שנה למלחמת לבנון. הגעגוע חוזר שוב ושוב. נחמה דואק, טרופר והנדל עשויים לחדש את תפיסת המפדל. הרב ירמי סטיבסקי, חוק יסוד לימוד התורה עלול להשפיע, להשפיל את התורה עד אפר. נדב שרגאי, יהודים לגז, קריאות אוהדי מרוקו הן יותר מחוליגנים. שותים בכסף, בדקנו את עלויות בחופים, כמה עולה לשתות בכל חוף וחוף. והצבא עושה קפיצת מדרגה משמעותית, במלות היום 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, הפגשנו את מח"ט הצנחנים דאז עם הנוכחי לשיחה. הצימרים ובתי הקפה נפתחים, המבקרים שווים, מטולה חוזרת לחיים. וגם צעד וחצי להיסטוריה, נבחרת הכדורסל בנשים עד גיל 20, תשחק בגמר, איזה יופי, הערב, והיא תפגוש את צרפת. בואו נאחלה, תמיד שאנחנו מאחלים זה רק נגמר בפחות טוב. עיתון הארץ. השקט שהביאה מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה הוחלף במלחמה בלי סוף. עדי חשמונאי והאנדרטה במטולה של צבא דרום לבנון שהושחתה. אין דגל לבנון עליה, רק דגל ישראל. חמינאי הבן במסר כתוב, העם דורש נקמה בשם אבי. השבוע האחרון לכנסת ה-25, מרוץ להשלמת הדיל, השתמטות, הפיכה על סדר היום מונחים, פיצול היועמ"ש, חוק יסוד לימוד התורה, הפסקת מעצר עריקים. לא בטוח שכולם יואשרו עד סוף השבוע שבה יוצאת הכנסת לפגרת בחירות. ביטן וקרעי מנסים להספיק לתת הטבות ענק לטייקוני הרדיו, יסמין גואט על כך. שבק שיקר לציבור, זיני החליט לחקור את חדשות 12 לפני שפגש את ברדוגו. זיני גורם לרוב מנהיגי הגוש נגד נתניהו להבין שהוא חייב ללכת. עוד פעם יוסי ורטר, עוד פעם. זיני גורם לרוב מנהיגי הגוש נגד נתניהו להבין שהוא חייב ללכת, ומהר. חייל ירה למוות בנהג שמסר סיוע לעזה. עדי ראייה הוא הרים את ידיו ונורה בראשו. מתנחלים התנכלו לחבר קונגרס בגדה. החיילים ישנו סיגריות ולא התערבו. בני 17 ו-11 מאוקראינה שבאו לבקר את אמם נשלחו למעצר. הבטיחו שהכדורגל ישתנה, אבל אירופה עוד שולטת בו. בידיעות אחרונות, היום הגורלי של בחירי הליכוד, ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי להשאיר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות, מקומם של 20 ח"כים ושרים ייקבע על ידי ועדה מסדרת, ויושב ראש הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים ייבחרו בפריימריז. עסקת ענק בוטלה בגלל וטו קטרי. חברת פולקסווגן אמורה הייתה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל, אבל קרן האושר של דוחה ששותפה בקונצרן הרכב
תרפדה את המהלך שיכול היה להציל את מקום עבודתם של אלפי גרמנים, גם עסקת המחירות של צים בסכנת ביטול. ובחזית האיראנית, מוג'טבח חמינאי מאיים כי הנקמה תגיע בקרוב. הנגיף שתוקף יותר ויותר צעירים, זינוק משמעותי במספר המאובחנים בשלבקת חוגרת. ווינריות, נבחרת העתודה לנשים בכדורסל, עשתה היסטוריה. ו-20 שנה למלחמת לבנון, תמיד ידעתי שיהיה לוחמת ואמשיך בדרכו. אל הרם, איביתו של מי שהיה רסל אלעד רמזל, שנפל בכפר איתה השעה בעת שחילץ פצועים. היום היא ביחידת חילוץ והצלה, ממשיכה את דרכו. וגם אבא הגיבור הפרטי שלנו, ונעלי צנחנים מוכתמות בדם, איתן גליקמן וראובן וייס. ראובן וייס ידידי, שניהם על העניין הזה של לבנון השנייה. ראובן הזה היה כתב של ידיעות אחרונות בצפון. אנחנו ממשיכים.

0: כן, וזה, הנה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: מה שנכון, נכון. אפשר להתחיל בכמה מקומות, אבל אני אתחיל כאן אצלנו, הסיפור הגדול כמובן, כאן אצלנו באזור. אני רוצה להתחיל בישראל היום, אם כי עיתון הארץ היום קורא לי חזק יותר, אני מודה ומתוודה. למה כתוב פה עמוד 12 ואין פה בעמוד 12? זה עמוד 14. טוב, אני אתחיל בכל זאת בישראל היום ברשותכם. במטולה, מטולה חוזרת לחיים. לפני כמה חודשים כותבת קרני אלדד, נשמעו פה רק אזעקות וקולות נפץ, אבל מאז הצימרים שופצו, בתי המלון ומסעדות ובתי הקפה נפתחו, המבקרים חוזרים לעיירה הצפונית. דניאל דורפמן, בעל פיצריה בינואר פברואר, ההכנסות חזרו למה שהיה לפני המלחמה, אתמול המסעדה הייתה מלאה שוב. ליאור ליאור בז, בעל הצימרים נחלת העיקרים, המדינה לא באירוע, היא לא הייתה איתנו בכלל, אבל גם בלעדיה אנחנו נעשה הכל בשביל להחזיר אין האנשים. האתגר המרכזי שלנו הוא תדמית, זה תהליך ממושך. גם ישראל לישינסקי, דור רביעי למלון הבוטיק המשפחתי, כאן בכתבה, הנה אנחנו מתחילים, צילומים של נעמה שטרן, הוריהן של אופר וליאור, תאומות בנות 23, הקשימו להם חלום וקנו להם נגלת קפה. בשבועות האחרונים הוצבה מיגונית ליד העגלה, האחרונה מול נוף מדהים, והתאומות פתחו מחדש. המגעים מגיעים קצת חיילים, קצת תושבים, אבל הם מטיילים עוד לא חזרו. הלוואי שיחזרו, הם קראו לעגלה גולדי, על שם כלבה האהוב, וזכו להגיש קפה אפילו לנשיא הרצוג. העובדה שלאחרונה הוא ערך זמן ההתמגנות לדקה מקבילה מקילה על הבאים. רחוב הראשונים בשיפוצים אחרי הנזקים הכבדים שספג במלחמה, גם אלון לישינסקי שבו נעמה הצלמת ואני לנות נפגע במלחמה ושופץ. ישראל, דור רביעי למלון הבוטיק המקסים הזה, מתרפק על המלחמה.

קשה, כי המשפחה הזאת כבר היה קשה יותר. יוסף לישינסקי, חבר מחתרת נילי, נאלץ לברוח מפני חברי השומר שביקשו להסגיר אותו לטורקים. כשמרים, סבתא רבתא של ישראל, ביקשה מרחל ינאית בן צבי לבית לישינסקי להפעיל את קשריה ולבקש מהשומר להפסיק, היא סרבה. מרים נתקע קשרים עם רחל, יוסף הוסגר ונתלה. מטולה חוגג את השנה 130 שנה. לישינסקי הייתה מראשוני המתיישבים בה. בשנת 1921, כשנפלה תל חי, פונתה המשבה. משפחת לישינסקי הועברה לטבריה. במלחמה האחרונה היא פונתה לשם שוב. אחרי המלחמה לא רציתי לחזור לפה, לא רציתי לסכן את הילדים שלי, אבל חזרתי כי החלטתי שבמשמרת שלי המקום הזה לא ינטש. איזה עוד מבנה בארץ מתפקד כמלון כל כך הרבה דורות? כשחזרתי מטולה הייתה הרוסה ועזובה. אמרתי לבן שלי שיש כאן רק ילד אחד מכל החברים. הוא אמר לי, אחד זה יותר מאפס. באוגוסט פתחתי ועם ישראל, הופ, הגיע למלון לחזק. הייתי בהלם, לא האמנתי שיבואו, כי הכל היה ערוץ וסגור. דמיינתי את הגברת מרעננה עם העקבים על המדרכות השבורות, ועדיין הם באו מכל גווני הקשת. במרץ הכל נעצר שוב. אנחנו האורחות הראשונות מאז. ראש המועצה דוד אזולאי יושב בבניין המועצה העתיק ביותר בארץ, מתחת לתמונתו של הנשיא האמריקאי. הוא זה שמקבל החלטות כאן. הוא אומר בחיוך, הוא מספר שאתמול היה יום היסטורי כשתמנו את קו המתח הגבוה ברחוב הראשי מתחת לקרקע. הרחוב היום נראה טוב בהרבה מכפי שהיה במהלך המלחמה. צריך רק להזכיר שהרחוב הראשי היה הרוס בגלל שהיה בשיפוצים לפני המלחמה. לא בגלל המלחמה, המלחמה לא פגעה כל כך הרבה, למרות שנסעו שם טנקים ותותחים. כן, כן, זה הרס, אין ספק, זה לא עזר, אחרת הרחוב כבר היה מזמן יפה יפה. אבל עכשיו חושבים במטולה אולי לחזור לימים של פעם. מתחילת שהגת הערים מנסה המושבה להתמקד במבט האזרחי של החיים, פחות בזה הצבאי, כפי שהיה בתחילת המלחמה. לבקשת אזולאי, כוחות צהל לא חצו ללבנון דרך רחובות המושבה, כי בפעם הקודמת שעשו זאת הנזק היה אדיר. לפני המלחמה התגורו כאן 1,600 תושבים, בינתיים שבו כ-1,000, אומר אזולאי. בקיצור, היוני פיצריה וחמרה חמרה גלילית שברחוב הראשונים, ההמבורגרים של יעקב עדיין שם, כל הדברים האלה. אני רואה כאן את אלי אשכנזי, מה זה, היו עיתונאים, היה מסע עיתונאים פה לפי התמונה? כנראה שכן. או שזו תמונה, כן, הנה, דן אבני, טוב, בסדר, הרבה עיתונאים כאן בתמונה בכל אופן. על הרכס יש דגלי ישראל, ואם קודם חיזבאללה היה על הגדר, אנחנו היינו הציפורן, היום אנחנו האגרוף, הם אומרים, ומרוצים מהעניין. בעיתון הארץ קצת פחות. בעיתון הארץ הסיפור קצת אחר, זה לא סיפור של תיירות. דרך אגב, הייתי לפני שבוע אצל אמיר שושני, ורעייתו, ולא היה כל כך שמח. צבר ההזמנות לא היה גדול, חדרי האירוח שלהם, מלון הברונית או חדרי האירוח הברונית, לא היו עם הזמנות, למרות שהשניים ניקו וסידרו ועוד פעם סידרו. אני בכל זאת אלך לעמוד 6 בעיתון הארץ, עמוד 6, בואו נראה. כן, בואו נראה. לא, רגע, אני מחפש. כתוב עמוד 6, אז מה אם כתוב? אתם אומרים, אז מה אם כתוב? זה לא מחייב את אף אחד לשום דבר. בואו נראה איפה אנדרטה. עוד פעם. עדי חשמונאי, עמוד 4, סליחה, לא 6. אבל גם פה לא ראיתי שום דבר מיוחד. הנה, טוב, אהרון ולנסי כאן בכתבה.

אברהים כאן, דורון לוי מכפר גלעדי, ותמונה של חיילי צה"ל. השקט שהביאה מלחמת לבנון השנייה הוחלף במלחמה שלא נגמרת. לפני 20 שנה התעוררו תושבי קו הגבול למלחמה, ואחריה באו 17 שנות שקט. החקלאות והתיירות פרחו. אנשים עברו לפה, אומר תושב מטולה, עד שהצבא לא יצא, החיים לא יצא, החיים לא יחזרו למסלולם. רבים מתושבי קו העימות אמרו שלמרות השקט, הם הרגישו שהפיצוץ הבא הוא רק עניין של זמן. וכל מי שהיה כאן בסוף השבוע האחרון שמע ששקט זה לא ממש שקט, והרעש הוא ממש לא קטן. התותחים יורים, החיילים יורים, כולם יורים, הרבה מאומה, ויש על מה, מה שנקרא. טוב, עד כאן מטולה.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיק לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה. קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי, ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

מה, יכול להיות, יכול להיות ש... יכול להיות שקצין מחט, מי שהיה מחט הצנחנים ב-2006, התקדם צעד אחד קטן, רק לדרגת תת-אלוף, יכול להיות שאלוף משנה... הוא במילואים כבר. אוקיי, מרדכי, שהיה אז מחט הצנחנים, הוא תת-אלוף היום. טוב, תת-אלוף במילואים, זה בסדר, צרף שהוא בדרך, והלך לעשות דברים אחרים. תת-אלוף במילואים, מרדכי, הייתה לנו מפה של 1 ל-50 אלף, שלא הייתה מותקנת. אם הייתי רוצה תמונת מצב אויב, היו צובעים לי את המפה באדום, מאז המודיעין עשה קפיצה מטורפת. הוא אומר היום, במפגש ש... עשו בין שני המחטים, זה של אז וזה של היום, הכשירות השתפרה, המודיעין עשה קפיצה דרך מטורפת, והתפיסה גביית מחירים מוחלפה בשאיפה להכרעה. 20 שנה בדיוק לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, נפגשים מחט התנחנים דאז חגי מרדכי והמחט הנוכחי רועי צוויג לשיחה על ההבדל בין שתי מלחמות, על מה שאז כי היום נותן סיבה לגאווה. אני לא אוהב מילים בומבסטיות, יאו, אני לא אוהב מילים בומבסטיות. מלחמת לבנון הייתה, השנייה הייתה הצלחה בזמן של השקט שהיא נתנה אחריה, אבל להגיד שהיא הייתה הצלחה צבאית זה פשוט לא נכון, לא נכון, רחוק מלהיות נכון אפילו, הייתי אומר. למה אני אומר את זה? ב-12 ביולי 2006, היום לפני 20 שנה, פרצה מלחמת לבנון השנייה. בחסות ירי נרחב לאורך כל הגבול, חדרה חוליית מחבלים של חיזבאללה לשטח ישראל באזור קו דיווח 105, הרגה 3 חיילים, חטפה גופות של 2, אהוד גולדווסר ואלדד רגב. זמן קצר לאחר החטיפה אישרה ממשלת ישראל יציאה למבצע שינוי כיוון, כיוון שהשתנה שוב ושוב במשך 34 ימי המלחמה המבולבלת, שבמהלכה נהרגו 119 חיילים נוספים ו-44 אזרחים. זאת אומרת שהצלחה צבאית בלתי מתקבלת על הדעת לא הייתה כאן. המלחמה חשפה פערים ביכולת הלחימה של צה"ל ובקבלת ההחלטות של הדרג המדיני, ולפיכך הסתיימה בתחושת חמיצות, אך הביאה לשקט, יש שיגידו מדומה, של 18 שנה לאורך הגבול הצפוני. תמיד מדומה, תמיד שקט ושקט. לא נהרגו בזמן הזה אזרחים וחיילים. כשאנחנו אומרים את המספר 119 חיילים, מתוכם הרוגים בסלוקי, שנהרגו כבר אחרי שאפשר היה להגיע להפסקת אש מוחלטת. מי שחושב שיגיע הוא כאן לשליטה מוחלטת בלבנון של ישראלים, מי שחושב שאפשר להבטיח במזרח התיכון שקט מוחלט לכל החיים, לדורות, מי שחושב שיחשוב לו הלאה, אבל כדאי שיחשוב בחזרה, הכל כאן זמני, הכל כאן זז, הכל כאן משתנה בעולם כולו, ואצלנו גם כן. לפני 20 שנה תצלום אוויר ברמת עדכון שלא הופיעו בו חלק מהמבנים שהיו בשטח, משחזר מרדכי, הייתה לנו מפה וכו'. אני איכשהו זוכר, כי הבן הצעיר שלי היה משק המודיעין של יעלום, מחזיק תיקי מפות ותצעות של הכניסה ללבנון. לא זוכר שהיה כזה מרדכי. מבחינה לוגיסטית לא היו לנו אז צירים לוגיסטיים לעומק, השוני בין, אבל אני לא רוצה לעסוק בשוני בין המלחמות האלה, נראה לי לא הוגן ולא נכון. נכון יותר לעסוק בדברים אחרים, וזה הזמן להחליף עיתון ולעבור למקום אחר לגמרי. צריך לעסוק גם בפוליטיקה, היום הגורלי של בחירי הליכוד, אנחנו עוד נחזור לזה, אבל ראיתי כאן באחד המקומות כתבה, איפה זה היה? חוקי הפילוג בישראל היום, ביני אשכנזי כותב, שימו לב, הכנסת נכנסת לשבוע האחרון דרמטי של עבודה לפני פיזורה, לפרק 4 חוקים שאם יעברו
יפצלו עוד יותר את החברה הישראלית. מאחורי הקלעים, מאבקים פוליטיים ומשפטיים על כל סעיף, קרעים בתוך הקואליציה עצמה, וזעקת לוחמי הקרב מריחים בחירות. אני לא יודע כמה מכם, בעיקר מריחים פריימריז בליכוד, שכנראה ייתנו מעט מאוד מקומות. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי חברי הכנסת של הליכוד, במקום להגן על המדינה עכשיו, נלחמים על המקום שלהם בכנסת הבאה, מה שבכלל לא בטוח שיהיה להם, או הם יקבעו. הקואליציה נכנסת, כותב בני אשכנזי, כותב לשבוע חקיקה דרמטית, בקדנציה הנוכחית, מה שלא עשו 4 שנים, זה יבוא הכל לתוך שבוע אחד לצד קרבות מול האופוזיציה. גם הקואליציה עצמה נרשמות מחלוקות סביב ניסוחן של חלק מההצעות. הצעת חוק היסוד מבקשת להגן את לימודי התורה כערך יסוד במדינת ישראל, כבר עברה בקריאה ראשונה וברוב של 63 מול 53 חברי כנסת, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד ושרן השכל מהימין הממלכתי הצביעו נגד. חברת הכנסת מיכל וולדיגר תמכה בהצעה אף שהביעה הסתייגויות מהנוסח במהלך דיון סוער בסיעתה. בקואליציה טוענים כי המהלך נועד גם לתת מענה לסוגיית הפטור מגיוס לתלמידי הישיבות לאחר שבית המשפט העליון דרש מהכנסת להסדיר נושא בחקיקה. עורך הדין סגית אפק הזהירה בדיון, וכו וכו, הדברים האלה באים, ועדת החוץ והביטחון ממשיכה להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, מהלך שמטרתו המוצהרת למנוע הצרה מלשבים חרדים. הצבא צועק הצילו, החוק יהיה בתוקף עד 30 בנובמבר, ובמקרה שלא תקום ממשלה לאחר הבחירות, יוארך אוטומטית ב3 חודשים. מה עוד? תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם, מתנגד בחריפות. הבן אדם עם כיפה שיכלה לחסות בגודלה את כל החדר שם בוועדת הביטחון של הכנסת, זה לא עזר לכלום ולשום דבר. שמאלני שכמוהו. קואליציה מקדמת ביטול רפורמת הכשרות שקידם לשעבר השר מתן כהנה, עוד עניין, וכו וכו וכו. הדברים האלה, הצעת החוק, פיצול תפקיד היועמ"שית, לא ברור לי מה יספיקו להעביר ואיך יספיקו להעביר. חברי הכנסת לא מפחדים מדין האזרחים, משום שהם באופן אישי לא עומדים לפני דין האזרחים, אלא לפני דין הבוחרים של הליכוד בלבד, שמה שנתניהו אומר להם לעשות, הם עושים. בעניין הזה כותב כאן הרב ירמיס טוויסקי על חוק יסוד לימוד התורה והשלכותיו, החוק שעלול להשפיל את התורה עד עפר. אני פשוט מסתכל כאן גם על הזמן, חברים. התורה יכולה להיות סם חיים ויכולה להיות גם סם מוות. היא עשויה להיות רחמנית ומלאת חסד, אך היא גם עלולה לעבוד חס ושלום כדי כלי לשליטת בעלי אינטרסים של כוח ושליטה. בכל חברה, בכל מגזר, יש תופעות ראויות יותר ופחות. אין חברה מושלמת, גם החברה החרדית מורכבת מגוונים, יש בהן סוף פלגים, זרמים, כל בן אדם והאמונה שלו. יש להדגיש שמעולם לא הייתה בתולדות עם ישראל קבוצת אוכלוסייה שלמה של גברים שישבו ולמדו ולא דאגו לפרנסתם באמצעות רכישת מקצוע. ההפך הוא הנכון, ההלכה היהודית חייבה את האב ללמד את בנו כמקצוע, כחלק מהחובות הבסיסיות של האב כלפי בנו. המציאות החרדית בישראל לא רק שאינה תואמת את המסורת היהודית בנושא עבודה, היא אף גוזלת מהציבור החרדי את הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד. היא גם נוגדת את התשתית הנורמטיבית של רוב בני האדם הרואים בעבודה מקום של סיפוק וכבוד. כיוון שהסוללה של רוב הצעירים במגזר מנתבת אותם למקומות שבהם אין הכשרה מקצועית ראויה, כגון לימוד אנגלית ומתמטיקה, הרי שעל החרדים הרבים נגזר חיי
עוני. הכותב הוא לשעבר מנהל תיכון אימל פארב שאיבד במלחמה את חתנו ו-11 מתלמידיו. כל אזרח, הוא כותב כאן ביני, צריך לשאול את עצמו לאיזה תורה אנחנו מכוונים בהגדרה. ואני צריך המון אוויר כאן, אולי מיד נסתכל בידיעות אחרונות על הנושא שנקרא שריונים. אתם יודעים מה, בואו נשמע עוד שיר ואחרי זה, כן, השם ירחם, ורק עכשיו, יאללה.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור בשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום בטוח זו כל התורה כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה ואני שוב כאן קונו להמרה הגיע כבר השעה זמן טוב להחזיר את ההרתעה קדם השם ירחם קדם השם ירחם אוקיי ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב קדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
7: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
8: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
10: כן, והרצף הזה נדבר קצת על הליכוד ועל נתניהו. בן דרור ימיני כותב בידיעות אחרונות, חצר ביזנטית. לא, לא, זה לא מדובר רק על הליכוד כליכוד, אלא על ההדלפה. לא היה צורך בהדלפה, היה צורך להקשיב לחדשות, לא רק בישראל, ולדעת שההסתברות שסבלנותו של טראמפ פקעה והיא גבוהה מתמיד. מדובר כמובן ב-27 בפברואר, טיילתי עם זוגתי בשוק הפשפשים, הוא כותב, שוב ושוב שמעתי את השאלה, נו, מה? מתי זה קורה? אלה היו ימים של ציפייה, היו ימים, היו מי שחשבו שאם אני כותב בעיתון אז יש לי מושג. לא היה לי. באחת החנויות עתה התקהלות קטנה, בחורה צעירה שלפי מה שנאמר שם, שירתה בגוף ביטחוני מסוים, אמרה בביטחון גמור, הלילה זה יתחיל. ואכן זה התחיל. זה היה ניחוש? לא יודע. זה היה מפגע? מידע? גם זה לא יודע. יכול להיות שהיא רק קרה בעיתונים מוכנים להתקפה. הייתה כותרת ראשית בידיעות אחרונות, רגע האמת במעריב, ארצות הברית נערכת לתקיפה, בישר, מקור ראשון, ודרוך ונצור בארץ, העיתונאים החרדים, וזה מעניין, היו הרבה יותר נחרצים. לא היה צורך בהדלפה, היה צורך להקשיב לחדשות, לא רק בישראל, ולדעת שההסתברות שהסבלנות של טראמפ פקעה היא גבוהה מתמיד. אומן עדיין טבחה במגעים בין ארצות הברית לאיראן, ופה ושם היו דיווחים, וכו, וכו, וכו. אנחנו נגיע לזיני. אני מבטיח לכם, נגיע לזיני. בשעה השנייה אני לא שוכח. אתם שואלים את עצמכם, כנראה, כאילו שיש לי תשובה ברורה, למה זיני נתן את ההוראה לחקור. אז אני רוצה להזכיר לכם ש... לא, נדבר על זה בשעה השנייה. נדבר על זה. אני אביא לכם כאן את כל העניינים כפי שהם מופיעים כאן. בינתיים יש בחירות, הקרב על מפלגת השלטון מגיע להכרעה, היום תהיה ועדת כינוס של ועדת החוקה, ונתניהו רוצה להעביר בה 10 שריונים, אם לא 10 אז לפחות 8, מי הם השמונה הוא לא מביא, הוא לא חושף אותם. יובל קרני אחראי על הכתבה הזאת, הפנים שמופיעות כאן בכתבה הם של טלי גבילי, אמו של רן גבילי, אתם זוכרים, החרטוף האחרון שנרצח והוחזר אחרון, זכה בכבוד מלכים לחזור אחרון, לא יודע כמה כבוד זה. חיים ביבס מועמד לשריון, הוא ראש המועצות, נתניהו כאן בתמונה. הערב תגיע לסייע הדרמה, כותב קרני, שמטלטלת את הליכוד. נתניהו מבקש לשריין כ10 מקומות ריאליים ברשימה ולהכניס שמות חדשים כמו חיים ביבס וטלי גבילי. במקביל מתקיימים מגעים לשיבוץ שרים וח"כים ברשימה באמצעות ועדה מסדרת, ופריימריז יערכו רק במחוזות. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס הערב כדי לאשר את תקנון הפריימריז בליכוד ודרישת נתניהו לקבל 10-11 שריונים, כבר כתוב פה ברשימת הכנסת, הליכוד לכנסת, מתוכם 4 שריונים בעשירייה הראשונה. מדובר בישיבה מחרת של ועדת החוקה בראשותו של חיים כץ, שאמורה לגבש את השינויים בחוק הליכוד כדי לאשר את הדרישות של נתניהו. לאחר אישור ועדת החוקה תתכנס ועדת הליכוד כדי לאשר החלטה של ועדת החוקה בהצבעה חשאית ב-15 קלפיות ברחבי הארץ. יושב ראש הליכוד נתניהו ביטל כבר 3 פעמים את השתתפו בוועדת החוקה וכו וכו. נתניהו רוצה רשימה אחרת לגמרי, אומר בכיר בליכוד, רשימה אטרקטיבית וחדשה שתדבר אל בוחרי הימין שעזבו את הליכוד. מותג הליכוד בירידה והמותג של נתניהו בעלייה, לכן הוא רוצה רשימה אחרת. גורם בליכוד העריך כי לדחיות חוזרות ונשנות יש גם מניע נסתר מבחינת נתניהו לבטל את הפריימריז לגמרי, בטענה שלא ניתן לקיים בחירות בפרק זמן שנותר. אמש הודיע חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד כי הוא פורש מהמפלגה. בשבוע שעבר הודיע על כך יולי אדלשטיין. מאחורי הקלעים נעשים ניסיונות דרמטיים להגיע להסכמות בין נתניהו ודוד ביטן, שהיה הקול האופוזיציוני במקול המהלכים הפנימיים שהוביל נתניהו. אחד הרעיונות המהפכניים הוא לקבוע מקומם של 20 חברי כנסת ושרים באמצעות ועדה מסדרת. עוד 10 שריונים קיבל נתניהו, כך ש30 המקומות הראשונים זה 31 לדעתי, 30 ונתניהו ברשימת הליכוד יקבעו באמצעות שריונים ועדה מסדרת. כל המועמדים החדשים במחוזות ובמשבצת האישה החדשה יקבעו בפריימריז רגילים. עם זאת, כדי להוכיח דמי רצינות למועמדים החדשים, יוחלט כי 3 המחוזות, נגב, שפלה ודן, יקבלו מקומות ברשימה לפני המקום ה-30, כלומר בין שיבוצי החקים והשרים בוועדה המסדרת. עוד אפשרות שנבחנת היא לאפשר לחקים המכהנים להתמודד גם במחוזות, למרות שחוקת הליכוד קובעת כי במחוזות יכולים להתמודד רק מועמדים חדשים, כלומר אלה שלא מכהנים. ועדת החוקה מחר התריע מבקר הפנים של הליכוד עורך הדין שי גלילי כי יש קשיים משפטיים להעביר את השינוי של החוקה. וטוב, כל הדברים האלה ממש ממש עכשיו בחם, לחץ אדיר. תראו, גם בליכוד הם אמנם מאמינים לערוץ 14 שיש להם 34 מנדטים. אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, כי שתי הערוצים של השקרנים, או שלושת ערוצי השקרנים, 11, 12 ו-13, שם הליכוד מקבל רק 23 מנדטים. זאת אומרת, בואו נניח, ואני רוצה להניח שנתניהו מספיק חזק, מספיק מתוחכם, והוא הראה לנו את זה כבר, יגיעו שם למקומות 26 ו-27. בסדר? 26 ו-27. זאת אומרת 28, 29, 30, 31, 2, 3. כל המקומות האלה בחוץ. תאמינו לי, חברי הכנסת יותר מאמינים. הם יודעים שזאת האמת היותר קרובה. והם בהיסטריה ובלחץ מוחלט על העניין הזה. איזה יופי. כן, ככה זה, אתם מבינים שזה נכון? השבוע הגורלי של נתניהו, כותב פה אמיר רטינגר, מתחיל, חוקים תמורת הגוש, נתניהו משלם במזומן, החרדים אולי יחזירו לו באשראי, לקראת פיזור הכנסת בסוף השבוע, ראש הממשלה מנסה לשמור את הבלוק של הימין מאוחד, המטרה למנוע הקמת ממשלה מהגוש הנגדי לאחר הבחירות. נתניהו דרש, וזיני פתח בבדיקת ההדלפה. אני מעניין אותי אם זיני יודע שהשלטון עלול. לא, לא יקרה. ידידי, אל תקפוץ. הליכוד יישאר בטוח בשלטון. אבל אולי יקרה כמו שבהונגריה, שבטעות, לגמרי בטעות, הימין לא יזכה. זאת אומרת, הימין יזכה, אבל זה לא יהיה נתניהו, אלא ימין של מישהו אחר. שהוא לא פחות ימין דרך אגב. אין שמאל בישראל, שמאל ממש קטן. אז אולי בכל זאת מישהו אחר ירכיב. לא יכול להיות. לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. ידידי, אני מבין את הלחץ, אני מבין את הלחץ. שעה ראשונה מגיעה לסיומה כאן, כמו תמיד באופן מפתיע, ובין מוכנים לכך. עוד מעט חדשות, זוהר לידר, אביהו שפירה, אתם כולכם איתנו, תעברו איתנו את החדשות. תעברו איתנו את החדשות ונחזור לעוד שעה שלמה, כולל יובל דיאור בספורט והמון עניינים אחרים. נהיה כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית לאחר התקיפות האמריקניות הלילה. תקפו הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדיים. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה עת'אני. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית יטו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווייט, בבחריין ובעומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה 140 מטרות איראניות וכי בסך הכל הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות באיראן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הדיווח האמריקני ולפיו גורמים רשמיים בארצות הברית מביעים חשש שישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. שגריר ארצות הברית בישראל אישר אמש כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון בין הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו.
2: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מבחינת אלי אותו.
3: This week Israeli intelligence tipped off our side, the president and our officials, that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. If anyone could get them to a place of making a change about their evil behavior, it's President Trump.
0: בראיון לרשת Fox News אמר הקבי כי חשוב שהאמריקנים יבינו שהאיראנים קוראים מוות לאמריקה כבר 47 שנים. אם מישהו יכול להביא אותם למצב של שינוי בהתנהגות המרושעת שלהם, זה הנשיא טראמפ. דברי שגרי ארצות הברית בישראל, מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה עת'אני, בן 74. בן חליפה הוא אביו של שליט קטר היום, חמד בן ת'אני אל ת'אני. האב שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל השתתפו בה.
2: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מבחינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מבחינת אלי, שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיו ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
0: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך שנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
5: התחזית בחסות
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
8: מה שנכון נכון, שעה שנייה כאן רדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה עם הרימת העיתונים הבלתי משתנה, שעה שנייה שאת המוזיקה בה בוחרת זוהר לידר, שעה שנייה שאתם איתנו כאן עוד מעט גם כלכלה, כי זה קשור קשור קשור, הרבה בחירות אבל גם הרבה מאוד סיפורים. שוב היה אתמול יום מדמם, רצח בחיפה, רצח בירושלים, ניסיונות רצח בחיפה וביפו, יום מדמם כמו תמיד. גם בכבישים היה יום מדמם ביותר. שעה שנייה שאת המוזיקה שלה כאמור בוחרת זוהר לידר, אני אביו שפירה איתכם, כי בלעדיכם אין לנו כאן כל עניין. ואתם יכולים להמשיך ולהגיב גם בפרטי שלי וגם בוואטסאפ של הרדיו 054-993-1053, 054-993-1053. אין לכם מה להתקשר למספר הזה, אלא רק לשלוח בו הודעות. שעה שנייה כאמור מתחילה, אם יש לכם את שלי, אם יש לכם חברים שיתנו לכם את הנייד שלי בלי שום בעיה, מפוזר כאן בעמק החולה, אתם יכולים לכתוב לי בפרטי למה כך ולמה אחרת. אני קורא את כל ההודעות תוך כדי השידור, בזמן שיש מוזיקה אני קורא הודעות, אז תשלחו ואני מגיב.

כן, כן. כמה עניינים בכלכלה, בכל זאת, אחרי הכל. בשבוע האחרון ביטן וקרעי יחלקו הטבות לטייקוני הרדיו. אני, לא. רגע לפני פיזור הכנסת ובו תשומת הלב נתונה לחוקי השידורים, קרעי וביטן מקדמים מטבות ענק לבעלי תחנות רדיו אזוריות. ההצעה שזוכה להתנגדות חריפה מצד אנשי המקצוע מעריכה את הזיכיונות הקיימים עד 2033 ומעבירה לדרג הפוליטי את הסמכות לקבוע מי יקבלו רישיונות חדשים. משרד התקשורת, ההצעה מקנה נכס ציבורי ללא תמורה עולמת. מהקופה הציבורית לבייס, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז ביום שישי כי תושבי ההתנחלויות יקבלו הטבות מס של 7% עד תקרת הכנסה שנתית. אין להטבה כל הצדקה, גם כל הגורמים המקצועיים התנגדו לה והיא אינה יעילה אפילו כדרך לצרף תושבים להתנחלויות. סמוטריץ' יודע זאת, אך הוא עסוק בלקחת מהקופה הציבורית כמה שיותר כסף לטובת בוחריו, וזאת בעוד הממשלה מתקשה למצוא מימון לשיקום נפגעי המלחמה ולמיגון הצפון. וכשהוא אומר, כשאתם אומרים כאן מיגון הצפון, מתכוונים אליי באופן אישי, אני אביו שפירה. אתם שואלים למה? קיבוצי קו החמש נכנסו וקיבלו או יקבלו או איכשהו מובטח להם הכסף לבניית הממדים שלהם, חלק המדינה תבנה, חלק הם יבנו באופן עצמוני ויקבלו 180 אלף ואולי קצת יותר לבנות ממדים. קו 9, שזה הקו כנראה שבו אנחנו נמצאים, קיבוץ אמיר, שדה נחמיה, כפר בלום, כפר סולד בפנים, לא יודע, לא, כפר סולד פחות ב-5 קילומטר, שמיר ואחרים, מחפשים עדיין את הכסף שיאפשר להכניס אותם לתוך הרשימה. אז קיבלתם ממיגון הצפון הודעה שתתכוננו, תעשו את ההכנות, אבל עדיין לא נמצא מימון לדבר הזה, כך שרק באוגוסט יפורסמו ברשימות היישובים שזכאים באמת למיגון הצפון. אני מודה שזה לא מצחיק אותי בכלל, אם כי הדברים האלה גורמים לי בדרך כלל לחיוך גדול, כי עד היום לא בניתי ממד ואין לי ממד. זה מצחיק אותי כי התקשרו אליי במהלך המלחמה, לא במהלך המלחמה האחרונה, התקשרו אליי ממשרדה של מאי גולן ושאלו אותי בין כמה אני וכמה אני ומה אני וכמה אני רחוק ממקלט, שזה ברור שאין שום סיכוי להגיע מהבית שלי למקלט, אין שום סיכוי שבעולם. וואו, נהדר, אמרו לי, נחזור אליך. אליכם חזרו? כי אליי לא. עוד כותרות פה, נתניהו הזניח את המאבק בהשפעות זרות על הבחירות, דוח המבקר על ההתמודדות עם מבצעי השפעה זרה ברשת, לא עובד. אנחנו בעידן הפינוק, אפליקציית המשלוחים, הט מתרחבת בתל אביב וחולמת על אירופה. מחקר של ההסתדרות והאוצר מצא כי קיצור השבוע, שבוע העבודה הצליח, ובמגזר הפרטי שוקלים מהלך דומה. ניתוח כלכלי או חנופה, אנליסטים מתיישרים עם מאסק, עם אילון מאסק, ומקווים להרוויח. לקוחות רבים טוענים שהוטעו על ידי מכונת ההלוואה של פיימנט ובלנדר שלא עוצרת. שוק ההון, קרן פימי, זה הקרן שמחזיקה גם בבעלות המון המון המון דברים, אבל גם בבעלות על המפעל בעמיד לדוגמה, רצתה להנפיק את חברת התרופות רפא לפי 2 מיליארד שקלים, אך תסתפק במיליארד ו650 אלף, סכום קטן. אין כיום ולו מגזר אחד בבורסה בתל אביב בתמחור מעניין, הכל יקר מאוד שם אומרים. אבל זה אחד, ואנחנו בידיעות אחרונות כבר.
מזמן כבר שם, מסתכלים על העמודים פה, הקרב על עתיד נכי צהל היא הכותרת הגדולה בממון, בצד אחד משרד האוצר, בצד השני משרד הביטחון, באמצע הגיבורים שמשלמים מחיר פיזי ונפשי בזמן שצהל דורש לאמץ את המלצות ועדת מור יוסף ולהרחיב את הסיוע לפצועים. גורמי ממשלה מזהירים מפני רפורמה שתעלה מיליארדים ותפקע דווקא במי שזקוקים לו יותר. טוב, אני, מערך השיקום קורס מעומס, 89 אלף מטופלים, 26 אלף נוספו מאז תחילת המלחמה, 17 אלף מתמודדים פוסט טראומה, 2.5 מיליארד שקל העלות השנתית, ומודה עבדכם הנאמן שהוא נכה צהל, רשום גם רשום, לא רואה לרוב נכי צהל שום יתרון. מי שרוצה אני פעם יסביר לו מה היתרונות שמקבלים נכי צהל, אולי קצת משהו בעזרה לפנסיה התקציבית בגילנו, אבל מעט מאוד טיפול קשה נורא, אם אתם צריכים טיפולים קשה מאוד להגיע אם אתם גרים בפריפריה. אני מודה ומתוודה שאם מי שאחראי על מחוז צפון לא הצלחתי, עדיין לא הצלחתי לחדור אותם כדי לשבת סתם ולדבר ולהבין מה הם נותנים לנו בכל המיסים שהם לוקחים מאיתנו אבל מעבירים אותם רק למרכז ולמקומות הגדולים. טוב, אלה הדברים, זה סתם כאבים אישיים, לא יודע, לא קשורים לעניין. בואו נשמע מוזיקה ונלך בחזרה לתוך העיתונים, יש שם השיר הבא הוא כוח, כוח, הנה

w tych koł. Kamienie mam, się mam, pika, a obce na siodło.

0: כן, הנה אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עם מהמת העיתונים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ולפני שאני הולך לכל דבר אחר אני מוכרח לחזור לזיני ולהם. שבק שיקר לציבור, זיני החליט לחקור את חדשות 12 לפני שפגש את ברדוגו. הסיפור הזה מגיע עכשיו לכותרת העיתונים, יהושע ג'וש בריינר בידיעות אחרונות. זיני גרם לרוב מנהיגי הגוש נגד נתניהו להבין שהוא יהיה חייב ללכת, כותב גם יוסי ורטר וכל הדברים האלה בעיתון הארץ. אנחנו נלך ונתחיל מהעניין הזה. כן, כן, לא יודע אם ראיתם, אני מקווה שכן, אני מקווה שאתם לא מתנגדי חדשות באופן מוחלט ומוחץ, אלא רואים קצת כדי להתמצא. למה אני אומר את זה? כי אני עדיין מקווה שראיתם את המחאה של אלומי הקרב מול גולדקנופ בכנסת, את ההתכות שהם התיחו בו. הבן אדם ישב, הסתכל עליהם ולא הגיב. זה פשוט מדהים, מדהים. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם ברדוגו ואחרי זה אולי נלך גם לזה. פוליטיקאי בראשות שבק, ערב כניסתו של גנרל החרדלי דוד זיני לתפקיד ראש השבק בשנה שעברה, הצהיר יאיר גולן כי אחרי הבחירות ננקה את השירות הציבורי מאנשים שלא נאמנים לכללים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, ובהם זיני. נפתלי בנט, אז מועמד מוביל מטעם גוש השינוי, מיהר להתנער מהדברים. הממשלה ברשותי לא תזיז את זיני. שלשום, לאחר פרסום עדותו של יעקב ברדוגו על שיחתו עם זיני, בנט כבר צייץ: משרת ציבור בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינת ישראל וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית יודח באופן מיידי. מי שהחליף את בנט בעמדת ההובלה, גד

גו לחקור כיצד נודע כביכול מראש לחשות 12 מועד הפתיחה של מלחמת איראן השנייה. הנה כי כן, תיק עבודות של זיני יצר קונצנזוס בין רוב ראשי המפלגות מגוש השינוי. זיני לא יוכל להמשיך בתפקיד. עכשיו אני רק רוצה לאלה מכם שלא מצויים קצת בפרטים, זיני נפגש עם יעקב ברדוגו. יעקב ברדוגו בדבריו שלו אמר כי נתן הוראה לזיני, השב"כ שבהתחלה הוציא הודעה שראשו זיני, קרי זיני, חושב שאין שום עילה בעולם לחקור את נושא ההדלפה הזאת, מודיע עכשיו כי זיני הורה לחקור גם לחקור, ואז זה נראה כאילו הלינקג', ההקשר בעברית, בין יעקב ברדוגו שהוא מוציא ומביא דבריו של ראש הממשלה, אלא שעכשיו השב"כ מוציא הודעה שבעצם החקירה עוד התחילה לפני שברדוגו פגש את זיני, והוראת החקירה היא ברשות, בגלל ראש הממשלה שהוא המוסמך היחידי במדינת ישראל לתת לשב"כ הוראות. אז אני לא יודע אם נתניהו בקולו אמר לזיני תחקור, או השתמש ביעקב ברדוגו כמודיע. שבק טען כי ראש השירות החליט לפתוח בחקירה לפני שנפגש עם העסקן, אך זיני הביע התנגדות לכך בישיבת הקבינט, כותב כאן יהושע ג'וש בריינר ונועה שפיגל, פרשן ערוץ 14. יעקב ברדוגו נפגש עם ראש השבק דוד זיני ודרש ממנו לפתוח בחקירה פלילית נגד חברת החדשות של ערוץ 12, זאת בחשד שמקור ביטחוני הדליף לחברת החדשות מידע על מועד התקיפה באיראן. בתוכניתו בגלי ישראל לפני כ3 שבועות סיפר ברדוגו שהפגישה הייתה במטה השב"כ בתל אביב בנוכחות עוזרו, קפה על חול וכל מיני סיפורים כאלה. ברדוגו נחשב למקורב ביותר לראש הממשלה. ברדוגו לא ציין מתי הייתה הפגישה עם זיני, שלשום מסר שב"כ בלי אישור, בלי לאשר נכונות פרסום כזה או אחר. יובהר כי חקירת הדלף נפתחה בהתאם לסמכות של ראש השב"כ רק לאחר תהליך מסודר של אנשי המקצוע, וזאת לאחר שזיני הודיע שלא יחקור. פרט לברדוגו, גם ראש הממשלה ושרים בקבינט המדיני לחצו על זיני לפתוח בחקירת ההדלפה. זה כמובן בא במטרה לאזן בין סיפור קטרגייט לבין הסיפור הזה. רוצים להוכיח שמה, להתכונן לתביעות שיבואו בעניין קטרגייט ולהראות גם האחרים ידעו. רק יש בעיה קטנה, היחידים שפרסמו משהו בעניין הזה היו דווקא ערוץ 14 וגלי ישראל, ולא ערוץ 12 ולא הארץ, שידעו כנראה בזמן וקיבלו איזושהי הדלפה. מה הקשר? עכשיו לא מעניין מי פרסם ומה פרסם ואיך פרסם, מה שמעניין זה מי הדליף. ועוד מעט הסתבר שמי שהדליף זה ראש הממשלה. זה רק עניין של זמן כדי שנדע את זה. לא, סתם אני אומר, סתם, לא מתוך ידיעה, קחו אחורה, לא מתוך ידיעה אני אומר את זה, אלא שעכשיו פשוט מטורף העניין הזה, והלחץ הוא ענק. באותו עמוד בעיתון הארץ, בשבוע האחרון לכנסת, קואליציה תקיים מירוץ לקידום ההפיכה, אבל הסיפור הגדול הוא כמובן זה שסיפרתי לכם קודם, מחאה של הלומי הקרב מול גולדקנופ במהלך דיון בחוק יסוד לימוד התורה. גולדקנופ לא הניד אף. תשמעו, אני אומר לכם, זה קשה לעמוד מול החבר'ה האלה שזועקים את דם ליבם. ואני, אתם יודעים, השימוש בעיתונים ובכלי התקשורת במילה גיבורים היא בעיניי לא מילה טובה,
אף אחד מהלוחמים האלה לא באופן

כללי. זאת אומרת, יש סיפורי גבורה אינסופיים, אבל לא נולד גיבור ולא גיבור וגיבור וגיבור. המילה גיבור ניתנת היום לכל אחד. אתמול היה יום, אתמול או שלשום, היה יום ההולדת של אחד מחבריי הטובים ביותר, נפל במרחק 20 מטר ממני במלחמת יום הכיפורים, קוראים לו גלעד דשא, הוא בן קיבוץ מלכיה, צריך להגיד, נולד בבית החולים הסקוטי, ההורים אז היו חלק מהגרעין הקמה של מלכיה, והכאב הגדול הזה מצטרף לתוך כל התירוף הזה של המפלגות החרדיות. אנשי הליכוד, אני שואל את עצמי שוב ושוב ושוב ושוב, חברי הכנסת של הליכוד, אתם תצטרכו להמשיך לחיות איתנו. תצטרכו להמשיך לחיות איתנו. תצטרכו לשאת על גבכם את ההצבעה הזאת כל החיים. כל החיים. זה לא הצבעה שלא תעבוד, בסופו של דבר זה לא יעבוד. אבל אתם תיסו על גבכם כל החיים את הדבר הזה. אני מציע לכם להצביע השבוע נגד. בין כה הבחירות כבר כאן, הסיכויים שלכם להיבחר ממש קלושים. תצביעו נגד.

Africa.

כן, כן. לא יודע אפילו איך, איך להגיד את זה. נדמה לי ש... ש... שמעתם את הקולות פה שפרצו באמצע לאולפן. הסיפורים, אני אפילו לא יודע במה להתחיל, זאת האמת. מה, נתחיל בבריאות, בנגיף, בנגיף שהוא תוקף יותר ויותר צעירים? אתם רוצים מילה אחת או שניים על העניין? ממש מילה אחת או שניים. תיזהרו לכם, מתחת לאור, זו הכותרת כאן. נתוני חופש המידע חושפים כי בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, חלה עלייה במספר המאובחנים בשלבקת חוגרת בישראל. גילם הולך ויורד, בין הגורמים להתפרצות המחלה, מתח נפשי, כמו שאנחנו חשים כבר כמעט 3 שנים. אני בטוחה שהסיפור ששמעתי מאז 7 באוקטובר, זה מה שהפיל אותי, אומרת עדש, שחלתה בגיל 45, דוקטור שירלי שפירה, בן דוד, מנהלת תחום מחלות זיהומיות במכבי. סטרס הוא הגורם, גורם הסיכון הגדול ביותר להתפרצות מחלות ממשפחת הרפס והדברים האלה. קופת חולים מדווחת על עלייה של 119%, קופת חולים מכבי על 120%. טוב, הדברים האלה רציתי לתת לכם אותם ככה בתור שתדעו. עכשיו סיפורים. נתחיל אולי בסיפור שמביא ראובן וייס, על הגיבור הפרטי שלנו, על אביו רפאל רפי וייס. 20 שנה אבא, 20 שנה חלפו מאז המלחמה הארורה ההיא, אבל אנחנו זוכרים כל רגע כאילו זה קרה אתמול. זוכרים איך בשלישי באוגוסט 2006, בדיוק בתת באב, יצאת באחת ההפוגות לקיוסק הסמוך לביתך באקו. 5 הרוגים גבה טיל שהתפוצץ מטרים ספורים, אני מודה, הייתי שם. ממכוניתך אנוש הגדירו אותך בבית חולים, פגיעת ראש, סיכויים קלושים, לא יכולנו להאמין, רק בן 59, סבא לשני נכדים רכים, זה נגמר. כשהתעוררת הכל מחדש, השיקום וכו, גם היום צריך להגיד עדיין במצב קשה. נעליים מוכתמות בדם, ב-12 ביולי 2006, יום רביעי, שעות צהריים המוכתמות, המוקדמות, אני מקבל טיפ מאחד הקודקודים הבכירים בגזרה המערבית בדרום לבנון. הירי כבד לעבר מוצבי צהל ויישובי גבול הצפון היא פעולת השכה, יש לנו 2 חיילים, חיילי מילואים חטופים, מוכרז נועל חניבל בגזרה. אני לוקח איתי את הצלם גיל נחושטן ואנחנו דוהרים לעבר נקודה 105 בגזרה. הירי הארטילרי פסק ואז נשמע בום אדיר. בדיעבד התברר לנו שטנק צהלי שהיה במרדף אחרי חוליית מחבלים שחטפה את אלדד ואת אודי עלה על מטען גחון רב עוצמה, 4 אנשי הצוות נהרגו במקום. לוחם נוסף נהרג מפגיעת טיל נגד טנקים. אנחנו ממשיכים בנסיעה מהירה כשגיל הצלם מבחין בקרע גדול בין גדרות המערכת. אנחנו רצים בטירוף לעבר החור בגדר, כשבדרך הוא לשנינו שבדיוק שם, ממש כמה דקות קודם, עברה חוליית מחבלים. את הסיפור הזה מביא איתן גליקמן, שהיה שם במקום בו נשרף ההאמר שאיתו יצאו לסיור האחרון שלהם. השניים, לפני שמעבירים את הקו לפלוגה הבאה. אבל הסיפור הכי גדול בעמוד הזה מביאה גל גנות, סיפורה של סמל ראשון אלה רם. היא הייתה תינוקת כשאביה רב סמל אלעד רם, זיכרונו לברכה, נפל ביום האחרון של מלחמת לבנון השנייה מפגיעת טיל נונטט בזמן שחילץ פצועים. היום במסגרת שירותה ביחידת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף,
היא זו שמצילה חיים בזירות אסון. במלאת 20 שנה למלחמה ההיא חוזרת לסיפורים, למכתבים, לתמונות שמהם למדה על דמותו. יש לה אבא חלק גדול מאוד בחיים שלי, ובאיך שגדלתי, חונכתי על הערכים שלו. וידעתי שאני רוצה להמשיך את דרכו. הסיפור הזה כאן, בגדול, גדול, גדול. טוב, כרגיל בשלב הזה, אנחנו נאלצים להכנע לשעון, ורק להביא לכם כותרות, כותרות, כותרות, כרוניקה של קיצוצים. הפגיעה בתקציב תתפוצץ לנו בפנים, היא הכותרת של שיר הקדרי עובדיה. הממשלה צפויה להעביר 600 מיליון מתוך תוכנית החומש לחברה הערבית למאבק של השבק והמשטרה בפשיעה, משמעות בפועל סגירת תוכנית תעסוקה וחינוך שמונעת הידרדרות לאלימות. סלימן אל עמור, מנכ"ל ארגון יהודי ערבי אג'יק, ארגוני הביטחון יכולים לטפל במי שכבר בתוך סביבה עבריינית, אבל לא ימנעו מהילד הבא להידרדר שם. רפאת ג'אברין, יש אינספור סיפורים. צעיר בן 19 מג'לג'וליה שנשר בגיל צעיר מבית הספר, לא הצליח להתמיד בשום מסגרת. היום מספר ג'אברין בגאווה, הוא הצליח להתמודד בעבודתו כעוזר טבח במלון גדול בשכר משמעותי. או נער בדואי שלא הצליח לדמיין עתיד מחוץ למעגל הפשע, אך בזכות קורס מלגזנות ולא מעט ליווי הצליח להשתלב בעבודה יציבה וכו וכו וכו. הנה הפחתות התקציב בממשלה הנפלאה הזאת, שימו לב, 2024 2.4 מיליארד שקל קיצוץ רוחבי, 2025 66 מיליון שקל לתקציב משרד לשוויון חברתי, מאי גולן אני רוצה להזכיר, 2025 כ-220 מיליון שקל למשטרה ולשבק, ב-2026 מתוכנן כ-600 מיליון שקל למשטרה ולשבק. מה בסך הכל ביטלו אתם רוצים לדעת? תוכנית להכוונה תעסוקתית, תוכנית ליציאה ממעגל האבטלה, פיתוח תשתיות למתקני ספורט, תמיכה בלימודי מדעים והייטק, מרכז ריאן לעידוד תעסוקה. איזה יופי.

הייתי צריך לספר לכם על החיטה הצומחת שוב, השנה המוצלחת של התבואה הישראלית, מלאו אסמנו ברי, הכותרת, שילוב נדיר של גשמים מוקדמים ומאוחרים, הוביל ליבול איכותי במיוחד של חיטה. העונה הנוכחית עשויה להיות הטובה ביותר בעשור האחרון, הערכה כי 140 אלף טונות ייקצרו השנה, 50% יותר בהשוואה לשנה ממוצעת, עודפי הדגן יועברו למעגן החירום, זו בשורה טובה לחקלאות, ואני הייתי מסביר לכם למה השנה אין תירס מתוק כמעט, כמעט בכלל, הסיבה היא הגשמים המוקדמים והמאוחרים, והחיטה שברובה הולכת לתחמיץ דווקא. נפגשים אחרי החדשות, אחרי המוזיקה עם יובל עידו. יובל עידו כבר כאן.

0: this joke.
1: Ain't nobody got time for that.
2: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
3: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11:00 PM.
4: כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביצות.
5: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון, עם יובל עידור.
6: טוב טוב, הבנו, אין לנו זמן. בוקר טוב יובל עידור.
7: בוקר אור ושבוע טוב.
6: לא יודע, בעצם כן, שבוע טוב. הבנות,
7: למה לא?
6: הבנות בגמר. כן, שבוע טוב. שבוע טוב.
7: מעולה, שבוע היסטורי.
6: שבוע היסטורי לגמרי. גם הבנים עשו אתמול משחק לא רע מול רומניה. צריך להגיד. כן, טוב, אבל מה, איפה נתחיל? איפה אתה רוצה שנתחיל?
7: איפה שבא לך?
6: נתחיל בכדורגל. ארגנטינה עדיין בחיים, אם כי נראתה אתמול זוועה כמו כל הטורניר הזה. נראתה הלילה,
7: לא משהו, אתה אומר, כן. לא, אבל אתה יודע, ראיתי שפיפה או גם אחרים התגאו בזה שלראשונה בהיסטוריה של המונדיאלים, ארבע נבחרות שהן דורגות ברביעייה הראשונה בעולם גם מגיעות לחצי הגמר, לפיינל פור.
6: אני לא יודע, רגע, ברזיל, ברזיל בחוץ, מה זה, זה לא טניס פה, זה אין דירוג אמיתי.
7: יש, יש לי
6: דירוג. איזה, מאיך הוא עובד? יש לנו המון רע שם, אתה יכול לטיפול.
7: כן, אני אומר, יש דירוג והכל בסדר, ובאמת ככה זה עובד, דירוג של הספורות הטובות, ואכן ארבע אלה הופיעו לפני המונדיאל בדירוג של פיפה במקומות הראשונות.
6: בסדר, בין כל הכרטיסים נמכרו, לא?
7: כן, אני רוצה איפה דייה, כשאתה מגיע ל... לפני חצי גמר כאלה, עם כל כך הרבה, עם כל כך הרבה מתח ומחורות טובות, אז מי עשה מהמחירים ומוסקים למעלה.
6: איזה מחירים? זה הכל שוק שחור עכשיו.
7: בדיוק, שוק שחור, שוק אפור, איך שאתה רואה.
6: כן, אין יותר כרטיסים.
7: אז בוא נגיד מה מחכה לנו.
6: לא באמת מחכה כרטיסים. קדימה, דבר איתנו.
7: אז ביום שלישי בשעה 10, זהו מעכשיו המשחקים בשעות נורמליות לחלוטין. בשעה 10 בלילה. בניו יורק, סליחה, בדלאס. צרפת יפגוש את ספרד. ביום לאחר מכן, באטלנטה, ארגנטינה תפגוש את אנגליה.
6: תגיד, מי מוכן יותר לטמפרטורות של 32 מעלות?
7: אז ככה. שני האיצטדיונים שחצי הגמר, גם דאלאס וגם אטלנטה, הם איצטדיונים סגורים, שהטמפרטורה בהם, לא משנה מה יקרה בחוץ, תהיה 25 מעלות, כי זה המיזוג אוויר הפנימי. הגג נמצא מפעל, ויסגר, אבל בגמר, ביום ראשון, חצי גמר, סליחה, מקומות 3-4 יסופקו במיאמי, שכמול היה במיאמי
6: 32 מעלות.
7: כן, אבל אם הלחוץ היה מעל 40, אז מקומות 3-4 בשבת יהיה במיאמי, וממה לאחר מכן ביום ראשון הגמר, והוא יקיים בניו יורק בסיזון הפתוח של המטלייף, וגם שם לא יהיה נעים במיוחד, כולל אגב הופעת מחצית שכמעט כמעט חצי שעה, 25 דקות
6: הופעת מחצי. טוב, בסדר, מחכים לנו משחקים טובים, אני מקווה כדורגל קצת אטרקטיבי.
7: לא, היה כדורגל אטרקטיבי, אפשר לדבר גם על זה שסך הכל המשחק הלילה של ארגנטינה, שתי משחקים הלילה, הוקראו בגלל סוג של הכרעות שיפוט. אחד, ארגנטינה נהנתה מהרחקה של שווייץ שנגרמה אחרי ששחקן של ארגנטינה קיבל כרטיס צהוב, ואז התברר שזאת הייתה התחזות של אמבולו, ואמבולו למעשה קיבל צהוב שני והוא חק, במקום בוטל הצהוב לפרדס, שהכשיל אותו, והוא חק בדקה ה-70 במצב של אחת אחת, ובסופו של דבר אפשר לאלג'נטין להצליח בהערכה. והשאר ניצחון של אנגליה בהערכה הוא הוכר כשעבר למעשה לא התערב, כי יש איזשהו קבל שהפריע, לא אחרת כנראה שהעבר היה מתערב והיה מוצא את השאר, כי הוא היה כנראה היה שם שחקן שהיה נמצא בנבדל והשפיע על המהלך, אבל פשוט הקבל מוציא אותו.
6: מסכים, מסכים.
7: אז זהו, אז רק שנעשה את זה סדר מה שנקרא למעלה.
6: יובל, אנחנו נכנסים, רגע רק שנייה, אבל נעשה את זה קצר בבקשה. אנחנו הולכים לשבוע הבא, ישראליות נכנסות לאירופה.
7: נכון, ישראליות נכנסות לאירופה. בשבוע הזה גם הפועל באר שבע וגם מכבי תל אביב. ובשבוע שלאחר מכן נכנסו גם
6: הפועל תל אביב וביתר ירושלים.
7: נכון, גם ביתר ירושלים. הקבוצות, קודם כל, כבר בחמישי הקרוב נקבל את משחק אלוף האלופים. שזה יפתח את העונה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, והאלופה זו מחליקת הגביע. בשבת תקבל את ה... את המשחק בין ביתר ירושלים והפועל תל אביב האירופאיות, שזה כאילו החצי גמר או הרבע גמר השני של גביע הטוטו מבחינת הדברים האלה.
6: טוב, כדורסל, אנחנו עוד נגיע גם לטניס, אל תדאג.
7: כדורסל,
6: נתחיל אולי בבנים דווקא.
7: הבנים פתחו אתמול את מוחת העתודה שלנו, פתחה אתמול את אליפות אירופה עם ניצחון על רומניה 78-68, וזה נראה מאוד מאוד טוב מבחינת המבחרת, מבחרת שיש לה הרבה יומות. אני לא חושב שהיא הכי טובה, הלוואי
6: שהיא... הרומנים בהתחלה נראו כמו אוכלים אותם בלי מלח, ואז פתאום חל איזה, התחילו לקלוע קצת.
7: נכון, נכון.
6: אנחנו נבחרת נמוכה לפי מה שאני שמתי.
7: נבחרת נמוכה ונבחרת, גם נבחרת נמוכה וגם נבחרת שעושה הרבה מאוד, כאילו, אין לה איזשהו כוכב אחד, כאילו, שמושך אותה, אתה יודע, כמו שראינו בעבר.
6: אין לנו שם לא אבדיה ולא...
7: אין שם איזשהו כישרון יוצא דופן כאלה.
6: טוב,
7: אבל נבחרת מאוד מאוד קבוצתי.
6: טוב, בסדר. רגע, רק המאמן, נגיד המאמן אורן אהרוני.
7: אורן אהרוני שגם יאמן בעונה הבאה את הפועל.
6: כן, אנחנו הולכים לבנות, כי אתמול היה שם סנסציה, הייתי אומר.
7: למה שגם היום לא תהיה סנסציה?
6: תקשיב, כולנו,
7: אני חושב שהסנסציה הגדולה גם הייתה ביום שישי.
6: אף אחד מאיתנו, יובל, אני לא מכיר מישהו שחזה את הדבר הזה, לא מכיר אחד. וזה קבוצה מדהימה, לא מבין למה לא ידענו שהיא כל כך טובה, למה לא, איך לא שמנו לב. יש שם כמה שחקנים, יש שחקנית אחת כמובן מעל כולם, אבל איך לא שמנו לב.
7: אז בואו נדבר באמת על נבחרת העתידה לנשים, שתתמודד הערב בגמר של האליפות לראשונה בהיסטוריה של ישראל, נבחרת גילאים הגיעה לגמר של אליפות אירופה, והיא תתמודד נגד צרפת. ובאמת כמו שראיתי גם מצרפת, זה לא בשמיים, אתה יודע, אפשר פה להגיד שהם הכי נחס, אבל בכל זאת זה לא בשמיים.
6: תמיד אתה מתחיל לנחס, תמיד.
7: בכל מקרה אני חושב שזה תפסיך מדליה, לפחות מדליות כסף, ועושה מסע מדהים. אני מתיר לך שהיא הפסידה את המשחק הראשון.
6: נכון.
7: בשתי נקודות, בסל מפריע נגד ספרד.
6: אז אתמול צרפת תעיפה את צרפת.
7: תעיפה את ספרד בחצי אלמר. והמשחק הזה פסם באמת מסע מדהים בכל השבוע האחרון. באליפות הזאת שמתקיימת בליטא, והיא ניצחה ביום שישי באמת בשיניים את פולין, חזרה מפיגור דו-ספרתי והוציא את המפח, ואתמול היא שלטה מול בלגיה בצורה בלתי מתפשרת, מורובילה ב-20 מפרש, ויכלה לעשות קצת יותר, וזה לא רק, ואתמול ראינו שהנבחרת הזאת היא לא רק גל רביב, שהיא באמת מציינת ה-MVP של האליפות הזאת ביפר, עם ממוצע נקודות של יותר מ-30 נקודות למשחק. שחקנית שהולכת בשנה הקרובה לשחק באוניברסיטת מיאמי, אחת האוניברסיטאות הטובות
6: בנשים. יובל, אנחנו מוכרחים לרוץ קדימה, אין לנו זמן, כי אתמול היה
7: מעיין כהן שעשתה עבודה מדהימה
6: אתמול. צריך לתת גם למאמן
7: טל
6: נתן, לתת לו מחמאות שבנה את הדבר הזה. אבל אנחנו רצים לטניס אתמול, אלופת ווימבלדון, ווימבלדון חדשה.
7: היה גמר דרבי
6: מדהים, מדהים, מדהים.
7: אחרי שהיא הצליחה להציב 5 נקודות במשחק, וסירה אחרי שמצ'ובה להציב 5 נקודות במשחק במערכה השנייה, והיא הצליחה להתגבר על זה וחברה ונצחה 2-1 במערכות. והערב הזה, החל מהשעה 6, יניק זינר, המדורג ראשון בעולם, נגד אלכסנדר סאשה זברב הגרמני, שמדורג כרגע במקום השני בעולם, והוא זה שזכה גם ברולן גרוס האחרון. ולמעשה זברב הפך להיות ביום שישי השחקן ה-13 אי פעם שעולה לכל 4 טורנירי הגרנד סלאם בקריירה שלו. זינר ניצח, יניק זינר האיטלקי ניצח ביום שישי את ג'וקוביץ', וזברב ניצח די בקלות את פריי, ושניהם שלוש אפס במערכות.
6: יובל לידור, תודה יקירי.
7: בהחלט, תודה רבה.
6: ביי. כן, הנה אנחנו סיימנו, חדשות יהיו בעוד כמה? 40 שניות בערך. זה יוביל אותנו אל החדשות. תודה לזוהר לידר, תודה לכם, תודה לחגית חצב שפה באולפן עכשיו. ניפגש מחר, לא, מחר יום שני, אנחנו לא נפגשים מחר, מחרותיים, יום שלישי אנחנו בחזרה כאן. תהיו טובים, תהיו נחמדים, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: החדשות ברשת בית הכותרות הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם מתומכי ישראל הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדיים. בטהרן אומרים כי יערך טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל וכי באירוע ישתתף בנו מוג'תבא. חבר הכנסת טופר אומר כי יסכים לשבת בקואליציה תחת נתניהו רק בממשלת אחדות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ההסלמה במפרץ בבחריין נשמעות גם הבוקר הזקות מחשש לירי כתב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז שלטענתו פוגע בביטחון האזור, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מכפריסין ששטה במימי מצר הורמוז, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל וכי באירוע ישתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים מחרתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. שר הביטחון ישראל כץ הביע צער עמוק על מותו של גראם. בהודעה שפרסם הגדיר אותו ידיד אמת של מדינת ישראל, ואמר כי גראם פעל ללא לאות לחיזוק הברית האסטרטגית בין המדינות ותמך בביטחון ישראל ובזכותה להגנה עצמית. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל ישתתפו בה.
2: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או תרוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני חלק, מכינת אלי, שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיו ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
0: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי ופגישתו של ראש השבק עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השבק, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד לפגישה ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
3: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות הייתי מגיש את ההתפטרות שלי, ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות, אחרי זה נתחיל לדבר.
0: אמש דיווח כתבנו רועי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. לשכת נתניהו דרשה את פתיחת החקירה כבר בחודש מרס, אך ראש השבק דוד זיני התנגד לכך בטענה כי יש אלפי שותפי סוד וכי התנאים לחקירה אינם מתקיימים. כתבנו מציין כי עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור.
7: יהיה חם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: You know the sound. Uncle

0: Miss Joe. Ain't nobody got time for this.
1: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

עוצמות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

0: מקבלים הודעה? בזמן היגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

אתמול לפני 99 שנים רעדה האדמה בארץ ישראל. ב-11 ביולי 1927 הייתה רעידת אדמה קשה עם תוצאות הרסניות שהמוקד שלה היה בצפון ים המלח. היא השפיעה על כל הארץ. היום, לעומת זאת, בתאריך ה-12 ביולי, ה-12 ביולי, שנת 100 לפני הספירה, נולד תינוק קטן למשפחת יוליוס מהשבט היוליאני ומהענף הקטן של משפחת קייסר. תינוק קטן בשם גאיוס, שבהמשך יגרום לטלטלה שתשפיע על כל העולם. גם הבת שלי, יעל ספראי, נולדה בתאריך הזה, כמו עוד רבים וטובים, ומאחלה שתצליח ותשגשג ושתשפיע על העולם המון טוב. אז היום אנחנו נדבר על רעידות אדמה פיזיות, מדיניות, היסטוריות, תרבותיות ועוד. יהיה מעניין, תישארו. ומזל טוב לכל החוגגים.

ב-11 ביולי שנת 1927, יום שני, היה יום שרבי, יום רגיל לחודש יולי. התקופה היא תקופת ממשלת המנדט הבריטי. באותה שנה גם נוסדה תנועת הקיבוץ הארצי שהייתה לבית לקיבוצי השומר הצעיר. שיא העלייה הפולנית אז היה, והעלייה קרויה גם העלייה הרביעית או עליית גרבסקי, שבעלו לארץ כ-80 אלף יהודים, בעיקר מפולין. אז ב-11 ביולי 1927, בשעה 3:07 בדיוק, אחר הצהריים, הזדעזעה ארץ ישראל, מספר גדול של הרוגים, בתים ומבנים קרסו, מפולות בוץ מההרים, שכם, טבריה, לוד, רמלה נפגעו קשות. בתים רבים נהרסו בירושלים וגם ביפו ותל אביב. המוקד שלה היה בצפון ים המלח סמוך ליריחו, רעידת האדמה המתועדת שהמדד שלה היה בסולם ריכטר 6.2, או 6.25, יש עדיין ויכוחים בעניין, הייתה אחת החזקות שזכרה ארץ הקודש, והתרחשה בבת אחת. בעיתונות כתבו על זעזועים בכל הארץ. ציטוט נוסף, אתמול בשעה 3:07 רגעים בדיוק הופתעו תושבי ירושלים השעננים ברעידת אדמה נוראה שכמוה לא הורגשה בירושלים זה הרבה שנים. אפילו הזקנים שבדור אינם זוכרים רעש קשה וחזק שנמשך שניות אחדות כמו בפעם הזאת. כך כתבו בעיתון דואר היום. הרעידה החזקה הקודמת שהייתה, היא הייתה בשנת 1837, ליתר דיוק בראשון בינואר 1837. ואם אז היו מדדים, אז כנראה שהיא הגיעה לבערך 7 באותו הסולם, וההרס היה עצום כמו גם כמות הנפגעים שעברה את מספר האלף. היום נהוג לדווח על רעידות אדמה נרחבות לא מקומיות במונחים של סולם ריכטר, אבל בפועל המדד שונה כבר בשנות ה-70, לרעידות אדמה בסולם של מגניטודה לפי מונמנט, שזה מודד גם את התעודה הסביבתית של הרעד, במילים אחרות, איזה אפקט כולל יש לרעידת האדמה. אז ב-1837 האפקט הכולל כלל את החרבת העיר צפת, ועד היום ניתן לראות את שרידי אותה רעידה בבתים שקבורים למחצה בקרקע ועוד סימנים. אבל מה היה האפקט הסביבתי? הרעש של 1837 גרם כנראה גם לדילול האוכלוסייה ועזיבת רבים שראו באסון סימן וכעס משמיים. למשל, רוב מכריע של הפרושים עזבו לירושלים, בפרשם את האירוע כעונש על העדפת צפת על פני ירושלים. הם הותירו את העיר החסידית בעיקרה, וגם חסידים עזבו והקימו בירושלים תשתית לקהילה החסידית. רוב יהודי ירושלים בתקופה ההיא היו אז סמכתטים, כלומר ספרדיים. היו גם סיפורי ניסים בצפת, כמו בבית המדרש של הרב אברהם דוב מבריץ', שהציל את מתפלליו ותלמידיו, כמסופר שכשקרה להם באמצע תפילת המנחה להתאסף סביב ארון הקודש שנותר עומד על תילו, וכך הם ניצלו.

אז כן, כמו שציינתי בהתחלה, היום ה-12 ביולי הוא יום הולדת של אנשים רבים, וביניהם היה אחד, גאיוס יוליוס קייסר, שלמעשה בלטינית אטרוסקית שהגו אז, השם קייסר הוא שם של אדם מכובד, בעיקר בזכות השיער העבות של בני המשפחה שיתכן והזכיר למישהו מעין כתר או נזר, וזה היה ענף קטן בשבט היוליאני. אז למשפחת קייסר, שהיא למעשה תת משפחה, או כמו שקוראים לה אצלנו, חמולה, אז משפחת קייסר מהשבט יוליוס הרומאי, נולד להם תינוק קטן בשם גאיוס, ובבגרותו אותו גאיוס יוליוס קייסר, החל בשינוי המסיבי שעברה האימפריה הרומית, כשיורשו של אותו גאיוס יוליוס קייסר, שקראו לו גאיוס אוקטביאנוס, הידוע בתואר המאוחר שלו אוגוסטוס, הוא אמיר את שלטון הסנאט הרפובליקני בשלטון של האזרח הראשון בסנאט, או בלטינית הפרינקפס. בהמשך חקר ההיסטוריה, כמובן המשך שלטון הפרינקפסים או הפרינקיפטים, שהם שינו את שמם לקיסר על שם אותם אבות קדמונים מהמשפחה היוליו קלאודית, ככה קראו להם, שהם שלטו בסנאט ששלט באימפריה, כדי שאפשר יהיה להתייחס לאותו שליט ראשון, וכך לאט לאט לאט שונה השם קייסר משם של משפחה בשבט היוליאני, לשם של שליט כל הארץ, שאנחנו משתמשים בו עד היום. אז מה הייתה ההשפעה? גאיוס, שהיה בשיאה של הרפורמטור גאיוס מריוס, מי שסידר מחדש את הצבא הרומאי, ומי שמכיר ממריוס וסולה, אז ביניהם, בין מריוס לסולה, התגלה סכסוך וחילוקי דעות קשים שהפכו למלחמת אזרחים בשנת 86 לפני הספירה. כשהעשייה של גאיוס קיסר נוצחה, בחר גאיוס להפוך לאיש צבא וזכה לכבוד רב כלוחם וכמפקד בפרובינקיות שהיום אנחנו קוראים להם טורקיה. לאחר מות היריב שלו סולה, הוא חזר לרומא והפך לאיש משפטים ונועם. אחד האירועים היהודי הידועים שקראו לו היה כשנחטף על ידי פיראטים פיניקים בים התיכון, ויעץ להם לבקש עליו כופר גבוה. כשהם ביקשו וקיבלו, גאיוס קיסר שוחרר, ואחר כך עם הצי הרומי הוא רדף אחריהם והוציא אותם להורג. זה היה האיש. הוא טיפס בסולם הפוליטי וזכה באהדת העם שקראו לו הפלבאים, ולא באהדת האריסטוקרטיה שקראו להם הפטריקים. הוא הקים את הטריומווירט הראשון, כלומר שלטון השלושה, ביחד עם פומפיוס וקרסוס, וכך הוא החל לנהל את רומא. לימים הוא גם יצא למסע מלחמה בגליה, שזה צרפת והולנד של היום, מסע שהתמשך נגד רצון הסנאט וחזר לרומא עטור בניצחון, כשהוא עובר על חוק דתי, חוצה את נהר הרוביקון עם צבא, שמאז כל מי שעושה משהו רדיקלי וקיצוני באופן סופי, אומרים עליו שהוא חצה את הרוביקון. ואז הוא השתלט על רומא כשהסנאט למעשה ברח מרומא. וכשליט יחיד הוא עשה רפורמות רבות ברומא, ביניהם שינוי הלוח השנה ללוח היוליאני שנקרא על שמו. לבסוף, בעידו של מרס, כלומר ב-15 לחודש מרץ, הוא נרצח על מושב הסנאט בתיאטרון פומפיוס ברומא. ועכשיו שיר.

אז אם יוליוס קיסר היה זרז לשינוי שיטת השלטון באימפריה, מי שממש שינה בפועל את השיטה היה היורש שלו, גאיוס אוקטביוס. לימים גאיוס אוקטביאנוס קיסר. או בקיצור אוגוסטוס. ברומא השמות היו מורכבים מאוד. ראשית כל, לבנות בכלל לא נותנים שם, אלא מכנים אותה בשם של אביה עם הטיה נשית. זאת אומרת, אם האבא קראו לו יוליוס, הבת תיקרא יוליה וכו'. אז השמות הולכים ככה, ראשית שם פרטי, לאחר מכן שם האב הראשי של המשפחה, לאחר מכן שם תת השבט, ובהמשך שאר התארים. למשל, אם נלחמת בגרמניה, התווסף לשם התואר גרמניקוס. אם נלחמת בגליה, גלוס. אם כבשת את אפריקה, אפריקנוס, וכו' וכו'. לאחר התואר הזה מגיע התואר הדתי או הפוליטי, כלומר פרינקפס או קונסול או קנזור וכו'.

הפותח הוא אני, טיבריוס, קלודיוס, דרוסוס, נרון, גרמניקוס וכולי וכולי. שמו של אוגוסטוס קיסר היה גאיוס אוקטביוס גאיוס, ושמו של אביו אוקטביוס, ולאחר מכן גאיוס קיסר, על שם אביו המאמץ גאיוס יוליוס קיסר. לאחר שנים הוא הוסיף לשמו את התואר הדתי, הנעלה או האלוהי, כלומר אוגוסטוס. לבסוף הוא חתם בתואר פרינקפס סנאטוס, כלומר האזרח הראשון בסנאט ברומא. כל שנות שלטונו לאחר שניצח את אויביו הוא דאג להשקיט ולהרגיע את מלחמת האזרחים שפצעה את רומא במשך כמה עשרות שנים, והוא לא הסכים לקבל מהסנאט כל תואר אחר שיעיד עליו כאילו הוא מבקש לתפוס את השלטון ולהחליף את הסנאט בשלטון יחיד. וכך בניגוד לאבא המאמץ שלו, שנרצח בגלל גינוני מלוכה שאימץ, שברומא מאוד פחדו מהמלוכה, אוגוסטוס צייר את עצמו כמי שדואג לחזק את הרפובליקה, וכי הוא רק בתואר האזרח הראשון ברומא, רק עוזר לסנאט לשלוט, ולמעשה הוא שלט בפועל בכל האימפריה, באצטלה של שומר הרפובליקה, כשהוא מוציא מכלל פעולה את כל יכולות השליטה של הסנאט והמערכות האחרות, ומשאיר את הכוח בפועל רק בידיו שלו, הפרינקפס סנאטוס, האזרח הראשון בסנאט של רומא. בפועל הוא שימר את הנוכחות האימפריאלית הרומאית לפחות ל-310 שנים עד לרפורמה הבאה, והיה אחד הגורמים לכך שלהיות אזרח רומאי באלף השנים הבאות הקנה ביטחון יחסי וגאווה לאזרחים הרומאים. ולמרות זאת, כשמישהו ניסה למחות או להביע דעה אחרת, נו, טוב, די לחכים הברמיזה, נכון?

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן
1: בכיף. רדיו כל הגליל העליון
0: 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
4: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
5: אז כמו שהבנתם, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. יש לנו אגב מי שמעוניין לשלוח וואטסאפ, דעות, מחשבות, רצונות, בקשות. אז יש לנו גם וואטסאפ, והוואטסאפ הוא 054-993-1053. אני חוזר, 054-993-1053, אתם מוזמנים לשלוח. ובכל מקרה, אנחנו כרגע בתוכנית סיפורים פה, אני באולפן יניב ספראי, ואנחנו מדברים על רעידות אדמה, וגם קצת על ימי בין המצרים, שדיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, בעיקר בכיוון של י' ז' בתמוז, יום פריצת החומות, אבל מה זה אומר ימי בין המצרים? הימים שבין פריצת החומות של ירושלים, לבין חורבן שני בתי המקדש. אלו ימי הפור, ימי הפלת הגורל. האם יסתם הגורל על מקדש היהודים והסמל של הריבונות היהודית במתחם ארץ ישראל, או פחוות יד בפרסית, או פרובינקיה יודאיה ברומאית? לכן הם נקראים ימי בין המצרים, וככל שמתקרבים ליום החורבן בתשעה באב, כפי שנקבע על ידי חזל, עלינו להרבות בתחנונים, מעשים טובים, להפיץ אהבה בינינו ולהשתדל להסיר את רוע הגזרה. אז הסממן שהכי בולט לצערי בהתנהלות היהודית לאורך 3,500 שנים של היסטוריה ומיתולוגיה הוא מריבות האחים בינינו. ולמה אני מתכוון? אנחנו נתחיל בהתחלה. נדלג על קין והבל שבאמת היו האחים הראשונים לריב. נדלג על נוח והתיבה שהיו הראשונים להיבדל מציבור החוטאים והרשעים. נגיע לאברהם שסילק את ישמעאל ואימו הגר כשבחר ביורש יצחק. ויעקב ועשיו שרבו על הבכורה כשיעקב עבד. היה אמור להיות עבד, אבל בסופו דבר הוא עבד על עשיו ולקח את הבכורה. לאחר מכן היו יוסף ואחיו. שלמעשה אהובתו המקורית של יעקב הייתה כמובן רחל. אבל לבן, הדוד שלו, של יעקב, והאבא של רחל, ובמקרה גם אחיה של רבקה, האימא של יעקב, הוא חיבר לו בעורמה גם את לאה. ובכך למעשה גזר את דינם של בני רחל להיות מנודים על ידי עשרת האחים שלהם. ועד לבסוף האחים מכרו את יוסף לישמעאלים, והוא... יוסף הפך לשליט מצרים, ואת השאר אנחנו מכירים. הריב הבא היה פרשת פילגש בגבעה, כשבאו כל השבטים להעניש את שבט בנימין, כשבחרו לגונן על פושעים, אנסים ורוצחים, ושבט בנימין, להזכיר לכם, הוא היה הבן הצעיר של רחל, כמעט נכחד במלחמת האחים, שבה נהרגו משני הצדדים 65,000 לוחמים, בערך. ואז כדי להציל את השבט מקיליון המציאו את המנהג בטו באב לצאת לכמרים ולכרמים, ולחטוף את הבנות של השבטים האחרים כדי לשמר את הקיום של שבט בנימין. ואת האירוע הזה אנחנו הפכנו ליום לחג של אהבה. זמנים טובים הגיעו.

הקונפליקט הבא בתור האחים, ריבי האחים שלנו, היה היפרדות של הממלכה המאוחדת. אז נכון שאין אחדות דעים באומה על האם באמת הייתה ממלכה מאוחדת, אבל אנחנו כרגע נתייחס לאמונה שלנו שהייתה ונפרדה, ולא רק בגלל שזה נבחר להיות מיתוס מכונן בהוויה שלנו. על פי הכתוב, כבר בתקופת מלוכת דוד המלך היו מרידות, והגדולה שבהן הייתה של שבע בן בכרי, איש שבט אפרים, שקרא, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, ולבסוף כאן לידינו באבל בית מאחה שנמצאת מתחת למטולה, הוא הוצא להורג, מחשש שיואב בן צרויה, הרמטכ"ל של דוד, יהרוס עיר ואם בישראל. השלב הבא היה סירוב להקלה במיסים הכבדים שהטילו על שבטי ישראל, שלמה המלך, כי הוא רצה לעשות הרבה בנייה בירושלים, והיו גם עבודות כפייה, וכשהבן של שלמה, רחבעם, ביקש את אמון העם בשכם, בראש העם התייצב ירובעם בן נבט, שדרש מרחבעם, תקל עלינו קצת, תרגיע את המיסים ואת הכפייה ואת הכל, ואחרי התייעצות, בסופו של דבר הוא נשמע לעצה הפחות טובה של חבריו, שהמליצו לו להיות קשוח. ואז הוא אמר, אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. ואז כל העם הכריז את מה שאמר בעבר שבע בן בכרי, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. וכך נפרדו ממלכות, והדבר קרה לפי החישוב ב-928 לפני הספירה. וזה לקח אומנם 200 פלוס פלוס שנים ב-722, שאז הוגלו כל ממלכת ישראל, עשרת השבטים, לרחבי אימפריית אשור, ויהודה נותרה לבדה מול האשורים והבבלים, בלי שום אחות גדולה שתתמוך בה, ונאלצה לעלות מיסים כבדים, ועבדות ועבדים לאשור ואחר כך לבבל, עד שבשנת 586 לפני הספירה חרבה לגמרי הישות היהודית, היהודאית, לאחר חורבן בית ראשון. דרך אגב, גם אז היה עוד מלך בבבל מבית דוד, ושני המלכים ושני המחנות דאגו להילחם, למרות הכל ולמרות למרות הכל.

אז חזרנו לארץ אחרי גלות של נגיד 70 שנה פחות או יותר, לא נתווכח על הדקה. הקמנו בית מקדש שני, קראנו את התורה והתחלנו לנוע קדימה במעלית הזמן. ואז יש לנו גם קהילה שנשארה בבבל, וגם שם יש מנהלי קהילה, וגם בארץ, ויש פרושים שמפרשים את התורה, וצדוקים שמאמינים שהם הצודקים, ואיסיים שבטוחים שהם הכי תאורים. וכמובן אחרי שהיוונים וההלנים הגיעו לארץ, הגיעו גם החשמונאים שסילקו את אנטיוכוס. בשנת 167 פתחנו במרד, בשנת 141 לפני הספירה הוקמה המלוכה החדשה בראשותו של שמעון התרסי, שהיה האחרון מבין חמשת האחים המכבים, ואז זה לקח שלוש דורות של מלכים חשמונאים שהצטיינו בפריחה ובשלטון אזורים מרשים, שכלל הסכמי הגנה עם הרומאים שהיו אז האימפריה הגדולה שבעלייה. ובשנת 63, לאחר ריב אחים נוסף שחצה את העם, נכנס פומפיוס, ולבקשתם של האחים החשמונאים יהודה אורקנוס ויוחנן אריסטובולוס, ברגל גסה דרס את ממלכת יהודה החשמונאית. זה לקח עוד מלך בובה בשם הורדוס, ואחרי זה שלטון נציבים מושחת, עד שנשבר הגב והעם ונקעה נפשו, ונפתח המרד הגדול, בכמובן עידוד של הקנאים שהמשיכו להילחם אלה באלה. גם כשהרומאים צרו על ירושלים ושרפו את המחסנים של השיאה הנגדית, כי אנחנו הכי צודקים ואנחנו אלו שחכמים, ורק אנחנו נשמר את היהדות, ואתם בכלל כופרים ובוגדים וקפלניסטים וביביסטים ומה לא. בשנת 70 לספירה שוב חרב בית המקדש היהודי בירושלים, גם הוא בתשעה באב, פחות או יותר, והשיעור הוא אותו שיעור, והריב הוא כנגד אותם אחים, וכולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה, וכולנו ממשיכים בלשון רעה לדבר האחד על אחיו, ולא לומדים את הלקח. 3,500 שנים ולא לומדים את הלקח.

0: או כשלא הייתה לנו ריבונות, הפסקנו? למדנו? לא. ממלכת ישראל הראשונה והמאוחדת שרדה 80 שנים פלוס מינוס, ממלכת חשמונאי שרדה גם כן לפי הכתוב 78 שנים, אבל אנחנו כאילו אין מחר, רבנים נגד קראים, כיתות מכיתות שונות, בבליים, ארץ ישראל עם אשכנזים, ספרדים ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והגענו לביביסטים, קפלניסטים ועוד ועוד ועוד ועוד. 3,500 שנים של מלחמות אחים, הראינו כבר שאנחנו יודעים להגיע לשמיים, הראינו שאנחנו יותר מכל עם אחר, הצלחנו להרים את המדינה המתקדמת בעולם, את הנס הזה שנקרא מדינת ישראל, בסך הכל ב-78 שנים. מדינה שעוזרת לכולם גם כשהם שונאים אותנו, שלחנו משלחות הצלה לכל העולם, גם לוונצואלה. אין כמונו בכלכלה, במדע, בהתקדמות. אחוז מקבלי פרסי הנובל הכי גבוה ביחס לאוכלוסייה היהודית בעולם, ורק אנחנו יכולים לשמור על זה ולהמשיך להתפתח ולהיות אור לעולם, ורק אנחנו יכולים להרוס לעצמנו. אז באיזו גלולה נבחר, בכחולה או באדומה? כמובן שמותר להביע דעות ולהתווכח, אבל לא עד מוות ולא בשנאה. ציטוט מספר דברים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, אסור לנו לריב בינינו, אסור, אחים אנחנו, נקודה, סוף.
1: Wake up!

אז מה היה לנו היום? רעידות אדמה, כן כן, אנחנו נמצאים בטווח רעידת אדמה רצינית כאן על השבר הסורי-אפריקאי הפרטי שלנו. אבל לשמחתנו הצפי בגלל התקנות המודרניות לבניית בתים הוא שהמחיר ברכוש ובנפש יהיה הרבה יותר נמוך מבעבר. דיברנו גם על הרומאים ורעידות האדמה הפוליטיות והקולוניאליסטיות שהביאו בעבר על עולמנו, ואיפה שזה פגש אותנו ופוגש אותנו עד היום, אנחנו חייבים להתעשת, אנחנו במבחן 80 השנים, האם נצליח סוף סוף לחצות את קו השבר, את רעידת האדמה האישית שלנו כאן בריבונות היהודית במדינת ישראל, שהיא נס גלוי ואור לגויים, ורק אנחנו בכל פעם הורסים את זה לעצמנו. תודה רבה לחגית חצה ומנהלת זוהר לידר, מנהלת ההפקה, הדר ארוני ואבישג אליסף שוסטר הטכנאים, וכל מי שהביא לי את הרוח הטובה לתוכנית. תודה לכם על ההזנה ועל האהבה. אני אניף ספרי ברדיו כל הגליל העליון, להשתמע בשבוע הבא עם עוד סיפורים מפה ומשם.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בצהל אומרים כי התקלה שגרמה להפצת הודעה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים הייתה של חברת סלולר ולא בתקלה של הצבא. בצהל אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי על עמית נגזרו להם פיצויים למשפחה בשווי 258 אלף שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים, לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון, כך מוסר תושבנו רם ברנדס. בישראל מביעים עצב רב ממותו של הסנטור האמריקני לינזי גראם, בן 71. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. שר החוץ גדעון סער אמר כי איבדנו ענק. ישראל לא תשכח אותך חבר, כתב שר החוץ. משפט נתניהו בתיקי אלפים, סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. והנה הודעה, חברת רפאל אומרת כי במכון דוד בקריות יערכו היום ניסויים וכי עשויים להישמע רעשים. בחברה התנצלו על אי הנוחות ונמסר כי גורמי הצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים.

0: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים
3: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: לא עובדת בשביל אף אחד.
6: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.
5: לא עובדת גם בשבילך.
7: צהריים טובים לכל מאזינותיי וקצת מאזיניי. אני פתיח למחשבה. העיתונאית הפובליציסטית חן ארצי סרור, שאני כבר מנסה 3 שנים לראיין אותה, אבל זה אף פעם לא מסתדר עם הזמן, מבקרת את השיח הרווח במדיה וברשתות החברתיות, המכנה את נשות המילואים לביאות. לטענתה, כינוי זה משמש כהצדקה רומנטית המאפשרת למדינה שלנו להתנער מאחריותה כלפי המשפחות שנשארות מאחור ולקבל את מצב החירום כנורמלי. חן ארצי סרור סבורה שהאווירה הזאת הופכת את ההתמודדות הקשה לגבורה אינסופית, שיח לביאות. וזה יוצר מצג שווא, כאילו נשות המילואים מסוגלות ויכולות לשאת את כל הנטל לבדם. לראייתם, מציאות זו יוצרת מצב עגום, שבו המערכות הציבוריות מקלות ראש בסבל ובשחיקה של המשפחות, בעוד שהיעד האמיתי של החברה, כך היא סבורה, גם אני משום מה, חייב להיות יציאה ממעגל המלחמה המתמשך, במקום התאהבות ביכולת העמידה, יכולת הספיגה של אנשים ושל העורף.

0: לאיש החינוך.
1: צהריים טובים, אורי.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: אני עם אורי קליפר, רמת הגולן, קרוב, קלאב, שהיא בעלת רישיון של טדקס נווה עתיב. אנחנו תכף נשמע מה זה בכלל. וזה בכלל רישיון ראשון שניתן לגולן, חמישי בארץ, הכרה רשמית מטד העולמית. בקיצור, אורי, ספרי לנו על מה מדובר בדיוק. מה זה טדקס? קודם כל, מה זה טדקס?
2: אז TEDx זה בעצם תחת הגוף הרשמי של TED, שמוצאים את ההרצאות הכי טובות ומעוררות השראה בעולם. TEDx זה בעצם הרישיון לקבל אירוע מקומי. יש למשל TEDx תל אביב, TEDx ירושלים וכאלה. ואני החלטתי שאני רוצה לעשות משהו אצלנו בגולן. אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך ומורכב, הצלחתי להשיג את הרישיון, והוא בעצם הרישיון הראשון אי פעם שTED נתנה לגולן.
1: לגולן וחמישי בארץ, נו מילא.
2: נכון, לגולן. חמישי בארץ.
1: אם היא נתנה גם לגולן וגם לעמק החולה וגם וגם וגם, זה לא כזה אישו, אבל רק יש חמישה כאלה בארץ, ומה נכון. זה אומר, מה את עושה עם זה?
2: בעצם הרישיון נותן לנו לעשות אירוע ברמה בינלאומית, לפי הקווים המנחים של TED, עם הצבעים והמיתוג, והכי חשוב כמובן הלך הרוח של TED, שמשלב בין חינוך ויזמות וחדשנות וחקלאות וכל הדברים הטובים שהגולן והגליל ידועים בהם, וזה גם מה שהיה חשוב לנו שיהיה באירוע עצמו. ובעצם הזכיינות הזאת נותנת לי אפשרות להקים את האירוע. האירוע הראשון הוא מוגבל ל-100 איש, שזה בעצם אירוע הפתיחה שעשינו בפסגת החרמון, ולאחריו בעצם אני טסה לחול באוקטובר להגדיל את הרישיון, כך ששנה הבאה יהיה לנו אירוע של 2,000-3,000 איש.
1: וואי, אבל אתם לא תעשו את זה על פסגת החרמון 2,000 איש.
2: אז נעשה בחרמון, לא בפסגה, אבל המטרה היא באמת להמשיך לייצג את צפון הגולן ואת את הגליל ואת האזור המופלא הזה בצורה הכי טובה שיש, ובאמת החרמון זה מקום כל כך יפהפה לעשות את זה פה, וזה גם באמת אחד המקומות הכי ייחודיים בעולם. יש מעט מאוד אירועים שקרו על פסגה של הר, אז גם פה בעצם שמנו חותם על אירוע מאוד מאוד ייחודי.
1: אורי, עכשיו עלייך. תגידי, איך בכלל הגעת להתעסק עם זה?
2: אני הרבה שנים בעולמות של היזמות החברתית ובעולמות של השיווק, ועברתי לנווה עתיב יחד עם בעלי חודש לפני המלחמה, אז היה לנו פה חודש של שקט, ואז התחילה המלחמה.
1: טירונים פה.
2: טירונים, כן. ואני תמיד אמרתי שלא באתי להיות פה עתית, ובאמת אחרי המלחמה עוד יותר הרגשתי את זה, אז הקמתי פרויקט התנדבותי שנקרא תיירות נווה עתיב, שעד היום מפרסם עסקים מהגליל והגולן בחינה, מעל 100 עסקים. בעלי נכנס לכיתת כוננות, ככה ממש נכנסנו all in, בעיקר בגלל המלחמה. ואחרי שהוזמנתי להיות שגרירה באירוע שהיה ביפו של TED, הבנתי איזה מטורף ואיזה שינוי זה יכול לחולל אצלנו, בעיקר בעקבות כל מה שחווינו במלחמה. ופשוט אמרתי שאני חייבת להשיג את הרישיון הזה. ברגע שהשגתי את הרישיון, פניתי לחגית לרר ואלה שלומקוביץ' שהן השותפות שלי. חגית לרר היא אחת המפיקות הכי ידועות בצפון, מי שלא מכיר אותה, גם היא נווה עתיב. ואלה שלומקוביץ' אשת חינוך מאוד מאוד מוכרת, והיא גם חלק מהמועצה בגולן. אז ככה ידעתי שאני לוקחת גם נשים איתי שאני סומכת עליהן, שיעזרו לי להקים את הדבר המופלא הזה, כי לבד ממש לא יכולתי.
1: אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהרשימו אותי, זה ש-50% נשים דוברות. אני יש לי אובססיה שאני סופרת את התמונות האלה בכל הכנסים, כמה נשים יש וכמה גברים יש.
2: אז גם לי יש אובססיה לזה, ובתור מישהי שהייתה סמנכ"לית שיווק בהייטק, אני הייתי רגילה להיות האישה היחידה, זה מאוד מעצבן אותי. אנחנו בחרנו קודם כל את הדוברים לפי, הגישו לנו מעל 100 מועמדים, בחרנו לפי מי הכי טוב, אבל היה לנו ממש ממש חשוב לוודא גם את השוויון הזה. בסוף היה לנו בכללי בכל ההפקה ומאחורי הקלעים אזור ה-80% נשים. גם אנחנו שלושתנו, גם מיקי, בעצם מיקי ענבר, המנכ"לית השיווק של החרמון, שהם השותפים הגדולים שלנו, אז גם היא זאתי שהייתה הכי מולנו, גם אם זה המועצה שהיו שותפים שלנו, אז היה לנו שם את פז בן דוד מהדוברות שהייתה איתנו צמול, וגם אם זה רוח הגליל של ראיה שטראוס, גם עוד אישה שתמכה בנו, אז ממש ככה היינו כוח נשי, שזה היה סופר מרגש.
1: עכשיו אני בכל אופן רוצה לחזור לאיך, מה, קמת, אני יודעת, בתור ילדה ואמרת בזה אני רוצה לעסוק. איך מגיעים לעסוק בדבר כזה בכלל? בשיווק,
2: אני תמיד, אז שיווק זה משהו שאני עושה כבר 12 שנים, זה תחום שאני מאוד טובה בו, ובאמת התקדמתי בו גם בעולמות של ההייטק וגם בסוכנות שיווק שלי. אבל מאז המלחמה פשוט, עוד לפני כן עניין אותי נורא עולמות של האימפקט, גם היה לי על זה פודקאסט, אבל מאז המלחמה עניין אותי לעשות רק אימפקט, 100% מהזמן שלי, כל דבר אחר לא עניין אותי, ולכן הראש שלי והמיינדסט שלי מאוד מאוד מוכוונים לאיפה אני יכולה לשפר ולעזור ולהביא דברים חדשים לגולן, ומשם זה נבע, ובאמת התמזל מזלי להיות שגרירה באירוע טד שהיה ביפו, שהוא היה אירוע של 3,000 איש, ראיתי את העוצמה, וזה מה שדמיינתי בראש, ידעתי שאני צריכה להשיג רישיון, לעשות אירוע ראשון מוצלח של 100 איש, לטוס לווינה, שזה מה שאני עושה באוקטובר, להגדיל את הרישיון, ושנה הבאה המועצה כבר איתנו, אנחנו מתכננים אירוע מטורף וענקי. פשוט יש לי את הוויז'ן בראש, אז אני עושה את הצעדים כדי להגיע לשם.
1: ומאיפה באה ההחלטה להגיע לכאן?
2: בעלי ואני הרבה שנים, אנחנו מזיכון במקור, והרבה שנים ככה חשבנו על רילוקיישן. ואז באיזשהו שלב הבנו שאנחנו עושים רילוקיישן לתוך הארץ, לצפון. התקשרתי למועצה ושאלתי איפה יש הרחבות. אמרו לי נווה עתיב, אמרתי אני לא צריכה לשמוד, צפון הגולן, נווה עתיב, מושלם. באנו לפה, עברנו את התהליך ולמזלנו התקבלנו. וזהו, ותוך 3 חודשים עברנו מהרגע שהתקבלנו.
1: זה נשמע לא מציאותי, בוא נגדיר את זה כך.
2: כן.
1: אוקיי, וכל המלחמה נשארתם בנווה עתיב?
2: נשארנו, בעלי היה בכיתת כוננות, הוא כבר 3 שנים כמעט במילואים רצוף, ואני פה הקמתי את הפרויקטים ההתנדבותיים, נכנסתי גם לנהל ב-8200 לעסקים, שזה עוד גוף שמסייע לעסקים בחינם בגליל המערבי והמזרחי. קצת להצמיח אותם אחרי כל מה ש... כל הקשיים שאכלנו במלחמה.
1: רגע, 8200 זה צבאי.
2: נכון, עמותת בוגרי 8200, יש להם כמה תוכניות.
1: בוגרי 8200.
2: ואחת מהתוכניות זה 8200 לעסקים, שגם זה עוד משהו שלקחתי על עצמי ככה לנהל את כל מה שקשור לגליל, ולוודא שכמה שיותר עסקים שצריכים עזרה מקבלים אותה, בין אם זה עם 8200 לעסקים, או בין אם זה שאנחנו מפרסמים אותם בחינם בתיירות נווה עתיב, או בין אם זה לעודד את בעלי העסקים להגיש לתת שלנו ולבוא ולתת איזושהי הרצאה באנגלית בינלאומית על התחום שלהם, כמובן לא מתוך רצון לשווק את עצמם, אלא מתוך להפיץ ידע, אבל בסוף זה גם מסייע לזה. אני מאוד מאוד מאמינה שאנחנו מבפנים, מלמטה, מתוך השטח, יכולים להרים פרויקטים ולעזור אחד לשני ולשקם את הגליל והגולן, אני ממש מאמינה בזה. לא צריך לחכות לאף אחד, פשוט לפום ולעשות.
1: נשמע מדהים. אורי, ממש, ככה על ידינו ולא... אני בגלל הטד הגעתי אלייך. לא ידענו בכלל
2: ש... קדימה, שלה הבאת, כבר קיבלת כרטיס עליי, את
1: רואה מה זה? אוקיי, אני עוד אממש את זה, אל תדאגי.
2: בטח, ברור, אני...
1: אורי, המון בהצלחה, באמת.
2: תודה רבה.
1: וזה מופלא ביותר ו...
0: מה?
1: הפרויקט הבא, יש פרויקט ספציפי הבא, או שזה כל מכלול הפרויקט?
2: הדבר הבא, חוץ מהטד שיש שנה הבאה, אני מתכננת להקים מלון בנווה עתיב, שיכוון בעיקר לתיירות, גם תיירות עסקית, B2B מה שנקרא, וגם תיירות חול, כי צפון הגולן זה מקום מדהים שאני מאוד אוהבת, ובא לי שכמה שיותר אנשים ידעו את זה, לא רק שיש שלג בחרמון, כל עונות השנה.
1: החרמון הוא חרמון כל עונות השנה.
2: בדיוק, הוא יפהפה ויש פריחה ייחודית ואנדמית לאזור וגם בעלי חיים ייחודיים. אנחנו גרים במקום מופלא. אם תורידי את המלחמות,
1: מהפה שלך להורדת המלחמות. תודה רבה ובהמון הצלחה. באמת.
2: תודה רבה רבה.
1: את מופלא, אין מה לעשות. אם לא אמרו לך את זה עד עכשיו... אז קיבלת את החותמת.
2: אני ממש מעריכה את המילים החמות, תודה רבה.
1: שיהיה לך...

0: ועכשיו, המנשר של חיה.
1: ובכן, מאזינותיי היקרות, הפעם מנשר, אין הטפת מוסר, אין בחירות, אין מלחמה, רק נשים טובות. אז נתחיל, וזה מוקדש לזוהר לידר שיושבת מולי, צוות השחקניות של רוגבי גליל עליון, משתתפות במשחקי המכבייה, ונציגות מהמועדון לוקחות השנה חלק בטורניר הבינלאומי בנבחרת ישראל. מאזינותיי, כפיים בבקשה, לשחקניות הרוגבי שלנו בגליל העליון. דבר שני, הישג ענק, שמעתם על זה? לא שמעתם, אף אחד לא טורח לפרסם. לנבחרת העתודה לנשים, שהפילה לראשונה בתולדותיה. אתם שומעים, שומעות את זוהר צורחת, לחצי גמר אליפות אירופה עד גיל 20. החבורה של טל נתן הרשימה עם ניצחון דרמטי על פולין, שהעניק לה את הכרטיס לארבע הגדולות ביבשת. בהישג C של כדורסל נשים הישראלי מאז ומעולם. אז אלה המופלאות שלנו. ומכאן ואילך אני הולכת לספר לכן על כל מיני נשים מאוד מאוד מוצלחות שעשו כותרות, ולא תמיד אנחנו יודעות עליהן, ולא תמיד אנחנו גם זוכרות אותם. ובכן, אחת מהם היא שרה ברנר. עוד לפני הוליווד, זאת שחקנית ידועה, עוד לפני הוליווד והרשתות החברתיות, היא ידעה להפוך כל הופעה, רומן ושערוריה, לאירוע תקשורתי. אז יש, הולך עכשיו סרט, אפשר לראות סרט עליה. שרה ברנר האלוהית. וזה חוזר על חיי הסוערים, היא הייתה צרפתייה יהודייה, כוכבת בינלאומית, ואחת הנשים המסקרנות ביותר בתולדות התרבות. כינויים שניתנו לה, האלוהית, קיסרית התיאטרון, אשת הסקנדל, הכוכבת הבינלאומית הראשונה, מלכת העמדה ונסיכת המחווה. אלה רק קומץ מהכינויים שדבקו בה. היא כיכבה במאה ה-19, ראשית המאה ה-20, ונחשבה לשחקנית המפורסמת ביותר בעולם. הסופר

ואת הקריזמה הבימתית, וטען שנוכחותה על הבמה מתעלה על הטקסט עצמו. הוא טען שיש בה יופי, אינטלקט ותעוזה. היא זכתה שיכתבו שירים עליה, המנון לכבוד חגיגות היובל שלה, ונקרא על שמה פרח אדמונית, וכן עוגיות. קונדוקטור דני קרא על שמה עוגיות מיקרון מצופות עם מילוי קרם שוקולד. היא הייתה הראשונה ששיחקה בחמש יבשות, אבל כרגיל גם מתנגדים היו לה. המחזאי הבריטי ג'ורג' ברנרד שו תקף את האופי האגואיסטי והילדותי שלה, שאינו גורם לאנשים לחשוב גבוה יותר או להרגיש עמוק יותר. והמחזאי הרוסי אנטון צ'כוב מצידו כתב שהוא רחוק מלהריץ אותה. אישה אינטליגנטית, הוא אמר, יודעת לייצר אפקט, בעלת טעם עצום שמבינה את לב האדם, אבל היא יותר רוצה להדהים ולהציף את הקהל שלה בשטויות. נפלא. המחזאי הרוסי טורגנב היה קטלני ומרושע. כל מה שיש לה זה קול נפלא. השאר קר, שקרי, מאופק, פריזאית שייקית דוחה, מהסוג הגרוע ביותר. איזו אישה היא הייתה. ועכשיו נעבור על אישה שנייה, אמיליה הרהארט. טייסת, סופרת אמריקאית, היא התפרסמה כאישה הראשונה שחצתה את האוקיינוס האטלנטי בטיסת יחיד, גם את האוקיינוס השקט, וקבעה הרבה שיאי טיסה. היא כתבה ספרים רבים על חוויותיה, והם הפכו לרבי מחר. אבל היא נעלמה בנסיבות לא ברורות באוקיינוס השקט, בסמוך לאי האולנד, בטיסה אחת שלה. זאת הייתה טיסה רצינית, היא ניסתה להקיף את העולם. בשנת 1937, כנראה נפלה עם מטוסה איפשהו, לא יודעים איפה. ואת המנשר הזה אני רוצה לגמור באישה שהיא מאוד קרובה לליבי. סליחה, זוהר לויטוב, ביתי בחורתי נקראת על שמה, לא מפני שיש לי איזשהו קשר משפחתי, אלא מפני שבגיל 12, חוויה פרטית שלי, בגיל 12 הייתי חולה מאוד, והוריי שלא יכלו להישאר בבית כי היו חייבים ללכת לעבודה, אמא שלי הלכה לחנות ספרים קרוב לביתנו, וביקשה מהמוכר את הספר הכי שמן שיש לו. והוא נתן לה את הספר של המכתבים של זוהר לויטוב, ספר שאם הוא נופל לכם על הרגליים, הוא שובר לכם את הרגל. ואני התאהבתי בספר. קראתי אותו אין ספור פעמים, ואמרתי, אם תהיה לי בת, אני אקרא על שם זוהרה. עכשיו, זוהרה הייתה הטייסת הראשונה בחיל האוויר הישראלי. אחרי שהאהובה שמוליק נהרג, היא נסעה ללימודים בארצות הברית, והחלה בלימודי רפואה. היא הצטיינה בלימודיה, וקיבלה אישור לעבור ללמוד באוניברסיטת קולומביה היוקרתית. החדשות מהארץ, ונפילת מחלקת הלמדהי, שרבים מחלליה היו חברים ומכרים שלה, גרמו לה לעזוב את הלימודים, להצטרף לקורס טייס שהתארגן בקליפורניה, ששם כמובן היא הייתה אחת משתי אנשים בקורס שסיימה אותו בהצטיינות יותר גבוהה משל כל הגברים, ושבה לארץ טייסת מוסמכת. תוך זמן קצר היא מונתה לסגנית מפקד הטייסת, יצאה לבדה לטיסות ארוכות, ובמסגרת תפקידה שמרה על קשר עם נקודות התיישבות מבודדות שהגישה אליהם הייתה רק דרך האוויר. אפילו לחופשתה הראשונה היא יצאה במטוסה, טסה לירושלים, נפגשה שם עם אביו של שמוליק, אהובה, על מנת לערוך ספר, הספר שנפל לי, שאם היה נופל לי על הרגל היה שובר אותה, לזכר אהובה, וכשביקשה לשוב, הייתה אמורה להמריא יחד עם הטייס, עמנואל רוטשטיין,

בשלישי באוגוסט 1948 בחזרה לתל אביב בטיסה, תקלה במטוס גרמה להתרסקותו בעמק המצלבה בירושלים, והשניים נהרגו. בקיצור, שלוש נשים מופלאות, שהיה כיף לספר עליהם, הרבה יותר מאשר כל מיני דברים אחרים.

0: צהריים טובים, שרונה.
1: צהריים מצוינים.
0: אני עם שרונה חנן, שאל תשאלו אותי עליה, כי אני לא יודעת עליה כמעט כלום, או יותר נכון כלום. חוץ מזה שהיא השתתפה בקורס ליצנות רפואית קהילתית שמיועד לאימהות, לילדים עם צרכים מיוחדים, שזה דבר ממש ממש מיוחד. אז שרון, האם את יכולה לספר לנו כמה מילים על עצמך?
1: טוב.
0: כי את לא מפורסמת באינטרנט.
1: באינטרנט אני לא מפורסמת, אבל בקהילה שלי אני גרה, כמו שאמרת, צגת, את לא מכירה אותי, אני שמי שרונה חנן, ואני גרה בסדרות, ובסדרות כל הקהילה פה מכירה אותי, אבל אני אספר ככה בקצרה על עצמי. כל הזמן הייתה לי, רציתי ללמוד את הליצנות רפואית, אבל לא היה לי את ההזדמנות, עד שבעצם נולד הבן שלי. כשנולד הבן שלי, הילד המיוחד...
0: זאת אומרת זה, בכלל, לפני זה...
1: לא, אז היה חלום שלי לעשות את זה. אני מטבעי נולדתי, מטבעי אדם מאוד שמח, אבל היה צריך את החותמת. והחותמת זה היה שמחת הלב. כשנולד הבן שלי, ילד עם צרכים מיוחדים, אני רציתי להשלים את זה, להשלים פערים, להגיד, כאילו, לראות את עצמי בתוך מקום של חיוך, הרבה יותר עם המציאות שלו נכפתה עליי. והליצנות רפואית לימדה אותי שחיוך הוא הרבה מעבר להבעת פנים, הוא דרך לגעת באנשים, הוא להגיד מילה טובה, ובמיוחד שעננה של מלחמות שמרחפת הסדרות כמעט 20 שנה, וכל שכן אני במציאות שלי ובמציאות של מדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות, שכולם זקוקים להשיג את המתח, להעניק תקווה, ברגעים אפילו לא פשוטים, זה לא חייב להיות אמא לילד עם צרכים מיוחדים, זה יכול להיות אפילו אמא שכולה, או מישהו שמתמודד עם נפגע נפש ותשושי נפש ודימנציה בכל תחום שאני נוגעת היום פה בסדרות. אז מבחינתי שמחת הלב סגרה לי את כל הפינה.
0: ומאיפה בא הרעיון להקים, זאת אומרת לעשות קורס כזה לאמהות לצרכים, לילדים בצרכים מיוחדים?
1: יש לנו ראש העיר בולדוזר פה בסדרות, שכל מה שהוא נוגע פה, בכל תחום פה בעיר, בעצם נותן לנו מענה. והוא ראה בעצם שיש פה אמהות שמתמודדות עם ילדים מאתגרים. ובעצם הוא אמר, אני נותן את האופציה הזה ללמוד. עכשיו זה גם בא בהטבן זולה יותר, לתת לנו את ההנחה בעצם, כי בזכור שהוא עולה. אז בעצם נתן לו את האופציה ללמוד את זה, לפתוח את זה.
0: עכשיו, איך זה עוזר פרקטית, במעשה?
1: פרקטית. מבחינתי שמחת הלב היא בחירה יומיומית שנתנה לי להתמודד עם אתגרים. יש בה כל מיני, בסדנה עצמה יש יוגה צחוק, יש כל מיני, אפילו יש גם, כשאת נמצאת ברגע שקט שלך, את יכולה, כשאת מגיעה לחולה, את לא שואלת אותו בתור ליצנית רפואית, מה שלומך, איך אתה מרגיש, את אמורה להגיד לו שלום, ולבוא באילמות סלקטיבית כזאת, ולהצחיק אותו מעצם המבע, האף האדום שאת נכנסת אליו לחדר. זאת אומרת, את לא חייבת לשתף את עצמך, והליצנות רפואית תרמה לי פה המון, כי את לא חייבת כל דבר לדבר, וליצנות לא מדברים.
0: איך מגיב הילד שלך על זה?
1: הוא רואה את המימיקה, קודם כל את הלבוש שבניתי לעצמי, את החולצה הצהובה עם ליצנים מצחיקים שיש עליה. אני לא מדברת, הוא צוחק רק מלראות אותי, הבן שלי לא מדבר שפה גבורה שוטפת. ועצם זה שהוא רואה אותי, זה מצחיק אותו, ואז זה מוציא מילה, ועוד מילה. וכן, זה שואב.
0: בן כמה הוא הבן שלך?
1: בן 17.
0: וואו.
1: כן. או לבוא למישהי שקרסו לרגל, ופתאום היא רואה אותך והיא צוחקת, רק מלראות אותך עם צער ג'ינג'י ועם אף אדום, אני הרווחתי את שלי. זה מתנה הכי גדולה שקיבלתי לחיים שלי.
0: תגידי שרונה, יש גם למשל איכשהו כיוון מיוחד לצרכים מיוחדים של הילדים?
1: לא, אין, תראי, שמחת הלב מתאים לכולם, לכל הורה, לא, לדעתי לא רק לאמא לילד עם צרכים מיוחדים. שמחת הלב לדעתי היום לכל בן אדם זה מומלץ לעשות את זה. באמת, ואני לא מייחצנת, אני אומרת את זה, זה משהו, גם אם לא...
0: את יכולה ליחצן, זה לא מסוג הדברים שלא כדאי ליחצן אותם. באמת, את מקבלת במה פתוחה.
1: אני חושבת שכל אדם בעולם, בארץ, איש, אישה, ילד, ילדה, בהנחה שהוא כבר בוגר ויכול להבין מה זה קורס לשמחת הלב, הוא חייב את זה לעצמו.
0: מה זה נותן? באמת, כן, מה זה מוסיף לך לחיים?
1: את מגיעה למקום שמלמדים אותך, גם אם את מתמודדת עם אפילו עם איזה קונפליקט עם עצמך, מוצאים לך צחוק. את צוחקת מעצם ההגעה שלך לקורס, את פוגשת מישהי שהיא מאסטרו, שקוראים לה יעל, שהיא עצמה איבדה אחיין שהלך במלחמה בחרבות ברזל, ואת אומרת, מאיפה הכוח הזה? מאיפה הכוח של לצחוק כל הזמן? מאיפה הכוח ללמוד לצחוק כל הזמן?
0: זה מה שאתם לומדות בקורס, למדתם
1: כן,
0: בקורס.
1: כן, כן.
0: כמה אמאות השתתפו בקורס?
1: 11 לדעתי, 11 אמאות. היא שינתה, הם משנה את הדרך, את ההסתכלות על החיים, הם לפתור בעיות, לא, למשום עמוק לפני שאת בכלל מגיבה, וכוח, באמת, זה תקווה, רגעים לא פשוטים לכל בן אדם בחיים. אני אומרת לך, ממקום שאני גרה בסדרות, ואני גרה, אני גרה פה 20 שנה כמעט, ו 20 שנה ברוטו, 15 שנה נטו, ועברתי פה מלא מלחמות, זה ממש תרופה לנפש ששמחת הלב, וכל שכן, אנשים שמתמודדים עם כל מיני מסעות בחיים שלהם.
0: זה נשמע סופר מעניין.
1: ממש.
0: זאת אומרת, את ממליצה לכל אחד.
1: אני אגיד לך את האמת, אני טבעי טיפוס מאוד מצחיק, וכשהגעתי לקורס, כל מישהי שהחסירה ביום אחד מן הקורס, כי היא עלה איזה בלטם, הרגישו את החיסרון שלה.
0: הבנתי. אז אוקיי, זה א', אפשר לתת המלצה כללית.
1: א', אני ממליצה על הקורס, אמרתי לכל אדם, לכל אישה, לכל איש, להגיע לקורס הזה. זה מתנה הכי טובה שקיבלתי. יש אנשים יגידו, קיבלתי רכב, קיבלתי בית, קיבלתי מתנה, בוסם, בגד, לא משנה מה. אני קיבלתי מתנה הכי טובה, זה קורס לצנות רפואית. וזו מתנה שעלתה לי מעט כסף, ששווה עולם. יש אנשים זוכים בפית, יש אנשים שמתלהבים מכל דבר. אני מתלהבתי מה זה התלהבתי? זה הדבר הכי דבר, הכי כיף קיבלתי את המתנה הכי טובה. לבן שלי, לסביבה שלי, לקהילה שלי, למשפחה שלי, לבן זוג שלי.
0: זה נשמע כך. וואו. כן. שרונה, המון תודה. הצלחת להדביק אותנו.
1: תודה רבה.
0: זוהר ואני...
1: אני מקווה מאוד שאנשים יתרשמו באמת להבין ששמחת הלב זה כל בן אדם יכול לעשות את זה. לא חייב להיות אדם עצוב. אפילו אדם שמתמודד עם אתגר, לא משנה איזה אתגר. לא משנה מה. גם להורים שלו, אני באה לאמא שלי, אמא שלי אישה מבוגרת, ואני מגיעה להבית ואומרת לי, תגידי, מה שעשית הקורס הפך להיות אדם יותר שמח.
0: מעניין, יופי.
1: כן. תודה רבה.
0: תודה לך, באמת.
1: כל טוב.
0: את מייחצנת יוצא מן הכלל.
1: תודה רבה.
0: ושימחת אותנו.
1: תודה רבה.
0: שיהיה לך המשך יום טוב.

אבל בלי קצת דעת וברור עניינים אני לא יכולה כמובן. אז מה שרציתי לספר לכן על הנושא של שירת נשים. שירת נשים בציבור הפכה לקו פרשת המים. קו פרשת מים ביחסי דתיים וחילוניים בארץ. עבור הקול הדומיננטי ביהדות האורתודוקסית, איסור שירת נשים בציבור, ציווי מוחלט. עבור הציבור החילוני, זו פגיעה בלתי נסבלת בשוויון בין המינים והדרת נשים מהמרחב הציבורי. עכשיו, אתן צריכות לדעת אם ישאלו אתכן, או תבואו לאיזה דיון על כך, שאיסור שירת נשים זה פשוט ציווי מתגלגל, שעבר תהליכים ותהליכים של החמרה. המקור הוא בכלל בדיון תלמודי על משמעות הפסוק, ולא יראה בך ערוות דבר. מה העניין ערוות דבר? ואנחנו יודעים, יודעות מה זה ערווה, לשירה. ובכן, החכמים, אתם צריכים לדעת שחכמינו, חזלינו למיניהם, תלמוד, וכיוצא בכך, ראש כחול זה מילה מאוד מאוד נמוכה על הדיונים שלהם. ובכן, למה, מאיפה זה בא? הרי הכל צריך להיות בעצם קשור לתורה בציוויים. ובכן, או לתנך, אז רב שמואל מציע כל באישה ערווה, זה מסתמך על שיר השירים. כלומר, קולך ערב ומראך נווה. אז מה העניין, איך זה קשור לשירה? הכוונה שאסור לגבר לומר דברים בקדושה, כגון קריאת שמע, בזמן שהוא שומע שירה של אישה. אוקיי, אז שיש קריאת שמע, שלא ישמע שירה של אישה. אבל זה התגלגל והתגלגל, ובסוף השולחן ערוך פסק. אסור לגברים לשמוע שירת נשים, נקודה. ואם אתם מחפשים את ימינו ולא את השולחן ערוך, הרב שמואל אבינר הגדיל לעשות, וענה על שאלה שנשאל מאחד המאמינים שלו, שאמר שבמפעל שהוא עובד, נשים שרות, מה לעשות? והתשובה של שמואל אבינר הייתה, יש להחליף עבודה. ואם אי אפשר להחליף עבודה, זה מדין הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו, תסתום את האוזניים בצמר גפן או במשהו אחר ואל תקשיב. ואני שואלת אתכם, לאן הידרדרנו?

0: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: ובכן, הגענו לסיומה של תוכניתנו. ולסיום, אני... טוב, לפני שהסיום הסיומי, אז כמובן תודה לזוהר, שהיא גם הטכנאית שלי, זכיתי, המפיקה הראשית של הרדיו, לחגית, שהיא המנהלת של הרדיו, לשוגי, שהיא עובדת קשה מאוד על הדו-שיח עם המרועיינות שאני זורקת עליה, ולכל יתר אנשי הרדיו המופלאים. ואני רוצה להקריא לכם שיר שכתבה המשוררת זלדה, שמבחינתי זה סוג של המלצה. לשיר קוראים פנאי. היה לנו אוצר סמוי של פנאי, עדין כאוויר הבוקר. פנאי של סיפורים, דמעות, נשיקות וחגים, פנאי של אמא, פנאי של סבתא והדודות, יושבות בנחת, בסירה של זיו, שתות אט אט בדוגית השלום, עם הירח ועם המזלות. ואת השיר הזה גם הולחן, וטליה ישי שרה אותו, ובזה אני מסיימת את תוכניתי, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: קיץ חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים, הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל, טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
2: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו כל הגליל העליון.
4: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
0: את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים ברדיו קול הגליל העליון.
2: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
3: 105.3 FM, הרדיו שקול.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון, תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.

צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו ברדיו כל הגליל, כיסאות מוזיקליים, לי קוראים איתן סער. ברוכים הבאים לתוכנית בברזיל, עשו את זה קודם.

במהלך התוכנית אתם תשמעו את השירים שכולנו מכירים ולאחריהם את גרסת המקור. אנחנו נעבור כאן במוזיקה ישראלית שכתב מתי כספי, אהוד מנור, הפרברים, וכמובן צ'יקו ברקה ועוד הרבה אמנים כמו ג'ורג' בן ג'ור, שעכשיו אנחנו שומעים את ה-Black Eyed Peas, מיד אחריו גרסת המקור. תהנה.

אז הקשבנו לגרסה של סרג'יו מנדז' לשיר של ג'ורג' בן ג'ו, שאז אמן צעיר בן 23, שהפך לאגדה עולמית.

צהריים טובים לכולם, בכבישים, היכן שאתם, אנחנו כאן עכשיו בין 2 ל-4, בברזיל עשו את זה קודם, זהו שם התוכנית, קוראים לי איתן סער, אני מתארח בתוכנית כיסאות מוזיקליים. קצת על התרבות הברזילאית, יש לנו תרבות מוזיקלית שהתפתחה אחרי כמעט 400 שנה של עבדות, מעיקר מכלי הקשה וכלי נשיפה, יש לנו כלים כמו אגוגו, פירימבאו, הטבקי, פנדרו, קווקיניו, המוזיקה השפיעה רבות על המוזיקה העולמית, וגם עלינו פה בארץ, מתי כספי האהוב שמת לפני 5 חודשים, זיכרונו לברכה, נשאר איתנו בלב, אהוד מנור, תרגם הרבה מאוד שירים, והייתי רוצה גם שתשימו לב, אתם יודעים, אנחנו תמיד מאזינים למוזיקה בכל מיני אספקטים, והפעם להסתכל על האספקט גם של התרגום של המילים, איפה הן מונחות ביחס לקצב ולשיר המקור, לשיר בה קוראים, קשה לעבוד לאלו מכם שחוזרים עכשיו הביתה למנוחת הצהריים, או אלו שעדיין בעבודה.

אלה היו ויניסיוס ג'ימוריאס וטוקניו, קומו אדורו טרבליאר, טרבליאר, קשה לעבוד שמעתי כספי, ואנחנו עוברים לדודאים, מרש הדייגים. יש לכם מושג מי השיר המקורי?

יש איזה קסם שאני אוהב למצוא את הגרסה הראשונה. לא בשביל התחרות הזו של זכות הראשונים, אלא יותר להבין כזה מה היה הטיון המדויק שהדליק אנשים להתחבר ולאהוב את השיר, מה היה הסאונד של התקופה, הכלים, הסינכרון בין האנשים, זה משהו שמאוד אפשר להרגיש. אני מרגיש שגם הגרסה הזו של הדודאים, וגם הגרסה הבאה של דוריבל קיימי, ממש אפשר לשמוע את זה.

זה היה דוריבל קיימי, קנסוג'י פלידה, מרשה דייגים. עכשיו נחזור, שיר הוא שיר, מתי כספי, ארץ טרופית יפה.

מרטינו ג'יווילה, אחד מזמרי וכותבי הסמבה במוזיקה הפופולרית הברזילאית, חושבים ומשפיעים. אנחנו מדברים על שנות ה-50, כינוי בימתי דווילה, ג'ווילה. ובעצם אנחנו עוברים עכשיו אל אהובתנו, יהודית רביץ. השיר במקור נכתב על ידי ג'ורג' בן, ג'ור, נקרא לו ג'ורג' בן, עבור ווילסון סימונואל. מאוחר יותר הוא הוקלט על ידי ג'ורג' בן גם. עמית גלעד אחראי על התרגום הזה ליהודית רביץ.

אז בפורטוגזית, המילה זזוארה תארת מצב, אני מקריא קצת מתוך ויקיפדיה, טירוף, בלבול, תזזיתיות, התרגשות רבה או תחושת סחרחורת. אנחנו ממש יכולים להבין שהמילה הזו מדברת על התחושה בקרנבל, וג'ורג' בן, מה הוא עושה? כותב שיר מדהים, והדבר הראשון שהוא עושה הוא מביא אותו לסימנואל, שיבצע את השיר ומקליט אותו יותר מעשור אחריו. איזו נתינה, איזה גדלות בעיניי. עכשיו, אנחנו נעבור אל רותי הולצמן עם השיר שכולם מכירים אותו תחת נורית גלרון, אבל הוא בעצם בוצע על ידה לראשונה, ולאחריו המקור כמובן, פרידה קשה או אני אשתגע.

0: aquel que se siente la cerrada del dolor por una sucia triste y cruel. Que duro es el destino alejándome de ti.
1: איזו חוויה. אנחנו עוברים לקורין אלעל, אמור לי, תרגום, גם של אהוד מנור, מ-ויניסיוס ג'י מורסה.

איזו עבודה מדהימה בתרגום של אהוד מנור, באמת. איך אפשר שלא להצדיע לבן אדם אחרי כל פועלו, ואחרי בעיקר התרגומים המדהימים האלה, שאותי מאוד מאוד תפסו. אפשר להתווכח אם אנחנו אוהבים את הגרסאות בעברית או בפורטוגזית יותר, אבל מה שבטוח זה שהוא הצליח לתפוס את התקופה, את הפרייזינג של המילים, את הצורה שבה מניחים אותם על הקצב, ובאמת להושיב אותם על המוזיקה, יחד עם העיבודים של מתי כספי. אנחנו עכשיו נשמע כמה שירים מתוך האלבום המדהים, ארץ טרופית יפה. כל השירים שמושמעים כאן, גם בעברית וגם בפורטוגזית, ניתן למצוא בספוטיפיי, תחת הפלייליסט, בברזיל, עשו את זה קודם.

הייתה לנו כאן איזה חזרה אחורה, שוחחנו על הפסנתרים ועל מוזיקה ברזילאית, ולא שמנו לב איך השיר קפץ לשיר לא נכון. אז עכשיו שמענו את אצלי בבית של מתי כספי, ואנחנו עוברים לקאטה ג'יבמבה של מרטיניו ג'ווילה.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
1: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
2: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו קול הגליל העליון.
3: You know the sound.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרה.
2: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
1: כיסאות מוזיקליים.
3: מה קורה? אתם בשעה שנייה של בוי ברזיל, עשו את זה קודם. אני איתן סער, מתארח כאן בתוכנית של כיסאות מוזיקליים. אנחנו במוזיקה מן התרבות הברזילאית, השירים שאנחנו מכירים וגרסאות המקור שלהם. מיד בשיר העוקב, את כל השירים ניתן למצוא בספוטיפיי תחת הפלייליסט. בברזיל עשו את זה קודם, ועכשיו לכבוד המונדיאל, איזה כדורגל.

איזו חגיגה. מרגיש שהמוזיקה הברזילאית הרבה פעמים מזכירה לנו להיות ממש בתוך הרגע, בין אם אנחנו מנגנים על משהו, שאנחנו רוקדים, כל כך חם, אנחנו ממוקדים בתוך תוכנו כמובן, בתוך האווירה הברזילאית והחום הברזילאי. זה מקום שאני מאחל לנו להיות הרבה יותר בתוכו, באמת השהייה הזו, הנוכחות במקום. מהדודאים שהיו לנו בהתחלה, שעשו את מרש הדייגים, שגם שוקולד מנטה מסטיק עשו אותו ולא השמענו אותם, חשוב לומר, אנחנו עוברים לבני אמדורסקי, הנערה מאיפנמה. כאמור, למי שלא יודע, בני אמדורסקי הוא חלק מהצמד של הדודאים, ביחד עם ישראל גוריון. רעד רעד בלב לוחש לוחש

בני אמדורסקי שר, סטן גטס וג'ואר ג'ילברטו, שביחד יצרו את השיר The Girl From Ipanema, מהאלבום שיצא לסטן גטס ב-1963.

זזוארה, סליחה, יהודית רביץ, בשיר פני מלאך, במקור השיר ז'ורז' בן ז'ו, קמה לביליה, התרגום שהיה עכשיו, הוא היה שם, גם של עמית גלעד, ז'ורז' בן ז'ו.

לשירים, אבל אלו שכן הם באמת פנינות. לשיר הזה קוראים ערב באיתפואה, ויניסיוס ג'י מוראס ומריליה מדליה וטוקניו. זה שירי המקור, המבצעים של שיר המקור, טרדה עם איתפואן.

איזה יופי של שיר, קשה לי קצת לדבר אחרי כזה יופי באמת, הסינקופה הזו שם, השינוי בקצב, הכניסה, בעצם אנחנו מדברים פה על שיר שמדבר על העיר סלבדור שבמדינת בהיה, ברזיל, התאפועה, ומתאר באמת את האווירה שיש שם, הבטלה המבורכת, מי הקוקוס, אור השמש של המקום הקסום הזה. את השיר הזה תרגם יעקב שבתאי, דיברנו מקודם על תרגומים כבר שהיו של עמית גלעד שתרגם את זזוארה ואת השיר אמור לי, ועכשיו אנחנו מדברים על יעקב שבתאי באמת בפרברים, ומה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, השיר שהכי הכי מוכר עם התרבות הברזילאית שנקרא טרם דאסון, זה הרכבת של 11, זו יצירת מופת בסמבה, נכתבה ב-64 על ידי אדון אירן ברבוסה. עכשיו, גם פה יש קטע מאוד מעניין שאולי מאפיין את התקופה, באמת שזמר כותב שיר למישהו אחר, הוא מבצע אותו במשך עשור, ורק אז הוא מבצע את השיר. אז הפעם אני הלכתי, יש כל כך הרבה גרסאות לשירים האלו, אנחנו הולכים לשמוע את הגרסה הראשונה בעברית, ששרים מתי קספי וסילביניה, שזו אשתו השנייה, אם אני זוכר נכון. ולאחר מכן אנחנו נשמע את הביצוע המדהים של גל קוסטה, 1973. תהנו.

גל קוסטה. עד עכשיו אנחנו שומעים, אני כאן, סליחה, בתוכנית, בברזיל עשו את זה קודם, קוראים לי איתן סער, אנחנו ברבע שעה האחרונה, כיסאות מוזיקליים להיום, אני מקווה שנהנתם. אנחנו נרוץ כאן על עוד כמה קטעים, עד כמה שנוכל. הקטע הבא, באמת כל כך הרבה אנשים עשו לו קאברים, גרסאות משלהם, תרגומים. בכלל, בא לי להגיד פה, אם מישהו שומע אותנו, יש כאן מתרגמים, כותבים, מלחינים, מה קרה לכל התרגומים של השירים? אפשר, יש כל כך הרבה מוזיקה יפה בעולם ובארץ. תראו איזה יופי, איזה שינוי תרבותי העבירו מברזיל אלינו, ושנגדל ושנצליח, ואני מאחל שיהיו עוד המון המון תרגומים יפים. אני יודע גם על מופעים כיום, שמתרגמים את ליאונרד כהן, ועוד רבים וטובים, כן ירבו. השיר הבא, שנקרא או כסלה, כסלה, או הפלור דה צ'לה, בעצם של שיקו ברקה ומילטון נסימנטו. בעברית יש לנו גם את מתי כספי שעתו, מה יהיה, מה יהיה, את מה זה מה של הפרברים, ואני בחרתי הפעם לקחת גרסה של אריק איינשטיין עם יצחק קלפטר, באלבום יושב על הגדר בשבחי הסמבה.

אנחנו מתקרבים לסוף השעתיים האלו. את הפלייליסט ניתן למצוא בספוטיפיי, בברזיל עשו את זה קודם. אני רוצה להודות לצוות הרדיו ולמי שנמצא כאן איתי, אדר, הטכנאי וזוהר, המפיקה. ובאמת אנחנו נסיים בשיר שממש התלבטתי אם לשים אותו היום, מאחר וזה יום ראשון היום, ולשים שיר שאומר קרנבל, שישי בצהריים פחות, אבל באמת שמעתי גם שהייתה פה מסיבה מופלאה בשישי. איזה יופי שהצוות של הרדיו מרימים לנו דברים כאלה כאן באזור, ושבכלל הרדיו קיים, מאוד נהניתי לשדר לכם, קוראים לי איתן סער, השיר קרנבל דיזנגוף מתוך ארץ טרופית יפה, ומיד אחריו המקור, סוניוג'י קרנבל של צ'יקו בלאקה.

0: חמש, יום. אין לו מה לגעת טעם פני.
1: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

עוצמות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.

שלום. מה שלומכם חברים? אך איזה סופה שהיה לי לפנים. אתם על אוסף יוסף? כן, אוסף יוסף באוויר כל יום ראשון מחמש עד שש, רדיו כל הגליל העליון. אז את התחושה שלי אנחנו נתחיל עם איזה שיר שנותן תחושה טובה, קאבר יפה דווקא, אז תאזינו לזה. זה קאבר לסוויט אמושן של פרוג לורד. קדימה.

כן, אלה היו Black Label Society in between heaven and hell. לא יודע, לפעמים מרגיש ככה, לא יודע. טוב, הרצועה הבאה אנחנו הולכים לשמוע את חיפשתי באמת את הרמונס עם השיר, אבל לא יודע, משום מה ספוטיפיי לא נתן לי למצוא את השיר הזה של הרמונס, אבל יש בעצם גרסת כיסוי גם. אני ממליץ יותר את הגרסת כיסוי של ג'ון פרושיאנטה, אבל פה אנחנו נלך על רדות, מה שנקרא. השיר הוא הוואן האפר, תקשיבו לזה, זה יופי. הביצוע המקור עולה על זה, מה שנקרא. קדימה.

כן, זה היה רצף נסיעה, מה שנקרא, עם הקיור ועם מנת וורק. תודות, תודות לגל אפלרויד, באמת, מי שמכיר אותו ברדיו הקצה, מרוויח אחלה, אחלה, אחלה שדרן, עוד ב-88, כן, הוא היה שדרן שאני עקבתי אחריו, באמת, סליחה, הכל שלי הולך, אני באמת עקבתי אחריו, ואני שומע הרבה תוכניות שלו, באונדימנט שלהם, וזה חלק מהאינספיריישן שלי, מה שנקרא, כן? קצת משהו אחר, קצת משהו קצת אחר. בכל אופן, אנחנו נמשיך, כן? אין ברירה. אתמול הייתי בפילוסוף בקיבוץ הגושרים, היה אתמול הופעה של יובל מנדלסון, מה שנקרא יובל המנוול, מי שמכיר אותו עוד בחיתוליו שהוא היה בשייגץ, ואחרי זה הוציא בעיניי אחלה אלבומים, יחד עם אור אדרי ו... שכחתי את השם של הקלידן כרגע, פשוט נהדרים. היה אתמול באמת ערב מרגש, ובאמת הוא נתן מעצמו, ראיתי שנתן מעצמו, וזהו, אנחנו נקדיש לו שיר, מה שנקרא, מהאלבום החדש שלו, זה נקרא ליל שימורים. יש שם איזה משפט שאני נורא אמנוני כזה בסוף, מה עושים איתך יובל מנדלסון, אז תזרמו עם ההמנון, כאילו זה ממש כיף. יאללה, תקשיבו.

עד הסוף, עד הסוף, עד הלאה האחרון. אתם על 5:30 פה בכל הגליל העליון, 105.3 FM, אוסף יוסף באוויר, מה עוד להגיד, מה עוד לשיר. אני מקווה שאתם נהנים שם בחוץ. חוץ מזה, אני נמצא בפייסבוק, אני מעלה כל שבוע את הסט-ליסט של התוכנית, וגם קישור למיקס קלאוד, למי שרוצה להזין פעם נוספת, או רוצה, לא יודע, לעשות אגודה למעלה, איך קוראים לזה, לייק? אני יודע. אני כזה בומר בקטע הזה. והפי-אר שלי הוא כל כך גרוע, אז תסלחו לי. אז מי שרוצה, פשוט מוזמן. זה המקום באמת להודות לכל הגליל העליון, לזוהר, לחגית, לאדר הטכנאי שחזר סוף סוף. אדר. טוב, אחרי התודות והחנופה, סתם, הם באמת מגיע להם. אנחנו נמשיך עם קצת, אתם יודעים, אנחנו ברכב תרים באוסף יוסף, לפעמים למטה, לפעמים למעלה, לפעמים לא יודע איפה. אז בואו תקשיבו ל-D1113 סקורר, זה חדש, זה נחמד, תקשיבו איזה יופי.

כן, אלה היו תום רובינסון בנד, עם הקאבר שלהם לדילן כמובן, I shall be released. אני מעדיף את המקור האמת, אבל אמרתי יאללה, בוא נגוון קצת, בוא ניתן קצת ביצוע אחר, קצת משהו קצת יותר עדכני, מה שנקרא, אבל נראה לי שכבר השמעתי את השיר המקור פה בתוכנית, אבל ויתרתי על זה הפעם. כל אופן, אתם על אוסף יוסף, כן? יום ראשון 5-6, אנחנו משתדלים לעשות לכם, אני, כאילו, זה אנחנו, לא יודע, קיבוץ. בכל אופן, התקופה הזאת, לא יודע מאיפה זה עכשיו צץ לי לראש, באמת מחזירה אותי למחוז ילדות, אי שם ברמת הגולן, בכפר חרוב, אני בורן רייז משם, מה שנקרא, והשבוע, או החודש הזה, זה חודש של good old friend that passed away in the States, שי סלק, וכל שנה אנחנו עורכים לו אזכרה, ואחרי זה ג'ם, בחור השחור, והאמת היא הייתי צריך אולי להקדיש תוכנית לזכרו, אבל אולי אני אעשה איזה שבוע הבא, אחרי העניין הזה שיש לנו בסוף שבוע. סתם, זה פשוט מערער אותי, לוקחתי למלא מחוזות של וואו, כפח, וואו, איזה תמימות, איזה וייב, וואו, פאק. אז קצת נתרפק על ההרגה הזאת עם ניל הצעיר, מה שנקרא, שיזכיר לנו שתמיד, תמיד, תמיד יהיה את הרוק'נ'רול, אז קדימה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון
6: ביום שני במתנס בית ונקובר בקריית שמונה בשעה 5:30 אחר הצהריים הצגת הילדים תירס חם ובשעה 8:30 בערב בבית החן בקריית שמונה יונה קפח במופע סטנדאפ לנשים בלבד ביום שלישי במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים הצגת הילדים הלב ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט הישראלי קופה ראשית ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ביום חמישי באחוזת דוברובין ביסוד המעלה החל מהשעה 5 אחר הצהריים חקלאי מרקט עם דוכנים, מופע קרקס והופעה של טרנטה גרוב משין הכניסה חופשית. ובשעה 5:30 אחר הצהריים בסינמה אל רום הקרנת הסרט סופר צ'רלי. והחל מהשעה 6 אחר הצהריים בגן לאומי תל חצור סיורים מודרכים והופעה של להקת גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעות 6 אחר הצהריים ו-8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מדינה קטנה, מופע מחווה לכוורת.
7: שלום לכם.
8: שלום שלום, צהריים טובים, ערב טוב, אני כבר לא יודע מה קורה.
7: ערב טוב, השמש זורחת, הציפורים מצייצות ואנחנו מתחילים את השידור שלנו. אז ברוכים הבאים לדופק הצפוני.
8: ברוכים הבאים. יואו, מה דעתך לקום בשעה הזאת? סתם כאילו, פתאום חשבתי על זה.
7: לקום עכשיו?
8: כן, תראה, לא יודע, זה שעה מאוד נעימה לקום בה. כאילו, נגיד עכשיו היה בוקר.
7: לא, זה מבאס. לקום בשקיעה זה מבאס.
8: לא, לא, לא. נגיד עכשיו היה בוקר.
7: אוקיי.
8: זה עכשיו זה כאילו נעים, כאילו זה נעים שיהיה עכשיו בוקר, נכון? זה סבבה. סתם חשבתי על זה פתאום.
7: אין סיכוי, אין סיכוי. אני מעדיף שיהיה עכשיו לילה ושיהיה בדו, כאילו, וואו.
8: טוב, בסדר. אחרי יום כמו שלך, בטח.
7: כן, כן, שהם מטורפים עלינו. אבל אתם שוב כאן איתנו על הדופק הצפוני. כל הצעירים בגליל ובצפון. סליחה, לא הקשבתי. זה עדיין לא תפס מספיק.
8: נכון, לא, אני כבר לא הקשבתי. אתה מבין?
7: אתה מבין? זה כבר פחות קשב וריכוז של כולנו. אתם שוב פה עם ישראל ואופיר שמשדרים לכם. ומתחילים את רצועת הסטודנטים הקבועה שלנו. אחרינו יש כמובן את שקד ואת צחי ואת רזי.
8: רזי ברזי או רדי ברזי.
7: רדי ברזי או כמובן. וישראל.
8: כן.
7: מה שלומך?
8: וואו, האמת שמתחיל את השבוע ממש מצוין. אני ממש אוהב. משום מה, בשנה האחרונה אני נורא נהנה לפתוח את השבוע. בכללי, בשנים שעברו לפתוח את השבוע היה מחריד. זה היה כזה, לא רוצה בית ספר, לא רוצה זה, לא רוצה לימודים. השנה פתאום כשיצאתי לאיזשהו עצמאות אישית, כאילו זה שאני עושה מה שאני רוצה, מה שאני בוחר, אני כזה, וואי, איזה כיף להתחיל את השבוע.
7: כן. אני קובע. כן, כן, פתאום, כשאתה עושה מה שאתה אוהב, הסופשים פתאום הם...
8: כן, אבל אתה צריך סופש פתאום.
7: לא, אתה צריך סופש, אבל אתה לא באמת צריך סופש. כאילו, שוב,
8: נכון.
7: מדברים שני חבר'ה בלי ילדים, חבר'ה קחו אותנו בעירבון מוגבל מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד.
8: נכון. כל הצעירים, תראה, תשמע, יש הרבה צעירים ש... אני שמתי לב, אני הייתי ב... היה את הכנס של הסוכנות היהודית ביום שני שעבר, והייתי בכמה פורומים מאוד מעניינים, וכזה, העליתי באחד מהם את השאלה, אוקיי, אתם רוצים להביא תושבים חדשים לקריית שמונה. איך אתם מסתכלים על צעירים? והוא אמר לי, כן, משפחות צעירות. אני כזה, כן, אבל צעירים שאנחנו מדברים עליהם, שהם המנוע העיקרי, שאין להם ילדים, ויש להם זמן פנוי, ואין להם... אף אחד לא מספיק מדבר עליהם. לא מספיק. לא מספיק, ובסוף זה המנוע העוצמתי ביותר שחייב לקחת את בחשבון.
7: כן, אבל צעירים, אני מבין למה הם מחבלים למשפחות, כי ברגע שיש לך ילדים ומכנסים למערכות, אז כאילו הם הרבה יותר שקועים בתוך האירוע.
8: נכון, אבל אתה צריך גם כאלה שימלצרו לך, וכאלה שיעשו דברים.
7: לא, לא, לא, אנחנו לא צריכים כאלה שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים. אנחנו צריכים כאלה שיבואו לפה ובאמת ירצו לחיות פה.
8: בסדר, אבל זה לא סותר. אני לא, אני אומר כאילו בסוף צעירים...
7: וואי, אתה נכנסת לי לדוח פתוח.
8: סליחה.
7: ואנחנו יכולים לדבר על זה רגע בהמשך, כי פשוט...
8: אין בעיה, אין בעיה. האמת שזה מסתדר פה עם התוכנית שלנו.
7: זה מסתדר בתוכנית שלנו, זה פשוט כאילו איך מסתכלים הסטודנטים והגישה לצעירים, מסתכלים עליהם כעל זמנים, ומסתכלים עליהם כחלק מהקהילה. כי אם אתה אומר, הם באים לפה להיות מלצרים, ובאים לפה להיות, אתה יודע, על הדרך, הם המנוע הכלכלי שקונה ועושה. אז כאילו, אתם גם עובדים בעבודות זמניות, אז גם מתייחסו אליהם כזמניים. אז אתה גם לא מנסה כבר מההתחלה כשהם באים לפה להכניס אותם לעבודות הרציניות.
8: אתה גם לא, תשמע, בינינו אנחנו גם לא יכולים לעשות, זה לא הוגן. זה גם, גם אתה בחיים לא תעשה את זה, לא תיקח סטודנט בשנה א' ותכניס אותו לעבודה רצינית ומשמעותית.
7: אתה תכניס אותו בהתנסות, בעובדת סטודנט, בשעות מסוימות. אתה תלמד אותו, אתה תראה לו איך זה, ואז כשהוא בתוך האירוע שלך, אז הוא ימשיך. תשמע, כולנו התחלנו מאיפשהו, אבל שנינו נראה לי, המשותף לנו זה שהתחלנו בעבודה עם קהילה. אני התחלתי בחינוך בכפר גלעדי. אתה התחלת,
8: תזכיר... אני כבר לא יודע איפה התחלתי, קדמה, מצפינים, התחלתי בכל מיני דברים.
7: בדיוק, אז זה כאילו ההתחלה פה היא כאילו חשובה כן להתערבבות עם הקהילה, כי חינוך, אתה יודע שזה לא עבודה זמנית. אני עבדתי 3 שנים בכפר גלעדי.
8: אתה נראה לי היחיד שזה לא עבודה זמנית שלו.
7: לא יודע, גם הססה, באים לשנה. מלצרות, אם אתה מחזיק שנה, אתה וואו.
8: נכון.
7: אתה וואו.
8: אתה צודק.
7: וזהו, אבל... טוב, דבר על זה רגע בהמשך.
8: אוקיי.
7: אני אגיד ששלומי טוב. תודה שאלת.
8: אופיר, מה שלומך? מה שלומך? ישר צללתי לתוך הנושא.
7: זהו, שלומי טוב. ביום שישי היה פה מסיבה של הכל בתדר.
8: נכון.
7: שסוף סוף האירוע הגדול שלנו שרוצה את הסטודנטים שהפקנו, יהיו איזה 300 איש.
8: יואו.
7: היה מטורף. וואו, וואו, וואו.
8: איזה כיף לשמוע.
7: עבדתי פה ברביעי ועבדתי פה בשישי, וכל הכבוד באמת לכל צוות ההפקה פה שהיה על האירוע הזה, הנה עמית פה איתנו.
8: יאללה.
7: המפיק שלנו, וצחי וחגה והדר ושוגי וזוהר וטל וכל החברה האלה, שהם באמת הלב הפועם של הם האבזם, הם מחברים את רצות הסטודנטים ביחד.
8: כן, לגמרי, אין ספק שהם האבזם.
7: לגמרי, לגמרי. אבל אנחנו, בגלל שיש לנו פה רגע שנייה, דיברו היום על צעירים ודיבור זה, ותכף רגע שיר יש שם קצת מיוחד.
8: יאללה.
7: אתה מוכן לשמוע אותו?
8: בטח.
7: זה ביצוע לייב לזן אדיר.
8: וואו.
7: זה וואו.
8: אני מאוד אוהב זן אדיר.
7: בוא נשמע.

0: אנחנו זנדיר.
1: מה, תגיד לי, מה זה עינת ואלי? אתה מכיר את הפודקאסט? אוי ואבוי אחי, זה פודקאסט אחד הפופולריים, לא משנה.
0: עינת ואלי?
1: לא משנה.
0: טוב, בסדר, בסדר, בסדר.
1: טוב, אז על מה אנחנו מדברים היום, תקשיב ככה.
0: כן.
1: היום, מי שלא יודע, ביום שני, סתם, הרבה אנשים לא יודעים, ביום שני נגמר הסמסטר, רשמית.
0: אני גם לא ידעתי, חיי.
1: עכשיו, בשבוע הבא, בוא לא נתחייב על יום, בשבוע הבא נגמר הסמסטר ב'.
0: אוקיי.
1: וכולנו נוצאים לחופשת קיץ בתקופת מבחנים. ויש כאילו, איך, אתה צריך, מה עושים בקיץ?
0: מה עושים בחופש? מה עושים כשאין מסגרת?
1: אז זהו, אז זהו. אני חושב שכאילו, אם אנחנו מדברים מבחינה כאילו רגע תעסוקתית של צעירים שעובדים, שזה אפשר לטוס לחול.
0: אוקיי.
1: אבל אם אנחנו רגע רוצים כאילו לדבר באמת על צעירים שמשפיעים ואקטיביים, קיץ זה אחלה זמן להכין את שנה הבאה. אני בקיץ שעבר, מבחינת האגודה בעבודה, כשלא היה לימודים, ניצלתי זה, ונפגשתי עם כולם. עם כולם. כל ארגון חברתי נפגשתי איתו, כל איש שמעניין אותי נפגשתי איתו, כי היה לי פתאום זמן פנוי. אתה מבין? פתאום זה לא הפלואו של השנה שזה, יש לך מבחנים, אתה צריך ללמוד עליהם, זה נכון, יש כאלה שלומדים יותר, לומדים פחות, שצריכים באמת להתכונן למבחן, אבל זה אחלה זמן להכין את הקרקע.
0: נכון, ממש מזכיר, כמו יש משפט במשלי, לך לנמלה, צל, דראה דרכיה וחכם, וכשאתה מסתכל על נמלה, היא ממש, בתקופת הקיץ, היא מכינה את עצמה לקראת החורף. אתה מבין, זה מעניין.
1: יש פה איזה משהו, אולי כולנו נמלים. אבל באמת, כאילו, א', זה גם הזמן רגע לעשות כסף. בוא נגיד את האמת. זה כאילו, נכון, אין לנו נכון. זמן לעבוד במהלך השנה הרבה. כאילו לסטודנטים,
0: כן.
1: אתה יודע.
0: זה גם שאלה, איך כאילו סטודנט מקיים את עצמו בצורה, אין לזה איזשהו מתכון חוץ ממה אתה עושה מלא מלגות.
1: מה, מהקיץ? תתחן את עצמי, תתחן בקיץ.
0: במה? במה אני אקרא את עצמי?
1: בעבודות פה, יש פה תיירות כשהיה פה? לא יודע, יש מה אנשים שעבדו בתיירות.
0: מלא, נכון.
1: תיירות, יש פה מלא עבודות מזדמנות, אירועים כזה, אירועי קייטרינג, אירועי חתונות, לעבוד
0: נכון,
1: בכאלה.
0: נכון.
1: יש לך המון המון המון דברים שהם כאילו מזדמנים, שהם לא מחייבים באמת, וזה אחלה יומיות. הובלות, לעבוד בהובלות, בטח הובלות זה כאילו אחלה כסף. אנחנו צעירים, אנחנו, יש לנו, יש אותנו.
0: כן, כן. מה דעתך על טינדר לעסקים?
1: טינדר לעסקים, זאת אומרת, בין מי למי אתה עושה את המאץ'?
0: בין מחפשי עבודה צעירים, ספציפית צעירים, כי כאילו הם מבינים את השפה הזאת של הסווייפים.
1: של הסווייפ, כן.
0: ולבין כאילו מעסיקים, שלא יודע מה שמקבלים.
1: היי, מה נשמע? זה יכול לעבוד, אבל כאילו, תשמע, זה נראה לי בסוף, כאילו, אתה פה יוצר איזה משהו קר נורא ומנותק, של כאילו, זה נפתח בשיחת צ'אטית. אתה יותר רוצה למצוא עבודה בצ'אט, בלי לדעת מי הבוס שלך? לשאול אותו, מה השכר, כן, כן, לא, לא, אם רלוונטי בכלל שאני אבוא לעבוד?
0: לא, לא נכנסתי לזה ממש לעומק, אבל פשוט סתם אני חושב על זה שאחד האתגרים הגדולים שזיהיתי בעניין של התעסוקה, זה למצוא את המאץ', זה ממש למצוא את המאץ', כי אנשים או שלא יודעים איפה לחפש, או שהמעסיקים לא יודעים איפה להציע את עצמם, כאילו יש פה הרבה פער, אז אמרתי, בוא ננגיש את זה בצורה של טינדר לעסקים, כולם ידעו איפה ללכת.
1: תשמע, אז אתה יכול לעשות, משהו אחר, נגיד שאתה מכיר את הגלילוז?
0: כן, בטח.
1: יפה, איך הם מוצאים באמת אירועים? גלילוז, מי שלא יודע, אפליקציה נהדרת של שחם.
0: מה לעזאזל, כן.
1: של שחם תמיר, נכון?
0: אתה משם משפחה, אני לא יודע, אני יודע שקוראים לו שחם.
1: שחם ובן גולן הצטרף אליו.
0: נכון,
1: נכון. ואיך בעצם הם מעלים זה, כאילו את האירועים אליהם לאפליקציה?
0: אני שמעתי שיש להם כל מיני חיילים קטנים שמסתובבים בוואטסאפים.
1: יש להם בוטים.
0: נכון.
1: זה לא רע, זה מעולה.
0: זה מדהים. ככה
1: עושים AI.
0: נכון.
1: יש לך בוט בקבוצה, הבוט מזהה אירוע, מעלה, מעדכן אותו וזה, ואז הם לא צריכים זה.
0: נכון. אפשר גם לשלוח לו לבוט עצמו, באופן ספציפי.
1: אוקיי, אז למה שלא תעשה כזה לעסקים? כל המשרות שמפורסמות בכל האזור, הרי יש מלא קבוצות שמפרסמות משרות, שמחפשים ודרושים וכאלה, ותעשה בוט שיהיה בכל הקבוצות האלה.
0: וואלה, האמת, עלית פה על רעיון מעניין.
1: והוא יעלה את זה.
0: כאילו, כי טינדר אתה אומר זה משהו שהוא יותר...
1: טינדר זה פשוט מוזיל את האירוע, אתה מבין? זה כאילו, אני לא רוצה עכשיו שתפתע, מי, איזה בעל עסק ירצה עכשיו להתיישב מול הטלפון ולהתחיל להתכתב עם איזה, עם מישהו שואל לשאר, שכר. אוקיי? כי זה הרי מה שמעניין אותם בסוף.
0: נכון.
1: כאילו, מעניין שכר ומעניין, ואתה לא מצליח להביא באמת משמעות, או הטבות, או דברים כאלה אקסטרה שאתה נותן. טוב, אתה עושה כמה בוטים כאלה.
0: וואלה, מעניין, מעניין. אז גלילוז כאילו לסתם או מודל נוסף כמו גלילוז, שפשוט מרחיב את זה, בעצם אוסף את כל המידע שאני מסתובב פה ברשתות, ומכניס את זה למקום אחד. וואלה, זה כן. חזק ממש.
1: כן.
0: חזק.
1: אחי, יש פה מלא הזדמנויות, ומלא רעיונות שאפשר להביא. ממש. והנה, אם מישהו שומע אותנו עכשיו, הוא גם יכול לקחת את זה ולגנוב כן. מאיתנו.
0: שחם אבל... ובן, תתחילו לעבוד.
1: בדיוק, שחם ובן, תתחילו לעבוד. ובאמת שני חבר'ה תותחים.
0: נכון, אין ספק.
1: תותחים שעפו על זה, וכל הכבוד להם. אבל שוב, אם אנחנו מסתכלים על זה, יש לנו פה תקופה והזדמנות שבאמת יש לנו זמן פנוי, זמן פנוי זה מצרך נדיר, אל זלזלו בו. אפשר לנצל אותו להיות בנחל כל היום, באמת אפשר. כי אין על הנחל, וואי, היום פגשתי מישהו שאמר לי, אין על הנחל, אין, אני, אמרתי לו, הנחל זה מסמן בעיניי כל מה שלא טוב, כאילו, בזה פה.
0: מה זאת אומרת, תסביר, מעניין.
1: מעניין?
0: כן, כן, כן, מעניין אותי לשמוע.
1: אני אתן את המשנה שלי.
0: יאללה.
1: אני חושב שכשקוראים לאנשים לבוא לפה, לצעירים להגיע לפה, אומרים להם, תבואו בגלל הנחל.
0: אתה כאילו מדבר על הפרסום של תל חי.
1: גם בתל, לא, לא רק בתל חי, אבל בכללי, זה באמת, אפשר להתייחס לתל חי ספציפית, אבל זה באמת לא תל חי. אומרים להם, בואו כי יש פה נחל.
0: נכון.
1: סבא, ונחל זה אדיר, נחל זה מעולה, אבל זה גם מביא אנשים שבאים לנחל. לא נבוא לפה כי יש פה הזדמנויות, לא נבוא לפה כי זה ציונות, לא נבוא לפה כי יש פה הכל, לא נבוא לפה כי החיים פה טובים, לא נבוא לפה כי יש פה אקדמיה מצוינת, לא נבוא לפה כי יש פה תעסוקה איכותית, לא נבוא לפה כי אלף ואחת סיבות, ואז באים פה אנשים, ואז כאילו מי שבא לפה אומר, באתי לפה
0: בשביל הנחל, ואז אני עוזב אחרי שנה, שנתיים, שלוש.
1: בדיוק.
0: אתה צודק, אני מסכים איתך, וזה נורא מאכזב אותי שעדיין השיווק של תל חי עובד בצורה הזאת.
1: אני לא נכנס לשיווק של תל חי, אני מאוד אוהב את הצוות השיווקי שם.
0: אני גם אוהב את הצוות השיווקי שם.
1: אני חושב שהם עושים אחלה עבודה, הם מצליחים כל פעם בכל זאת להביא לפה צעירים, בתנאים לא תנאים, באמת, היבואן צעירים הכי גדול באזור. אני לא ממהר לזלזל בהם ולא ממהר לדבר על הקו הייצובי שלהם. אני חושב שכאילו האזור, כאזור, כרשויות מקומיות, כזה, כי לפיד זה על תל חי, זה לא רציני בעיניי.
0: אתה צודק, האמת שאתה צודק, יפה.
1: זה לא רציני בעיניי. אבל לפיד זה על אנשים, על רשויות, להנחיל את זה לצעירים שגרים פה, שיש פה יותר מנחל.
0: נכון.
1: וכרגע הנחל מסמן בעיניי את כל מה שפחות נכון במיקוד הזה. כי אם אתה הולך על המיקוד הזה, אתה לא תצליח להגיע לשום מקום. ובקיץ, אל תלך לנחל, או סתם, ברור שתלך לנחל. ברור שתלך לנחל. אבל יחד עם ללכת לנחל, תעשה משהו בשביל עצמך, תעשה משהו רגע בשביל היום, בשביל המחר.
0: כן.
1: בשביל העתיד, די, אנחנו לא באמת, ההורים שלנו אולי יכלו באמת לשבת רגל על רגל בחופשים ורק לעבוד ממשכורת ובאמת להצליח לבנות בית ולהקים משפחה. אנחנו צריכים כל הזמן לפתח את עצמנו. אלא אם כן נולדת את הבן של איזה אילון מאסק או משהו.
0: זה אוליגרך כזה.
1: כן, זה אוליגרך כזה או אחר, ואתה בסדר. אבל חוץ מזה, אני באמת חושב שאנחנו חייבים להיות יותר אקטיביים. והקיץ הזדמנות מעולה לעשות את זה.
0: אני מסכים איתך ממש.
1: אתה יכול להעביר את הזמן. אתה יכול.
0: לא, אני לא בעד. אני גם זוכר את עצמי בתור ילד קטן כזה. תמיד חיפשתי כזה איך אני מקדם את עצמי בתור ילד, ואף פעם לא. עכשיו פתאום יש לי הזדמנות כבן אדם שיש לו
1: אני מבואס את זה שבקיץ בחופשים לא הבנתי את זה. כשהייתי בן 17, 18, 16.
0: מה עשית אז?
1: הייתי בחופש, עבדתי בחופש בקיבוץ, והייתי בפעילויות של חברים, ונהניתי וכזה, ואם הייתי אומר לעצמי, וואלה, אני יכול לעשות משהו בשביל עצמי, ולא להיות בפומו הזה, ובלחץ החברתי הזה, שחברים שלי הולכים וזה, הייתי עושה את זה.
0: אז אתה בעצם מציע להסתכל על החופש, מה שאנחנו קוראים לו חופש, כמשהו אחר קצת.
1: חופש לעשות לעצמך טוב, זה לא בהכרח לעבוד, זה לא בהכרח לעשות כאילו משהו אחר, זה בהכרח, אבל לעשות משהו בכיוון שהוא גם פן, אבל הוא גם רגע דואג לעתיד שלך. תעשה סדר בפנסיות שלך, לעשות סדר בהשקעות, לעשות סדר באיך אני, כאילו איך אני דואג לעצמי למלגה שנה הבאה, לעשות סדר בדברים, כשיש לך זמן, ולא להיזכר בזה, כשאתה צריך בתחילת שנה, מהר מהר מהר, אחרי החגים, אחרי החגים, אחרי החגים, בשבוע האחרון לפני תחילת הסמסטר, אתה טק טק טק, מסדר את הכל.
0: כן, אתה מזכיר לי קצת את זה שדיברנו אז, כשהיה פה מלחמה, אמרת, יו, זה הזמן הכי מדהים לעשות את כל הדברים שלא יכלתי לעשות עכשיו.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: נכון. נכון, אבל אני לא עושה את זה מספיק. אני אומר לעצמי כביקורת, כי גם אני מרגיש, שלא משנה כמה אני עושה, אני לא עושה את זה מספיק.
0: כאילו, אתה לא מספיק לוקח ברייקים? מה זאת אומרת?
1: לא, אני לא מספיק כאילו דואג לעצמי בקטע הזה, כאילו, כי אני בודק כל הזמן, אני משנה כל הזמן, אני כל הזמן בוחן את המצב. אבל אני לא חושב שאני עושה בהכרח את ה... יש לנו איזה קיבעון כזה, שאנחנו לא מצליחים תמיד לפעמים לעבור בין מקום אחד לשני, סתם. לעבור בין בנקים, סבא, מתי עברת בנק בחיים שלך?
0: לא ראיתי סיבה מספיק טובה לעשות את זה.
1: אוקיי, אתה משלם עמלות לבנק שלך?
0: נראה לי כשאני נכנס למינוסים, או כש... לא יודע מה, או מס על החיסכון, לא יודע, לא באופן קבוע שאני יודע
1: להגדיר. האם אי פעם התקשרת לבנק וביקשת שתעשו לך חשבון עוש בלי עמלות?
0: לא, אבל אני לא חושב שיש לי עכשיו, אני צריך לבדוק את זה.
1: אתה מבין?
0: כן, כן.
1: אתה מבין? זה שיחת טלפון שחוסכת לך מאות שקלים בשנה.
0: כאילו אשכרה להרים טלפון שלום, אני רוצה שתבטלו לי את העמלות על הראש.
1: כן, אם לא אני עוזב. תנו לי הטבה.
0: אשכרה.
1: לי כל פעם נותנים הטבה לשנה, ואני כל פעם מחדש אותה. קשר להם, שומעים? יופי, אני שם לי בלוז כזה ביומם, בגוגל קנדה. שומעים זה, וזה בקיץ. זה בקיץ.
0: אשכרה.
1: כן, זה כל פעם בקיץ.
0: וואו.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: אז כאילו זה כל מיני דברים קטנים כאלה של, שם, מעברי דירות, זה גם משהו שקורה עכשיו מאוד חזק.
0: נכון, וואי, בטירוף.
1: עכשיו כולם חפשים, דירת 2-3 חדרים בקיבוצים.
0: רק בקיבוצים, רק בקיבוצים.
1: רק בקיבוצים, 2,000 שקל. איפה 2,000 שקל?
0: איזה. חבל, 2,000 שקל, אני מכיר, תקשיב, דירת 4 חדרים משופצת, מטורפת.
1: איפה?
0: 70 מטר, בקריית שמונה. אתה מבין, אתה אומר לי, אבל כאילו, שנייה, אבל כאילו זה דירת 4 חדרים.
1: נכון, אבל...
0: 70 מטר משופצת.
1: הלוואי לגור שם, כמה?
0: ו-2,400 כולל ארנונה, אחי. מטורף. זה כאילו, זה בלי כסף, אחי, זה רק, תיקח את זה, תיקח את הדירה, לך טסט לתאילנד.
1: זה מטורף.
0: תזכיר אותה.
1: זה מטורף.
0: ממש, והיא אומרת לי, אני לא מצליחה למצוא, אף אחד לא יתקשר אליי, לא ישיר הודעה. לא.
1: זה העניין. זה העניין שהרבה עכשיו מחפשים ממד, ואנשים ממש מחפשים את הממד. אבל כן, כי יש מיתוג, בקריית שמונה עובר נחל בעיר.
0: נכון, תקשיב, זה אחלה
1: דבר. עובר פאקינג נחל בעיר שאין בו שם...
0: זה אחלה של עיר,
1: זה לא תל אביב שזה ירקון עם השמפו של הברווזים.
0: איך סבל נפש. אפשר להתרחץ בנחל של קריית שמונה לגמרי.
1: ברור, ברור, אחלה נחל שהוא העולם. בסדר, אבל תמיד התקופה הזו של הקיץ מרגיש כאילו איזשהו סוף, כי זה לקראת הסתיו. אתה כאילו מחכה לקיץ, מחכה לקיץ, מגיע הקיץ, ואז הקיץ כזה סוף. כזה של משהו.
0: נכון.
1: אז אנחנו נשמע שיר עכשיו שנדבר על סוף. אהבת את הקישוריות?
0: יפה, יפה, אהבתי.
1: היידה, תהנו.
0: שלא יהיה אבל יהיה מהסוף הזה, יש סוף טוב.
1: היידה.

0: וואי, הנה לפיו גפן.
1: כן, האמת שכן.
0: האמת שהוא נותן בראש.
1: נכון, הוא גם פרפורמר אדיר.
0: אבל הוא נשמע קצת... בסוף ימצאו את חמץ.
1: הוא נתן את כל הנשמה שלו, שמעתי את זה ממש בקול.
0: כן, כן, בלייב זה מטורף.
1: נכון.
0: טוב, אז עכשיו דיברנו כאילו... עכשיו דיברנו רגע על כאילו מה אפשר לעשות בקיץ, עכשיו אני מדבר איך מיישמים את זה הרי. יש איזו אווירה שכולנו מרגישים אותה בקיץ, שכולם טסים לחול, וכולם בפומו.
1: וכולם עושים את הגליל. לאן אתם הולכים? לא הבנתי, לאן אתם הולכים? מה יש
0: לה? כן, ואיפה זה הכי נפוץ?
1: פה?
0: באינסטגרם, ברשתות החברתיות.
1: נכון, נכון.
0: איפה אתה רואה את זה שכאילו כל הזמן, כל אחד מעלה לך זה? כאילו אני מבין שכולכם חסכתם כסף במהלך השנה, כל הכבוד לכם. אני כאילו קשה לי להאמין, אבל כל הכבוד לכם.
1: ממש, חסכתם כסף, מאיפה בדיוק, מתי הספקתם לעבוד? לא מבין מה קורה.
0: אני מצדיע לכם, באמת, כל הכבוד. אני פשוט אגיד שכאילו, האם זה באמת, כאילו, יש איזה מנטרה של לנסוע כל שנה לחול?
1: נכון, מה הקטע הזה?
0: כאילו, לפחות פעם בשנה. אני השנה טסתי, אני עכשיו טס לחול, כאילו, האמת, כי התחתנתי.
1: מגיע לך.
0: מה זה נער, אני יודעים. אז אני טסתי ערך דבש, אבל כאילו, קיץ שעבר לא טסתי. טסתי, בספטמבר טסתי לניו יורק למשלחת, לשבוע.
1: טוב, משלחת זה לא, זה כאילו אתה רוכב על הגל, אבל זה לא באמת משהו שאתה...
0: הגעתי יומיים לפני, עשיתי קצת, אכלתי בדלי, יש שם בניו יורק את הסנדוויץ' הזה עם הבשר המפורסם.
1: אוקיי.
0: זה היה ההיילייט שלי. הדלי, דלי, זה משהו... אחלה סנדוויץ', כן? סנדוויץ' פגז עולם.
1: נסעת עד לניו יורק בשביל לאכול סנדוויץ', יפה.
0: הלוואי, הלוואי. לא, זה היה משלחת כזה של אגודות מכל העולם, לפגוש סטודנטים יהודים, וכאילו לדבר איתם על המצב ועל האנטישמיות. שמיות שיש בחול, וכאילו דיברנו גם עם שגריר ישראל בארצות הברית, בניו יורק כאילו, וזה היה נורא מעניין, אבל כאילו יש איזה סטנדרט שאת

0: אנחנו מגיעים רק עד שפת. אבל תקשיב, זה חתיכת שחיטה קצת מה שקורה שם.
1: כן, במיוחד עכשיו, בעונה הזאת, כשכולם רוצים לטוס.
0: ברור, ברור, אבל זה גם לא כזה הבדל בין אלה לחברות אחרות, אני חייב להגיד.
1: באמת?
0: אני סגרתי טיסה לתאילנד, עכשיו, המחיר של אלה היה אותו דבר כמו המחיר של הזה, כאילו המחיר של חברה זרה היה נמוך יותר, אבל היית צריך להוסיף עוד מזוודות, ואלה זה כבר כלול.
1: זה הקטע של הלואו קוסט, הם תמיד ידחפו לך משהו שאתה כאילו, תחשוב שזה לואו, אבל זה קוסט.
0: אתה חושב שזה לואו, אבל יש לזה קוסט. ברור.
1: כן, וואלה, תשמע, אני אגיד לך, אני לא חובב חול מובהק, אני הייתי פעם ראשונה בחיי, לפני, במהלך הפינוי, טסתי ליוון, כי פשוט לא היה לי מה לעשות.
0: זה הפעם הראשונה בחול?
1: פעם ראשונה בחיי.
0: מה אתה אומר?
1: כן, פעם אחת אמא שלי החליטה לעשות טיול משפחתי לחול, פעם ראשונה, והיא לא שאלה אם אני מתכנן להגיע, פשוט קנתה לי כרטיס, אמרתי לה, אמא, אני כאילו לא יוצא מארץ, כאילו, אני ממניעים אידיאולוגיים דתיים, והיא נורא כעסה וזה, אבל והיה לי נורא משעמם בבית. אבל פעם ראשונה שאני יצאתי לחול, סתם, כי פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואני ממש הרגשתי שבטיסה הזאת יצאתי ליומיים והייתי כזה, אני לא יכול להיות, אני חייב לחזור לארץ, והרגשתי ממש שהיציאה שלי לחול זה היה ממש בשביל שאני אוכל לחזור. כי לפעמים אתה חייב רגע לצאת מהלופ בשביל להרגיש.
0: כן, אבל למה בחול?
1: לא חשבתי על זה יותר מדי.
0: אם תיסע לדרום לא תצא מהלופ?
1: אני לא יודע, פשוט היה לי הזדמנות שזה חבר טס, גם הוא לא ידע למה הוא טס, יש שם איזו סיטואציה משונה מאוד. אבל תכננו לטוס לחמישה ימים, ואני אחרי יום אמרתי חלס, אין, אני לא נשאר פה לשנייה, ורק חיפשתי את הסיבה לחזור, והאמת היא שהסיבה לחזור היה רוטשילד, באמת, באמת, הייתי כזה, הייתי על הקסקס. הייתי על הקסקס, אמרתי, אני מוכן לחזור, לא מעניין, אני אתקבל, לא אתקבל, אם יש סיכוי קטן שזה יקבל, לא משנה, רק שאני, סיבה לחזור.
0: אין צהוב ממך.
1: כן.
0: אבל בוא נדבר על זה רגע ברצינות, כאילו, אנחנו טסים לחול, ואנחנו לא עובדים כאילו במהלך הקיץ, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה וצומת, שבה אנחנו כאילו...
1: איזה קטע, מעניין.
0: אולי צריכים לעזר בהורים, מי שיכול,
1: להרשות את עצמו. או לקחת הלוואות, כן, להיכנס למינוסים.
0: לקחת הלוואות ולהיכנס למינוסים, זה כאילו, זה נשמע לי, בתפיסה שלי, כמטורף.
1: כן.
0: כי מטורף, לטוס כשאין לך את היכולת הכלכלית כדי אומר, יאללה, אני חייב חופשה, עיקר לא אכפת לי.
1: כאילו, אתה אומר גם, בנוסף, אתה יכול לעשות אולי את החופשה הזאת גם בארץ, למה, מה דחוף לך כל כך חול?
0: לא, אני מבין למה חול, כי כאילו, בחול אתה לא שומע, אתה שומע פחות עברית, אתה פחות נמצא כאילו בתוך הבועה הזאת הישראלית, שאתה חלק ממנה כל הזמן, אתה באמת... מסמנים לנו גם הרבה יותר זול בחול. אבל גם...
1: תלוי איפה.
0: לא, אבל אתה גם כאילו לא במרחק, לפעמים אין לך, לא כל אחד עושה חבילה, אני לא עושה חבילה כשאני בחול.
1: מה, חבילה של גלישה?
0: של אינטרנט, כן. אני כאילו, כשאני יושב במסעדה, בא לו חוזה, יש תמיד וי-פיי, מתחבר, אבל הוא בין לבין, אין לי למה.
1: אשכרה, אתה ממש מתנתק.
0: כן, למה? למה? באמת, אחי, אני בחול, למה אני צריך לדבר עם הארץ?
1: לא יודע, אתה צודק, לא יודע. אני פשוט, אני ממש אוהב את הארץ, כן, באמת...
0: לא, אני מאוד אוהב את הארץ, אבל למה אני צריך כאילו לשמוע מה קורה כל הזמן וכל דקה? אני מתעדכן.
1: לא צריך, אתה צודק, אני ממש בעד שכשאתה יוצא לטיול בחול, תתנתק ותהנה מהטיול שלך.
0: כן, וזה לא סתם יש מצב טיסה, אני בטיסה, אני טסתי מפה, אני לא פה.
1: נכון, אנחנו גם, כאילו יש לנו איזשהו צורך להיות כל הזמן מחוברים, להתעורר בבוקר, קיבלנו וואטסאפ, להתעורר, מה קרה באינסטגרם ב-22 דקות האחרונות.
0: כן, אז שלא יעסיק אותי בזה שאני מחוץ למלון. במלון יש וי-פיי, במסעדות יש וי-פיי, בבין לבין, תן ליהנות.
1: נכון.
0: בחוף הים, תן ליהנות.
1: אני חושב שאנחנו גם... אני
0: עושה חבילת אינטרנט, ליתר ביטחון, שאני מפעיל אותה רק אם עכשיו יש איזה מצוקה או משהו.
1: כן, כן, עלית פה על משהו, שאני חושב שבשנים האחרונות מאוד מעסיק אותנו הסחות דעת, וכבר התמכרנו להסחות דעת, ואנחנו לא... אנחנו הפכנו להיות, פה בגליל שוב זה קצת פחות, אבל כאילו בעיקר במרכז הארץ, מה שנקרא מדינת ישראל, אז בעיקר אתה מוצא את עצמך במלא הסחות דעת, אם זה פרסומות בכל עבר, ואם זה פייסבוק, אינסטגרם, שאתה תמיד נמצא בפנים, או וואטסאפים, או כזה משהו שמושך אותך לכאן או לכאן, או תחושת פומו כזאת, ובאמת... נראה לי אנחנו צריכים רגע גם לדעת להתנתק, אני חשוב ממש, להתחבר רגע לעצמנו.
0: אני גם חושב, הקטע שאני הכי שונא בטלפונים בחול, זה כשאני פתאום מתחבר לווי-פיי, ואז יש לי אלפי פושים. אלפי פושים של וויינט ומקו וספורט 5 וסמסים וזה, ואני אומר כאילו, חבר'ה, לא קרה כזה הרבה. אז הוא אמר משפט, לא צריך להוציא על זה פוש. על כל משפט שמישהו אומר, כל משפט שמישהו

0: פולד, הכל בסדר.
1: מגזימים ממש.
0: זה לא אומר כלום. הוא אמר לה, הוא ככה והוא זה, ואז אתה נכנס, אתה קורא, הוא לא באמת אמר את זה, הוא אמר את זה בהקשר אחר לגמרי. אז למה? למה? למה התקשורת? למה?
1: כסף אני מניח.
0: לא, בטוח שזה כסף, תמיד זה כסף הסיבה. אבל שנייה רגע, איך אנחנו, איך גורמים לצעירים, או מה, כאילו, מה צעירים כמונו יכולים לעשות כדי באמת לקדם את עצמם? מה אתה חושב שהם יכולים לעשות יותר, כאילו, אם לא תשים לחול, ומחליטים רגע להישאר פה? ברור שצריך לקחת אוויר ונשימה, זה לא צריך להיות חודשיים, אפשר שבועיים לקחת אוויר ונשימה, ועדיין נשארו לכם חודש וחצי שלמים.
1: כן.
0: אפילו יותר מזה, כי יש גם את החגים, בחגים הרי בסוף חוזרים, כאילו, הרבה הולכים למשפחות.
1: נכון. תשמע, מעניין, הכנסת אותי רגע, לקחת אותי רגע לפסח, שהלכתי לבית מלון, סבתא הזמינה אותי לבית מלון, שזה ממש כיף שסבתא, תודה סבתא, אני מאוד אוהב אותך. וזה אפשר לי רגע להיכנס לזון אחר, וכמעט כל יום ישבתי על המחשב וכתבתי, פשוט כאילו איבדתי זיכרונות, וכתבתי מחשבות ורצונות ודברים כאלה, ואני אומר את זה גם לעצמי, כאילו זה משהו שממש בא לי לעשות, סתם לשבת, לכתוב, לכתוב, לכתוב, לכתוב, להוציא, להוציא, להוציא, להוציא, ותוך כדי ליצור איזה משהו. ואפרופו, זה לא חייב לקחת ממני עכשיו כל החודשיים וחצי, אבל זה כן כאילו משהו שכדאי להשקיע קצת זמן לנקז דברים מעברנו עכשיו שנה, שנה תרללת, שנה כל כך תרללת שאני שכחתי מה קרה כל השנה, אין לי מושג מה קרה.
0: לא, זה פסיכי לגמרי.
1: שכחתי את השם שלי כמעט, אבל רגע, מה קרה, מה היה, מה אני רוצה, ואני מגלה על עצמי שכשאני כותב, משהו קורה, אני כזה, יו, זה אני כתבתי את זה? כאילו, מה זה הדבר הזה? ואני גם התרגלתי לגריעותה, אני אומר את זה, התרגלתי לדבר כל הזמן עם הצ'אט, כאילו, כי הוא ממש כמו מוח שני. ואני רוצה להציע לעצמי ולמאזינים, אוקיי, בוא נניח שנייה את הצ'אט בצד, בוא פשוט נפתח וורד, נפתח מחברת, פשוט נכתוב. נכתוב מה שיש, זה סבבה. ורגע נגלה דברים על עצמנו, ונתחבר לעצמנו, ונחשוב על עתיד, ונצייר תמונת הנערף. אבל יש לזה כוח מטורף. שחשוב להשתמש בו.
0: יש לזה כוח מטורף, אני חושב שה-AI באמת יכול לעזור לנו לבנות את, לפשט החיים, וואי,
1: נכון.
0: הוא מפשט החיים.
1: וואי, מטורף.
0: אהבת חיינו, כנראה.
1: כן, לפעמים הוא קצת, קצת חושב, הוא קצת באילוז' ואז אתה באילוז' ביחד איתו. וזה בעיה.
0: כאילו, זה באילוז' יחד איתו, וגם לפעמים כזה, הוא כותב פה דברים לא מציאותיים.
1: נכון.
0: לא מחובר כאילו בכלל לאירוע. נכון. ואנשים מתייעצים איתו על הכל.
1: נכון.
0: אנשים שכאילו ממש, ממש מתייעצים איתו על הכל כזה.
1: והצ'אט מצוין, הוא מבין אותך טוב.
0: כן, כזה, מה אתה חושב על הברכת יום הולדת הזאת? או מה אתה אומר על הכדור הזה? או כמה עולה המיקסר הזה? או כמה, כאילו, כזה, בחיי היום-יום, עוזר אישי שמלווה אותנו.
1: זה מטורף, זה כמעט, זה גם חינמי, תקשיב, זה ממש ממש מטורף.
0: זה חינמי הכלים הפשוטים של הדבר, כן, לגמרי.
1: נכון.
0: לגמרי, לגמרי. בסדר, אחלה זה, כשאנחנו נחזור רגע אחרי השיר הזה, אנחנו נדבר איתכם על, קצת על התקשורת ועל הבחירות, ועל איך זה משפיע עלינו ומה הולך להיות פה.
1: כן.
0: ותשארו איתנו, מה שנקרא, stay
1: tuned.

0: בראדר לואי לואי לואי.
1: זה כמובן הביצוע של בראדר לואי של מודרן טוקינג, אבל משנת 98. עשו לזה רימיקס.
2: רימיקס.
1: רימיקס.
2: זה הרימיקס? זה לא המקורי?
1: זה הרימיקס. המקורי הוא איתי נורא, הוא משנת ה-80.
2: וואו, זה ביצוע אז מצוין, כי אני הופתעתי נורא לטובה.
1: זה ביצוע מצוין והוא משנת ה-80. טוב, אז עכשיו תקשיב טוב. אני לאחרונה, ברשתות החברתיות, כל הזמן מטרגטים אותי הפוליטיקאים שרוצים שנצביע להם בפריימריז. מי לא? אוקיי, מי לא? גילד, בעיקר הדמוקרטים, משום מה כנראה שכל החברים שלי הם שמאלנים. לא יודע למה.
2: מעניין.
1: מעניין, ואני לא, אני לא פקוד לדמוקרטים בשום צורה.
2: וואו, אתה כי... פקוד לאיזשהו מפלגה?
1: לא, אחי, מה יש לי להיות פקוד למפלגה? אוי, זה בטח מלא אנשים קושים עליי עכשיו. אבל... בקיצור, אני מקבל מלא מלא אנשים שרוצים שאני אצביע להם בפריימריז, ומלא אנשים שרוצים שאני כאילו, זה, וכאילו התקשורת היא באמת, היא מטורפת. אני כל פעם מקבל, במשפט נתניהו, הוא אמר להו, השופטים אמרו להו, ערוץ 14, זה, זה, זה, וכאילו מפגיזים אותך במידע לא רלוונטי.
2: וואו.
1: שבסוף כאילו אתה אומר, אתה כאילו, זה כאילו חשוב, אבל כשאתה מנקה את זה, סתם נגיד, בוא ניקח משפט נתניהו, סתם ניקח, הם אמרו להם ככה, אוקיי, אבל מה זה אומר? כלום, המשפט ממשיך כרגיל. אוקיי, אז מה אתם רוצים? אז למה זה רלוונטי?
2: וואי וואי, לא, זה מוגזם. אני מרגיש שיש פה איזשהו מאבק, מי יצליח להסניע את הצד השני יותר.
1: לא,
2: זה המאבק.
1: לא, יש פה שיח אמיתי על אידיאולוגיה ועל
2: מי יכתיב,
1: על נרטיב.
2: על נרטיב, כן, לא עלי, אני לא שומע פה שום שיח, מעט מאוד האנשים והתנועות שמדברות על, בוא נדבר על שיח, רוב זה אני פשוט משומע פופוליזם זול בעיקר.
1: אז אני אישית, השיח הערכי והאידיאולוגי, אני עוקב, אני לא מצביע, אבל אני עוקב אחרי בצלאל סמוטריץ'.
2: וואלה, מעניין.
1: כן, הוא אחד...
2: מה אתה אומר?
1: אני יכול להעריך אותו, אבל אדם בסוף...
2: הוא מטורף.
1: הוא אומר מה הוא עושה, הוא אומר בתחילת הקדנציה מה הוא עשה, והוא עושה את זה.
2: לא, הוא מטורף,
1: הוא באמת... הוא פשוט אומר ועושה, הוא לא מבלבל את המוער, כאילו...
2: נכון, נכון.
1: וזה כאילו הפוליטיקה, אבל כאילו בכללי תקשורת, הם כאילו מפגיזים אותנו. סתם, אפילו תיקח את זה על תוכניות ריאליטי. מה הוא אמר ששינה את הכל? אני כזה, מה הוא אמר? מה הוא יכול להגיד ששינה את הכל?
2: אתה מחכה יום שלם, שלושה ימים, ביום שלישי הקרוב. אתה כזה, נו, מה קורה? כלום. טוב, בסדר.
1: זה כזה, אפילו, וואי, יש סרטון עכשיו שרץ מצחיק ממש של עדי זריפי, שהיא מגישת חדשות.
2: אוקיי.
1: בערוץ 2.
2: ערוץ 2, אוקיי,
1: 12. כאילו. ואז אתה רואה אותה מדברת על חתונמי. והיום בערב, אני עושה כזה ככה, נשבע לך זה ככה, היום בערב חתונמי, הסופש המרגש והמצחיק והמפתיע של סופש הזוגות. תישארו איתנו. ואתה כזה מסתכל ואומר, אפילו את לא מאמינה למה שאת אומרת.
2: אומייגאד, זה מטורף.
1: אפילו את כאילו אומרת, טוב חבר'ה, זה כולה ריאליטי והכל בסדר. המונדיאל, וואו. מונדיאל עכשיו, וואו, זה מציל אותי. התקשורת היחידה שאני אוהב לראות.
2: זה מטורף.
1: באמת, איזה כיף זה המונדיאל. נשארתי אתמול לרדת 3 בלילה.
2: אומייגאד, איזה קיצוני.
1: היה אנגליה, מה אני אעשה?
2: אתה קולט? אני לא כל כך מתעניין יותר מדי בכדורגל, זה לא מושך את תשומת ליבי יותר מדי, אבל אתה יודע, ממש שואלים פוליטיקאים, את ביבי נתניהו, תגיד, מה דעתך המונדיאל, מה אתה מעדיף? וביבי אתה בתוך מיני כזה, אוי, כאילו, אנשים כאילו עסוקים בלנהל מדינה, לנהל קמפיינים, ואז שואלים אותם על מונדיאל, והם רואים מונדיאל, זה מטריף, זה מטורף.
1: אין לא חושב שהם באמת רואים, אבל זה כאילו זה כאקטואלי. זה אקטואלי וזה רלוונטי וזה מה שמדבר לאנשים.
2: כן, מעניין.
1: הנה, ביבי אמר שהוא את ארגנטינה בגלל מילי, הנשיא שלהם.
2: באמת? מתוחכם, יפה, חזק. כניס
1: פוליטיקה,
2: כניס
1: פוליטיקה יפה. אבל ברצינות, הם כאילו מטרגטים אותנו, והם כאילו מפציצים אותנו, ואני לא מתפלא על מלא אנשים, בעיקר פה בגליל, שאני רואה אותם אומרים לי, תשמע, אני בלי טלפון. כאילו, אני לא מסתכל בטלפון, לא קורא חדשות, לא מעניין אותי. ברור שזה לא מעניין אותך, כי מפציצים אותך כל היום במידה לא רלוונטי. צמצמו.
2: נכון.
1: לא קורה פה כזה הרבה, כדי שזה, הנה עכשיו אני, כל הפייסבוק שלי מפוצץ באיזה שיר טרן, אתה יודע מי זאת? זה מישהי אושיית רשת שהיא בודי פוזיטיב כזאת, היא כאילו קצת מלאה, ואז הילתה עכשיו תמונה בבגד ים ביקיני כזה.
2: זה הבת זוג של אלעד?
1: של אלעד, בדיוק. וכאילו היא אומרת, בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות נאצה וכזה, אין בעיה, אני מבין, את תעלי את מה שאת מרגישה. למה כולם צריכים להדהד את זה ברמה כזאת? כאילו ברמה כזאת שעכשיו זה כאילו זה, אז היא ידעה, זה לא פעם ראשונה שהיא מעלה תמונה בבגד ים, זה לא פעם ראשונה שהיא מקבלת תגובות כאלה, זה כאילו...
2: לא, אבל עכשיו היא נמצאת בריאליטי.
1: גם, יכול להיות, עכשיו זה כאילו מקבל עוד יותר פוש. אבל למה? למה כאילו...
2: למה את צריכה להיות תמונה בגדיה?
1: לא, לא. קודם כל, שכל אחד יעשה מה שבא לו. היא יכולה להיות תמונה שהיא
2: רוצה בגדיה. כן, בטח.
1: קודם כל, התלונות זה לאנשים שמגיבים, אבל תלונות זה בעיקר התקשורת שמהדהדת את כל זה. למה אתם מהדהדים את זה שהגיבו לתגובות רעות?
2: כי זה צהוב, וזה מעניין, וזה עושה רייטינג.
1: זה לא מעניין.
2: אותך לא, ואותי גם לא. אבל מסתבר שאשכרה אנשים... מה, אתה לא מכיר את האח הגדול, את כל ה... את כל ה...
1: אני מכיר, ולצערי אני גם זה, אבל...
2: זה צורך.
1: צורך ב...
2: מזריק.
1: בעל כורחי, בעל כורחי, צורך.
2: צורח.
1: כן, כן. אבל אני אומר כאילו, גם, אני אמרתי כאילו, ראיתי את העונה הזאת לאח הגדול. אגב, עונה זוועה, באמת.
2: מחרידה, אימא.
1: כל פרק שיכולתי לדלג, דילגתי, באמת. באמת זוועה, ואני כאילו אומר, על איזה מזל שאנשים האלה הולכים להיות אנונימיים עוד 10 דקות, ואני הולך לשמוע יותר בחיים שלי.
2: אתה חושב?
1: כן. כן. מי היה בעונה שעברה באח הגדול?
2: אני זוכר שנראה לי לפני 2 עונות היה שם את טליה ועוד מישהו שהם התחתנו בסוף. הם היו חמודים. זה היה עונה הקודמת?
1: זה היה לפני איזה 3 עונות.
2: כן? טוב, ראיתי עם סבתא שלי, רק מה שאני רואה עם סבתא אני יודע.
1: אתה מבין? אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. של כאילו זה אנשים שהם עכשיו, יכול שהם ינצלו את זה עכשיו לקריירה שלהם כאושיות רשת וכאלה. אבל כאילו הם באים לעשות לעצמם קריירה.
2: נכון.
1: הם לא באים להגיד משהו חשוב על העולם, הם לא באים להגיד איזה. זה עכשיו גם לוקחים את כל הטיקטוקרים וכל הזה, ושמים אותם בתוכניות ריאליטי, כי זה מה שתופס היום.
2: תשמע, זה מטורף. זה מטורף עוד יותר, שזה כל כך, כל כך משפיע עלינו.
1: וזה מה שאנשים צורכים, כאילו גם אני צורך את זה.
2: נכון.
1: זה נורא, זה נורא בעיניי.
2: אתה הסתכלת פעם לאחרונה, הסתכלת על חדשות?
1: לא.
2: או, יש לך מזל, גם אני לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא מעניין אותי. זה כאילו שידור חוזר של עצמו. שום דבר לא חדש בחדשות. אמר את זה, אמרו את זה הרבה לפניי. שום דבר לא חדש בחדשות.
2: נו, אם אין בזה חדש, אז זה לא חדשות. המעגל הזה חייב להיפסק.
1: לא, זה באמת ככה. קודם כל, זה כמו להשקיע במשהו שהתפרסם בחדשות או בעיתון. אם הוא התפרסם בחדשות ובעיתון, סימן שכבר לא צריך להשקיע בו, כי הוא מספיק מושקע גם ככה.
2: מה זאת אומרת?
1: כי הוא מספיק מפורסם.
2: אוקיי, אוקיי.
1: זה לא משהו שגילית.
2: נכון.
1: זה כמו לעלות על גל בסוף שלו.
2: אבל תראה כמה... הגיע אליי בחור מהריבון, הריבון הרביעי.
1: מי?
2: יאיר. יאיר הוא הראש של הדור הרביעי, של התנועה הצעירים וזה. והוא שאל אותי, הוא אמר לי, מה דעתך על... היה לנו איזה רעיון קצר, והוא שאל אותי, מה דעתך על כל מה שקורה במדינת ישראל, כל השיח המפלג? ואני כזה, א', מדינת ישראל, על שאתה מדבר עליו, נמצאת במרכז בלבד, כשמדינת ישראל הזו, וב', כאילו, אני חושב שזה קצת כאילו הגזמתם. על מה אתה מדבר? כאילו, מהדהדים את כל השנאה ואת השטנה ואת כל המריבות ואת כל הפוליטיקות וכל המאבקים בתקשורת, וזה משפיע עלינו ביום יום. זאת אומרת, אם אני אגיד לך עכשיו...
1: אם אתה עכשיו הולך עם דגל הדמוקרטי בקריית שמונה.
2: אם אני הולך עם דגל של הפטריוטים באחד הקיבוצים פה בתל חי.
1: אותו דבר, שאלה.
2: אתה מבין?
1: שאלה.
2: אתה מבין? אין
1: שאלה
2: פה...
1: שאלה טובה.
2: וריבונו של עולם, כאילו, אנחנו במדינה חופשית, שיש פה חופש ביטוי לכאורה, ושיש פה דמוקרטיה לכאורה, וכל מיני דברים שהם מאוד לכאורה. ואנחנו בעצמנו שוכחים את זה, ורוכבים לנו על זה על הגב, וגם שוטפים לנו את המוח כל הזמן, וזה מטריף אותי.
1: גם עלי מידע שאחרי זה מתברר ככלום, כשטות, כלא היה ולא נברא. זורקים הצהרות חסרות תוכן. ולנו אין איך לבדוק את המידע הזה. איך בודקים את המידע הזה? מה, ויקיפדיה? ויקיפדיה עכשיו היא המקור האמין? מי המקור המוסמך? כאילו, ספר חוקים של מדינת ישראל לא יכול לפתור הכל. לא יכול להגיד לי מי היה ומה אמר וכזה.
2: נכון.
1: רואים את זה בעיקר, נגיד, עכשיו על... על מה אמרו עם את זה? קודם כל זה היה על ביבי בשנות ה-90, שאמרו על זה שהוא כאילו עודד את רצח רבין, ואז כאילו פשטרו שהוא אמר שהוא יריב פוליטי, אבל הוא לא יריב זה.
2: וואלה, מעניין. איכשהו תמיד ביבי נכנס,
1: לא, ביבי
2: תופס הרבה תשומת לב,
1: כי זה,
2: מעניין.
1: כי זה הכי קלאסי, כי הוא חושב ממשלה, מה זאת אומרת? הוא האדם הכי חשוב במדינה.
2: כן.
1: הוא האדם הכי... הבן אדם הכי חשוב במדינה.
2: מעניין.
1: אין מעניין. מה לעשות, בסוף, זה, את אוהב אותו, לא תאהב אותו, זה הבן אדם הכי חשוב במדינה היום. הוא הבן אדם שמכתיב לך את הטון, הוא הבן אדם שמצווה לך מדיניות, הוא הבן אדם שקובע את שיח הציבורי,
2: אתה חושב שביבי נתניהו קובע את השיח הציבורי? אני דווקא מסתכל על התקשורת, לשתי הצדדים, לשלושת הצדדים, ואומר, מה שקורה, מי שמכתיב את הטון, זה בעצם מה שהתקשורת בוחרת להציג החוצה.
1: על מה עכשיו מדברים בליכוד?
2: אין לי מושג, על פריימריז אני מניח.
1: אוקיי, למה? למה מדברים על הפריימריז?
2: כי עכשיו יש את הפריימריז.
1: אוקיי, אתה יודע שביבי רוצה לשריין מתוך 20 מעמדים ראשונים את השרה שיהיו שלו, כדי לדחוק שרים החוצה?
2: לא.
1: אבל זה השיח שמכתיב, כי זה מה ש... כי זה, יש חבר'ה שיושבים סביבו שהם אלופים בזה, אלופים בלהנדס תקשורת. מה זה להנדס תקשורת? הם זורקים להם עצם, ואז כאילו הם מהדהדים את המסר.
2: מעניין מה שאתה אומר,
1: ואז מאחורי זה קורה איזשהו תרגיל. תקשורת בסוף התפקיד שלה להדהד מסר מסוים.
2: אבל היא בוחרת איזה מסר היא רוצה להדהד.
1: נכון,
2: אבל... והיא לא אובייקטיבית. היא לא באמת, היא אמורה להיות אובייקטיבית.
1: אף אחד לא אובייקטיבי.
2: אבל היא טוענת, היא קוראת לעצמה אובייקטיבית.
1: מי קורא לעצמה אובייקטיבית?
2: כל ערוצי התקשורת, עיתונות.
1: חוץ מכאן 11 זה לא זה. אבל זה פרשנים. מה זה פרשנים? מפרשים את המציאות. איך הם מפרשים את המציאות? לפי ראות עיניהם, לפי הזה, זה כמו שופטים. שופטים בסוף מפרשים לפי סט הערכים שהם באו איתו מהבית, כולנו יודעים את זה.
2: כן, שזה קצת בעייתי, אתה יודע, אתה צריך להיות נקי חפיים כדי לשפוט בן אדם שעומד מולך.
1: כן, אבל אף אחד לא נולד וגדל באינקובטור. כאילו, אתה לא יכול להיות זה ולעבוד לפי ה...
2: כן, אני מבין מה אתה אומר,
1: יש פה עניין, הפוליטיקאים מהדהדים פה מסרים של, כאילו, הם מהדהדים אותם. ואם ניקח את זה, נגיד, מהצד השני, מהתקשורת, נגיד עכשיו אייזנקוט. אייזנקוט אמרו עליו שהוא קם להורגך, השכם להורגו, ואז היה איתו מה שהוא אמר, ואז הוא פשוט הביר, זה אמר, חבר'ה, לא, זה לא היה ככה. אמרתי את זה במצב של יש סכנת חיים, זה מה שאתה עושה. זה בדיוק הדבר הזה, וכל העניינים עכשיו שמוצאים עם מרדכי דוד, שהוא נהיה מאוד חזק עכשיו, הדר מוכתר, כאילו עומרי רונן, ואיך קוראים לו, שימריז.
2: יונתן שימריז.
1: יונתן שימריז.
2: וואלה, מלא זמן לא שמעתי עליו.
1: זה מלא אנשים שעכשיו, כאילו, אתה יודע, לאט לאט מתחילים מזה, ואתה צריך לבחור ולברור איפה התקשורת שלך, ואיך אתה מסתכל על הדברים, ואיך אתה זה, אתה יכול להגיד, אם יש נגיד, עזבו את הארץ 50%, אתה יכול להגיד, עזבו את הארץ 50%, אבל אנחנו בארץ 50%, זה.
2: להסתכל חצי הכוס המלאה, אתה מתכוון?
1: בדיוק. שאלה איך להסתכל על זה. זה שאלה סופר מעניינת, כי... וזה בדיוק מה שהתקשורת, ככל שכל מה שאומרים זה נכון, אבל האם הם מציגים את שתי הדעות? זה השאלה.
2: לא יודע, לא ראיתי.
1: זה השאלה, ומה התפקיד של התקשורת?
2: אז זה גם שאלה ממש טובה. והאם ידעת שגוף תקשורת אחד נוגד 12 ו-13 ממומן על ידי מונופולים, כאילו, סליחה, הוא בבעלות של מונופולים.
1: ברור שדעתי זה.
2: אז זאת אומרת, כאילו, אז זה אומר שכל התקשורת שאנחנו צורכים, יש שם איזשהו מניע נסתר. מה זה? שאלה טובה, אבל כנראה שזה לא לטובתנו, כי זה מונופול שעושה לנו
1: לא,
2: מלא כסף.
1: לא, יש שם מניע מסחרי
2: שהוא לרעתנו.
1: מה זה לרעתנו? תשמע, הנה נגיד, אני אספר לך סיפור מעניין.
2: אוקיי.
1: בתקופה שאני לא זוכר את המדבקות האדומות,
2: מה? של הסוכר?
1: כן.
2: אוקיי.
1: אז היה דיון ממש גדול על האם זירו ודיאט הולכות להיכנס.
2: גדול.
1: כאילו ממש רצו לסמן את הזירו והדיאט, כי יש להם ממתיקים זה.
2: נכון.
1: זה היה ביקורת הזה בכל הערוצים, חוץ מבערוץ 12, שקוקה קולה היא חלק מהבעלים שלו.
2: נכון. מעניין.
1: האם ידעת שהבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל,
2: אומייגד,
1: הם הבעלים של ערוץ הספורט?
2: מה?
1: הבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל,
2: מה?
1: הם הבעלים של ערוץ הספורט, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט.
2: מעניין אם יש לזה השפעה על תוצאות המשחק.
1: בטח שכן, יש לזה השפעה על הפרשנים, אתה רואה שהפרשנים הם נגד הפועל.
2: די! בונה, זה משחק מלוכלך, אחי.
1: ברור.
2: השופט משוחד.
1: לא השופט,
2: הפרשן משוחד. וואה, איזה מטורף. היום הפרשן משוחד זה יותר גרוע מהשופט משוחד.
1: אבל אתה מבין שיש להם איזה מגבלות שם עכשיו. שוב, אתה... גם, שוב, השיח הזה לא היה נוצר, בוא נגיד, אם לא היה את ערוץ 14.
2: נכון.
1: שכאילו הם באים והם מציגים תוכנים, וכאילו, ערוץ 14 לפי סקרים, שוב, של עיתונאים עצמאים, של שקוף, של המקום הכי חם בגיהנום, הם מפיצים הכי הרבה שקרים, כאילו, בישראל, אחרי ערוץ 12, אחרי ערוץ 13, אחרי ערוץ 12, אחרי זה ערוץ 11, שהוא הכי פחות, הכי יותר מוודא עובדות לפני שהוא מפרסם אותם.
2: וואלה.
1: כאילו, הכי יותר מוודא עובדות.
2: מעניין.
1: פשוט כי אין אף אחד שיפקח עליהם, הם לא בערוץ 14, הם לא במועצת העיתונות, והם לא תחת פיקוח כלשהו, והם לא חייבים, כאילו, זה שאלה, מי מפקח על מי שמדווח לנו את המידע?
2: נכון.
1: ובאיזה דרך אנחנו צורכים את המידע? כי היום רוב המידע שלנו מהטיק טוק, בצעקות ובזה, בכלל לא רואים את הערוצים המסורתיים.
2: וואלה. קיצור, אז אתה אומר, צריך, אני מעדיף לא לצרוך את הדבר הזה, אבל כן, אני אומר, מבחינתי, הדבר שהכי חשוב לי זה לשמור על הבריאות הנפש שלי. זה הכי חשוב, ולכן אני אעדיף, אני אגיד לך, האמת, I-24 זה הדבר שמצאתי, שגם הכי מעניין אותי, וגם יש לזה תוכניות שכזה, אוקיי, סקרן, כאילו יש פה, יש שם שיח, יש שם שיח לשני הצדדים, שזה מעניין, לא ראיתי את זה בעוד ערוצי תקשורת, אבל נראה לי שכל דבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה מנסים להראות לנו, ולמה, או מספרים לנו את הסיפור הזה, ואיזה אינטרס זה משרת.
1: אבל אתה לא באמת יכול לעשות את זה. אתה לא
2: אני
1: באמת,
2: לא באמת יכול, אבל לא זה באמת יכול נקודה לבדוק
1: עכשיו
2: בראש.
1: כל מידע ומידע שמוציאים לך,
2: לא.
1: וכל מידע נכון. ופיסת מידע של זה. תחשוב שבסוף, בסוף, גם זה שכאילו אתה רואה את עצמך, למי אתה רואה את עצמך יותר מחובר, לארצות הברית או לרוסיה?
2: ארצות הברית, ברור.
1: למה?
2: התרבות יותר קשורה אלינו, הם תומכים
1: אבל
2: בנו.
1: אבל זה לא תמיד היה ככה.
2: פעם רוסיה תמכה בנו? מה זאת אומרת? הקומוניזם, מסך הברזל, מתי? ספציפית רוסיה.
1: רוסיה?
2: רוסיה, מתי היינו מחוברים לרוסיה?
1: תגיד לי, אתה יודע שכשסטלין מת בחו פה בקיבוצים? בחו דמעות בקיבוצים מהרוצח הקומוניזם הזה.
2: אומייגאד.
1: בשנות ה-60.
2: איזה הזיה.
1: אחי, יש כאילו, על מה אתה מדבר איתי?
2: לא, פעם ראשונה בחיים שאני שומע על האירוע הזה.
1: אתה נטו, בגלל שאתה בת חסות של ארצות הברית, בגלל מלחמת העולם השנייה, בגלל כל מיני כאלה, אתה לא סתם יותר מחובר כאילו לליברליזם ולא לקומוניזם. לא סתם. זה באמת לא סתם. למה, כאילו, אחי, איראן. פעם אחי הייתה ידיד גדול של איראן.
2: נכון. עד שהיה שם מהפכה. מהפכה של זה. אתה צודק, אני מסכים איתך. מעניין, אתה אומר שצריך לשים לב לנרטיב.
1: הכל זה נרטיבים, הכל זה למה, זה מטורף.
2: איזה כיף לחיות במציאות כזאת שאתה לא יודע מה זה האמת ומה זה השקר.
1: זה באמת פלקט גדול, וחברים,
2: בצערנו
1: אנחנו צריכים לסיים.
2: בנימה אופטימית זו.
1: בנימה אופטימית זו. אז אנחנו נשאיר אותך גם עם שיר מגניב לסיים איתו.
2: יאללה.
1: תודה רבה לכם שהייתם איתנו, הדופק הצפוני, ישראל ואופיר, כל יום בשעה שסטודנטים. תודה לעמית פה הגבר שמתכנית לנו את כל האירוע הזה.
2: ובת זוג שלו שבא לשחר, שבא לתמוך כאנה. נכון?
1: היידה, אמרו את השם שלך בלייב, שחר, זהו, תוכל לפרוש. יאללה חברים, שיהיה המשך אבנעים, אחרינו רצועת הסטודנטים, תעשינו. ואם

0: 103.5 FM הרצועה.
1: סתם, זה כבר אני, ערב טוב, שעה 8. צחי עקיבא עם בין השורות, אין לי מושג איזה מספר תוכנית. גדול, אני מרגיש שדרסה אותי מסעית, ואנחנו על רצועת הסטודנטים בכל הגליל העליון. קודם כל נתחיל בתודה לכל מי שהגיע בשישי, להכל בתדר, הכל בתדר, בתדר הכל, איך שלא תרצו לקרוא לזה. היה פצצה מדהים, תודה. אז השעה הקרובה שבין השורות, בניתי אותה סביב שאלה אחת פשוטה, מי כתבה את זה? ואני גיליתי הרבה הרבה הרבה אמניות יוצרות מעניינות בכתיבה של התוכנית הזאת, גם כאלה שהכרתי וידעתי, גם כאלה שלא ידעתי שכתבו את השירים, וגם כאלה שסתם בא לי לשים כי אני אוהב את המוזיקה ואין לי סיבה. אנחנו נתחיל עם ריף כהן, שהיא זמרת, כותבת, מלחינה, שרה בעברית, צרפתית ובערבית. אבא שלה מתוניסיה, אמא שלה מצרפת. אבא שלה גדל באג'מי שביפו בכלל. את השיר הראשון הלחינה בגיל 8. אנחנו נשמע שני שירים שלה. השיר הראשון שנשמע זה היה פרי, פריז כמובן. עלה ליוטיוב ב-2011, צבר מיליונים של צפיות, ורק אחרי זה חברות התקליטים התעוררו ויצרו את הקשר והחתימו אותה. אחרי זה, שנה אחרי זה היא כבר חיממה את הרד הוט צ'ילי פפרס כשהם הופיעו פה בפארק הירקון. כן, אחרי זה אנחנו גם נשמע את מרגול, כן, אבל נתחיל עם ריף כהן.

תיקון קטן, אמא של ריף כהן היא מאלג'יריה, ואחרי זה היא עברה לניס בצרפת. אז את השירים האלה, אמא שלה כתבה את המילים, ריף אלחינה. ועכשיו אנחנו נגיע למרגלית צנעני, ידועה בכינויה מרגול, או תעשה לי בוציאטו, עם השיר חומות חימר. עכשיו, הקטע המצחיק הוא שאת המילים כתבה בכלל רחל שפירה, שהיא קיבוצניקית משפעים, ואת הלחן כתבה מרגול. שפירה מספרת שמרגלית שלחה ללחן בלי להכיר את הטקסט בכלל. היא כמובן לא הכירה את הטקסט לפני שכתבה את הלחן, ובכל זאת קלעה במדויק, ובסוף יוצא שמרגלית צנעני שרה את השיר של הקיבוצניקית משפעים. זעקה משותפת אחת נגד כל החומות ש... מציבים לנשים שהם קצת אחרת ממה שמצפים מהם. אז אנחנו נשמע את חומות חמר, ואחרי זה אנחנו נמשיך לצביקוש פיקוש.

האם יש יותר רזוי מהמחשבה ש... כמו שעמית אומר, יש ילד בעולם שאבא שלו זה קוונטין טרנטינו וסבא שלו זה צביקה פיק? יש יותר רזוי בטוח, אבל... אבל כבוד. טוב, אז אם שרתם לכם מרי לו או שרתן, ואתם בטוחות או בטוחים שזה השיר הכי צביקה פיק שיש, וזה באמת השיר הכי צביקוש שיכול להיות, חדשות, את המילים בכלל כתבה מירית שם אור, וגם את אהבה בסוף הקיץ, וגם את הרקדן האוטומטי, וגם את ארטי קרטיב, וגם את לגור איתו, שזה השיר הבא, ואת זאת אהבה, ודם חם, ומלא מלא מלא דברים, ושירים יפים, והיא בעצם הייתה בת הזוג של צביקה פיק, משנות ה-70 עד אמצע שנות ה-90, אשתו. והיא כתבה הרבה מהלעיתים הכי גדולים שלו. ברעיון היא אמרה לשיר הזה, כשרציתי לכתוב לצביקה שירים ולבטא את עצמי, נתתי לו לספר עליי בעצם, מרי לו זו אני. אז הלעית הגדול של הרוק פופ הישראלי, שגבר שר על איזו אישה פרועה, בלתי מושגת, נכתב בכלל על ידי אותה אישה, על עצמה. יותר מ-40 שנה שומעים רק את הקול שלו. אנחנו נמשיך עם מירית שם אור, השיר הבא הוא באמת לגור איתו, של ריק יגאל מהפסקול של הסרט דיזינגוף 99. ריק יגאל בכלל סיפרה שהיא לא אהבה את השיר הזה בהתחלה, אבל אחרי זה היא לאט לאט הבינה אותו. ואנחנו נתחיל איתו, ואחרי זה נמשיך לעוד קלאסיקה עם שם דומה, אבל שונה לכותבת האחרונה.

אוקיי, וואי, איזה קצב. רוקדים פה באולפן, בלגן. אז זה היה בניבי של ליזר כהן מהאירוויזיון 1978 בפריז, הזכייה הראשונה של ישראל באירוויזיון. הלחן, נורית הירש. המילים אהוד מנור. נורית הירש לא רק הלחינה את השיר הזה, היא גם ניצחה על התזמורת שם על הבמה, וזו לא הייתה הפעם הראשונה שהיא עושה את זה. 5 שנים לפני זה, ב-1973, ישראל משתתפת באירוויזיון בפעם הראשונה בהיסטוריה, בלוקסמבורג עם אילנית והשיר אי שם, גם אותו הלחינה נורית הירש, גם את המילים כתב אהוד מנור, ושם היא עמדה מול התזמורת, פעם הראשונה בהיסטוריה של האירוויזיון שאישה מנצחת על התזמורת. תחשבו על זה, אישה ישראלית, תזמורת אירופאית, שנות ה-70, פעם ראשונה שישראל משתתפת באירוויזיון, מקום רביעי. 5 שנים אחר כך אותה אישה, אותו שרביט שמנצח על התזמורת, והפעם מקום ראשון. נורית הירש הלחינה יותר מ-1600 שירים, חלק מהם אתם בטוחים שהם שירי עם עתיקים, כי ככה הם נשמעים, אבל זה השירים שלה. אז ממנה אנחנו נמשיך לשמרית אור, שכתבה את השיר הנהדר, יש לך שמש. הקליטה אותו במקור גלי אתריה, ואנחנו נשמע גרסה אחרת של ענבל פרלמוטר, שאיבדה והקליטה אותו מחדש בפרויקט משנת 97 לדעתי, עבודה עברית. יש שם פרט אחד מיוחד בגרסה הזאת, שמרית אור כתבה 2 שורות חדשות, במיוחד בשביל הגרסה של ענבל פרלמוטר. יוצרת ותיקה יושבת וכותבת מילים חדשות בשביל מוזיקאי צעירה שלוקחת את השיר שלה למקום אחר לגמרי מהגרסה המקורית. אז זה לא קאבר, זה יותר מסירה של השיר. אחרי זה אנחנו נמשיך ללהקה של ענבל פרלמוטר, מחשפות, שאותה הקימה ב-92 עם יפעת נץ ויעל כהן, אבל קודם כל יש לך שמש מעבודה עברית.

אז זה היה עוד העוני גבה של המחשיפות, להקה שתכלס נחשבת עד היום ללהקת הרוק הנשי הכי חשובה שהייתה לנו פה. את כל שירי האלבום הבכורה שלהם ב-94, ענבל פרלמוטר כתבה והלחינה בעצמה חוץ משניים, ומי הפיק עליהן את האלבום? קורין הלל. ראתה אותן מופיעה באיזה פאב איפשהו באלנבי והחליטה שזה הולך לקרות. האלבום הזה הגיע לתקליט זהב. קורין אמרה על ענבל שהייתה לה את החוצפה הזאת שלא עניין אותה כלום. היא ידעה שאם היא כותבת משהו זה נכון וזה יעבור. ענבל פרלמוטר נהרגה בתאונת דרכים בליל ראש השנה, ראשון באוקטובר 97, גיל 26. למחרת בערב הייתה אמורה להתקיים הופעת האיחוד של המכשפות בתל אביב. כמובן שהיא לא התקיימה. אז יאללה, הקטע הזה הוא לזכרה. שיר שנשמע עכשיו נקרא גשם של פתאום. זה טקסט שענבל כתבה, אבל היא לא הספיקה להלחין. 4 שנים אחרי שהיא נהרגה, קורין עלה להלחין המוזיקה למילים האלה שנשארו על הדף, הכניסה לאלבום שלה שנקרא תנין ענק, שהיא הקדישה לזכרה. אז זה גשם של פתאום, מילים ענבל פרלמוטר, זיכרונה לברכה, קורין עלה מבצעת.

זאת הייתה קורין הלל עם גשם של פתאום, אמר לנו קורין שרה, ענבל פרל מוטר זיכרונה לברכה, כתבה, והשיר הזה יצא באלבום לזכרה. עכשיו נחזור לרחל שפירה שפתחנו איתה את הערב עם חומות חמר. השיר הבא, שיר שנקרא וכולנו מכירים, אני מקווה, שיר של יום חולין, מילים שלה, לחן של יאיר רוזנבלום, אילנית בכלל מבצעת אותו במקור ב-1976, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של מאור כהן ופיטר רוט, שהם עשו גם לכבוד עבודה עברית. למה? כי פשוט זה מדהים יותר בקצב לשירים האחרונים, וזהו, ניפגש עוד רגע.

וואלה, אחד מהשירים לדעתי הכי יפים שנכתבו בעברית אי פעם. הסיפור מאחוריו, השיר הזה, הזמינו שיר לחגיגת הזמר העברי. הזמנה הממלכתית, כל המדינה מסתכלת. רחל שפירה סיפרה שמאוד הלחיצה אותה הזמנה הממלכתית הזאת, אז היא ויתרה על השיר שהיא כתבה במקור, ובמקום זה היא כתבה את שיר של יום חולין. קודם כל, רק גאונים, אמנים, יוצרים, יוצרות גאונים וגאונות מסוגלים כאילו לוותר על השיר שהם כתבו במקור, והיה לדרך יצא להם את היצירת מופת הזאת. וגם כאילו, מבקשים ממנה שיר לאומי. היא בורחת מזה כמה שאפשר, כותבת את השיר הכי לא ממלכתי שיהיה שיר על יום רגיל, על בין שני אנשים רגילים, בעצם זה אחד משירי האהבה הגדולים, אם לא הכי גדול שנכתבו כאן. רחל שפירה אגב מסרבת לקרוא לעצמה כותבת שירים, היא אומרת שהיא מחברת שירים, כי היא מחברת אותם בראש הרבה לפני שהיא מעלה אותם על הכתב. השיר הבא שלנו יהיה עמוק בתל של מריני מקסימיליאן, הלחן שלה, של מרינה, הטקסט הוא של לאה גולדברג בכלל, ואת הבית ברוסית שתשמעו שם, זה תרגום חופשי כזה של המילים של לאה גולדברג, שאימא של מרינה תרגמה, אלה בלומין. מרינה עלתה מדנייפרו לפרדיסקץ בגיל 3, אימא שלה פסנתרנית ומורה לפסנתר, והיא אמרה משפט מדויק על הלחנה בעברית. אני לא יכולה להלחין עברית כמו שאני מלחינה אנגלית בקטנה. באנגלית אפשר להגיד I love you ולא להתכוון לזה. אבל אנחנו לא מתפלים לטקסטים באנגלית. ובעברית, כן. אחרי מרינה, אנחנו נגיע לאחד השילובים הכיפיים שיש. יהודית רביץ, אהובה עוזרי, עם האיש ההוא, אבל בואו נתחיל עם מרינוש.

קטע, כן, אני אמרתי עמוק בטל, ככה על האוטומט של המילה בטל, עמוק בטל, איזה טעות, ושתסלחו לי.

האח, יהודית רביץ, שיהיה שם באולימפוס, ואהובה עוזרי, שהיא בכלל איפשהו שם הגבוה. אז המילים והלחן של אהובה עוזרי, יהודית רביץ שרה, אהובה עוזרי ברקע מנגנת על הבולבול טרנג. השיר הזה נולד ב-2005, תוכנית טלוויזיה בערוץ 24, זוכרים שזוכרות שהיה ערוץ 24? אז כן, תוכנית שנקראה מפגשיר, שיואב קוטנר ערך, כל פרק הפגישו שני יוצרים מעולמות שונים לגמרי, כדי שיכתבו שיר חדש, וזה מה שיצא. אז אהובה עוזרי בדיוק מה שהיה צריך לתוכנית הזאת, היא כתבה, הכינה ונגנה, בטח בימים של התוכנית הזאת זה כבר היה סבבה, אבל בוא נגיד כשהיא הייתה ילדה ואישה צעירה, אישה מזרחית שעושה את שלושת הדברים האלה, פשוט לא היה, זה לא היה קורה בתעשייה. אז היא לא חיכתה שמישהו יכתוב לה, וזה גם שיר שאישה שרה לאישה, לחברה שנשברה מאהבה ולא מצליחה לצאת מזה. עכשיו מכאן, אנחנו נעבור לשיר האחרון, אנחנו נעשה גם כבוד קצת ליוצרות חדשות, למרות שיש כל כך הרבה ותיקות שקשה לדלג עליהן. גם השיר הזה כבר היה בתוכנית, אבל הוא טוב מדי. והיא טובה מדי, אנחנו מדברים על אלמה גוב. היא אמרה פעם שהיא יודעת ששיר מוכן, אם היא כותבת אותו ערב לפני, ובבוקר הוא עדיין איתה, אז היא יודעת שזה שיר ששווה להתעכב עליו. היא בת 24, אם אני לא טועה בימינו, מושב הרוגות. התחילה לכתוב שירים בכיתה ג', בהתחלה על הכלב והחתול בבית, ואז על החיים, על חברים, על המשפחה, ואת האלבום הזה שהיא הוציאה ב-2023, שנקרא איך האהבה הזאת חומקת מבין האצבעות. היא לא רק כתבה והלחינה, היא גם הפיקה את רוב האלבום, אם לא כולו, אני חושב שאת רובו. כן, אז אנחנו נשמע את מה לעשות עם הזאב, שזה שיר כיפי ונחמד. ואתם הייתם על בין השורות, תוכנית שהייתה מוקדשת במלואה לכותבות זמרות, יוצרות מלחינות שהן נשים. אני צחי עקיבא. אז זה היה בין השורות, רצועת הסטודנטים. אחריי, יעלה רז כספי, הטלנט הגדול ביותר של רדיו כל הגליל העליון, לתוכנית רדי ברזיו, שווה להישאר. והנה אלמה גוב, שיהיה אחלה ערב.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
0: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

או, אז התחלנו קצת עם דנס ישראלי, מי שמסע את הגרסאות. אז זה באמת איזה... על הפרויקט שנקרא סאברס, טוב, כתבתי את זה עוד רגע, אני אגיע לזה. קיצר, אני רז, אתם רדי ברזיו, לפניי היה טלנט, אני מקום שני ומקום ראשון, הטלנט הגדול ביותר שדרך פה ברדיו כל הגליל העליון, הלא הוא צחי עם בין השורות. אז אנחנו אחרי אירוע מאוד מוצלח של הכל בתדר הארבע, מי שיודע יודע, מי שלא בעשה, זה באמת פה בדשא של הרדיו, נועל פאסי, איבן סטיב, מגדלו ודוש, נתנו פה בראש, וואלה, היה סטים לפנים, וגם כמובן צוות הרצועה, שלי גם היה חלק את הזכות, ראיינו את האומנים, לי יצא באמת גם לראיין את מגדלו, שהוא... כמוני גדל בגבעתדה, אמנם הוא מיוחס אצלנו, אבל בסדר, וגם היה לי את הכבוד לראיין יחד עם אלון, שהוא גם חלק מהרצועה, ויש לו את, את התוכנית שנקראת רדיו, רדיו המייט, שבו הוא ככה שם, מכניס קצת מוזיקה ים תיכונית פה לרדיו האשכנזי, וגם מי שאוהב ממליץ, לא זוכר בדיוק באיזה יום ושעה הוא עושה את זה, אני חושב ששלישי או רביעי, קיטר תשאלו אותי, אז באמת גילינו גם כמה אמנים האלה כאלה מתוקים, אז באמת תודה למי שהיה ומקווה שנתרשב בקרוב. אז התחלנו את עם הדנס והריקודים, כי למה לא, ותכף גם יש לי עכשיו הרבה לימודים ועבודות ופה ושם ומבחנים, אז תהיה תוכנית שהנתח המוזיקלי יהיה קצת יותר גדול, בגלל שאנחנו בתקופה הזאת, ותכף גם כבר יום רביעי ברצף שאני פה ברדיו, ועם כל האהבה ויש אהבה. אז כמו שאמרתי, שני השירים הם מאוסף השני של סאברס, פרויקט הדנס הישראלי. הם התחילו לאסוף רמיקסים וגרסאות וחידושים משנת 2000, וגם עשו קצת דברים נגיעה עם תיכונית, זה שני שירים שאני אוהב. ובואו נמשיך גם עם עוד שני קצת איזה דנסים וישראלי ופה ושם, כי... אתם לא יודעים כל כך מה אני, כאילו אנחנו עכשיו בכיף, אבל עוד מעט לא יהיה פה כיף.

נייס, טוב, סיימנו תכלס את החלק של, של הדנס. היינו כמובן עם צביקה פיק עם הגרסה שלו לדם חם. אני חושב שבמקור הוא גם הלחין את השיר, לא זוכר. ואחרי זה היינו בנים כמוני לא בוכים של דודו פרוק, עושה גרסה מחודשת לשיר של נועה קירל, בנות כמוני לא בוכות. ועכשיו איך אני, אתם חושבים מה, אני עכשיו עובר מדודו פרוק לאן כלרות בלי תאם, ויש גם קשר, עוד רגע תבינו. אז נדבר על השיר שנקרא נאום הגבר של לאן כלרות בלי תאם, המונח נאום הגבר מגיע אלינו בכלל מהתנך, הוא מדבר על איזה אמירה או הכרזה או במילים אחרות, אפשר להגיד מסר נבואי, ודווקא המילה גבר היא לא בהכרח גבר כמגדר או מין, אני לא הכי טוב בדברים האלה, אלא מלשון גבורה. לפי הסיפור התנכי זה פלוס מינוס, אל תלמדו בשביל זה לבגרות, המלך של מואב בלק חושש מבני ישראל שיושבים לו ליד הממלכה, אם אני זוכר, זה אולי ספר דברים, לא זוכר בדיוק, והוא מבין שהכוח שלהם גדול יותר מאשר מהמלכה שלו, אז הוא זוכר את שירותיו של בלעם שהוא נביא וקוסם נוכרי מאוד מפורסם באותם ימים, והוא סוחר אותו כדי שיקלל רוחנית, בעצם מטיל כללה על בני ישראל, ויגרום שיהיו יותר חלשים. אממה, אלוהים, שכמובן תמיד בצד שלנו, חוץ מן בשואה, הוא מחליט להתערב ובעצם הופך את הכללות של בלעם לברכות. הוא עושה את זה בעצם דרך זה שבלעם צופה במחנה של ישראל, והוא מבין את ה... את הטוב של המחנה הזה, של העם הזה, את הכוח ואת הגבורה של ישראל, הוא מתפעל, ובסוף הוא גם מבין שכל מי שיקלל את ישראל מסתכן בכללה על עצמו. אז באמת כל הסיפור הזה נדבר על הגבורה והחוזק של ישראל וחוזק בכללי וכו וכו וכו. השיר הראשון שנשמע נקרא נאום הגבר, כמו שכבר אמרתי, של יענקל רוטבליט, שאם אני, כאילו יש לו עוד שירים עם זכורים מהתנך כמו חוזה לך ברח, ואני בטוח שיש עוד שלא עלו לי וגם כרגע לא עולים. השיר הוא חלק מהאלבום שנקרא כך שחררתי את ירושלים, ומי שלא יודע או זוכר, רוטבליט לחם במלחמת ששת הימים בשחרור ירושלים, הוא היה ממם, ובמהלך אחד מהקרבות בשער הראיות הוא נפצע קשה ממרגמות ישראליות, משכוחותינו מה שנקרא, והוא איבד את הרגל. רוטבליט לקח את המונח התנכי הזה והפך אותו, כמעט 180 מעלות יש שיגידו. השיר שלו לא מדבר על גבורה או כוח גדול, אלא על ההפך, ופה גם כשהוא אומר גבר, הוא כן מתייחס לגבר יעני מן. ובעיקר לקטע של מה זה להיות גבר, יותר נכון, שאפשר גם להיות ההפך. הוא בעצם שר וגם מה שהוא כותב, מנתץ את המיתוס של הגבר, המיתוס של הגבר הישראלי, הגיבור, שלא בוכה, וספוילר, לא שמתי את הגברים בוכים בלילה אחרי זה, והוא בעצם מפרק את המושג גבריות והגבורה שהחברה הישראלית, ומדבר על זה שאנחנו הגבורים שבורים וזרקו אותנו מכל המדרגות, וכאילו כשזה קורה, אז אפשר להגיד שקשה לנו. ומה אתם שואלים? אז השיר השני, שכמו שכבר אמרתי, הוא לא הגברים בוכים בלילה, הוא נקרא נאום הגבר 2. הוא מהאלבום השני ולצערי גם האחרון של הרכב פלא אוזן, שגם כבר שמענו אותם פה בתוכנית, וספוילר, עוד ספוילר, נשמע אותם גם עוד קצת היום. האלבום נקרא בגובה העיניים, הוא יצא ב-2018, והם יעני המשיכו את האמירה של רוטבליט שעשה פה איזה מהפך למונח המקורי, רק עם איזשהו חיבור לשנת 2018 ואפשר גם להגיד והלאה. הם שרים על הצד של הגברים בכל נושא ההטרדות המיניות, וכמו שרוטבליט שר בעצם על הגבריות שרוצה לנפץ את החוזק ואת השריון הזה, הם גם שרים על הרגע על הצד שלנו בקטע של פגענו, והם בעצם שרים את הרעיון הבסיסי של לשבור את השריון הגברי הזה. הם שרים על זה שאפשר להפסיק עם הדיבור המחפיץ, על זה ש בחורות לא חייבות לנו, וגם איזושהי אמירה אישית על זה שהם עשו טעויות בחיים שלהם בנושא הזה, והם לא נקיים, אבל הם מבינים את הטעויות. הבית האחרון הוא גם מאוד מאוד אישי, שבו רויסון, אחד מהראפרים בהרכב,
מדבר על מקרה שקרה לו, בו הוא גם חווה הטרדה מינית מגבר אחר. אז באמת יש פה שילוב של סיפורים ואמירות שבאות לזעזע ושנות תפיסה חברתית שאנחנו שרועים בו, וגם לפעמים כל כך מפחדים לנפץ אותה, במיוחד הגברים שבינינו. באמת איזה יופי שיש את ינקלה רוטבליט שבא וכותב מילים כאלה, וגם שיזכה לחיים ארוכים ושנזכה גם לעוד יצירות ממנו, וגם איזה יופי שיש את פלא אוזן שבאים ומחדשים לנו את זה.

0: כן, כן, אז באמת ינקלה רוזנבליט, נאום הגבר, ואז פלא אוזן עם נאום הגבר 2. ואם מה ששמעתם, אל תשימו לי יד על המותן, זה סימפול של הראפרית ג'אז, לא זוכר בדיוק איך היא מבטאת את זה, אחלה ראפריזם, תוך שיר שלה שגם נקרא אל תשימו לי יד על המותן, שגם מדבר על העניין של התועדות וכולי. אז עכשיו נכנסנו לחלק המגעיל יותר של התוכנית, אני מקווה שנהניתם עד כה, וכמו שציינתי בהתחלה, התחילה תקופת המבחנים והקשוח שם בחוץ, ואנחנו מסתדרים. גם יכול להיות ששבוע הבא אני לא עושה תוכנית כי יש גמר מונדיאל, למרות שאני עדיין לא כזה אוהב את פיפה ואת ארצות הברית, אבל כן, אוהב את הקונספט של מונדיאל וגמר, ומעניין מה יהיה. זה נקודת המפנה של התוכנית. אני כן ממליץ לכם להישאר, גם כן יהיו דברים, אני חושב דברים חשובים שיש לי להגיד, אבל אני פה הולך לשחרר כל רסן, ויהיה גם קצת ארדקור, אבל לא משהו בטירוף. אז תשארו אותי עוד רגע, מה, עוד חצי שעה, מה יש לכם עוד לעשות? יום ראשון בערב.
1: סדר כאן, עדיין כאן.

פאפה. אז השיר הראשון ששמעתם, כאילו בצמד עכשיו שהיה, חזית הארדקור סלש עדיין כאן של קלין סדייל, רמיקס דראם אנד בייס של גואטה. והשיר שעכשיו הרגע שמעתם זה ימים נוראים של פלא אוזן יחד עם אסטרדה והפקה של עידו מימול במקור, אבל זה אדיט ג'אנגל, מי שמכיר את הסגנון של שוזין, שעלו הוא גם עוזי נבון, כן כן, הוא עושה גם דברים כאלה. עכשיו רגע, מי מהחברים שלי או מי שפלוס מינוס בגילי, חבר'ה צעירים נקרא לזה, רגע, תהיו סבלניים, תקשיבו, ואם יש לכם גם אחרי זה מה להגיד, דברו איתי כמובן. רגע, תקשיבו, תקשיבו. אז באמת בחודשים האחרונים, במיוחד לקראת הבחירות, שגם היום פרסמו את התאריך, אנחנו רואים איך האלימות, בעיקר מצד אחד של המפה הפוליטית, באמת חוצה כל גבולות במרכאות דמוקרטיים, גם דמוקרטיה יש לנו לדבר, אבל לא היום. עכשיו אני יודע שוב שהרבה חבר'ה שלי וחבר'ה בני גילוי מאוד אדישים לאלימות הזאת, ובמיוחד על המתקפה נגד הגופי תקשורת, ואו שהם יהיו אדישים או שיגידו על הזין כל התקשורת עם כולם אותו דבר, נו נו נו נו, אבל או להיות אדישים או להיות הדבר השני שאמרתי, זה גרוע כמו לעשות את המעשים האלה. והכי חשוב שתזכרו שהמקום הכי חם בגיהנום שמור למי שבזמנים של משבר מוסרי שומר על ניטרליות. מה שנקרא, אתם גרועים כמוהם, אם לא יותר. אם אתם רוצים להמשיך לחיות פה בין הנהר לים, בגבולות 67, לא, מה שתרצו, באיזושהי קונסטלציה שהיא לא דיקטטורה פשיסטית, אל תהיו אדישים, וגם אל תגידו, או, זה סבבה, כי כל הגופי תקשורת משחטים וחרה ופה ושם. אני גם לא אוהב את הגופי תקשורת, כן, אני גם חושב שהם מייצרים פחד כדי לקבל רייטינג, והם שמים, נותנים במה ופה ושם לדברים שלא צריך לתת להם במה, רק בשביל הרייטינג והכסף. אז באמת, זה בעיקר התחיל עם גרפיטי מלא ביומים נגד גופי חדשות וכתבים, ואז הדלתות של חדשות 12, ואז גם הארץ נופצו. ואני חושב אישית שזה לא התחלה, אבל זה עוד איזשהו שלב שהגענו אליו, ואני לא יודע, אני לא יודע כמה זה עצמאי וכמה מאורגן, ואני גם לא יודע אם זה בהכרח אין פה איזושהי מעורבות של עוד מדינות ודברים כאלה שרק רוצים להתסיס ולהציד פה את המצב, אבל אירועים כאלה הם כבר לא ניצנים של דיקטטורה פשיסטית. אנחנו ניכנס רגע לעולם הבוטניקה, אבל אנחנו כבר בשלב של הפרחים, ונמשיך רגע מבוטניקה, ומי שיודע, ועוד רגע תהיה פה האבקה של פרחי הדיקטטורה הפשיסטית, ואז אחרי הפרחים המובקים גם הגיעו פירות, ואנחנו ממש לא רוצים לקצור את הפירות האלה. אז שוב, אני לא חסיד גדול של גופי חדשות בלשון המעטם, לא משנה איזה, תמיד יש להם איזשהו אינטרס ואיזושהי אג'נדה, גם אם זה אג'נדה שאני מסכים איתה, והם יכתבו דרך האינטרסים ודרך האג'נדות שלהם, וזה יהיה בצורה סובייקטיבית תמיד, וכל מי שקורא כתבה או עדכון או לא יודע מה, ולא בעצם חושב ומסתכל על זה, על המידע שהוא מקבל בעיניים ביקורתיות, וואלה, גם הוא על סף הטיפש. אבל מה שאני יותר לא אוהב מהגופי תקשורת זה לחיות בדיקטטורה, שאומנם עוד לא יצא לי דיקטטורה על מלא, אבל ממה ששמעתי ככה בחיים שלי זה לא נשמע כזה פן. אז באמת בהמשך לזה שהפשיסטים ממשיכים לעשות מה שבא להם, אם זה שליטה של המתנחלים ביהודה ושומרון שאנחנו רואים כל שבת איך הם בסבבה מחללים את השבת כדי להרביץ פלסטינאים או למי שלא יהיה שם, ואם זה כמה חיילים מאוד מאוד טיפשים שהורידו את הדגל של לבנון מאנדרטת צדל פה או במטולה, הם אשכרה לא יודעים פיפס של היסטוריה על איפה שהם נמצאים כרגע, על מה הם מלחמים. אתם לא יודעים מה זה צדל. וגם אם זה המאומות הטיפשיות לגמרי של החרדים נגד הבתי קפה בשבת בירושלים, שירושלים זה עיר גמורה, וניסיונות השתלטות של חרדים ועלק ציונות דתית, כל מיני אזורים בתל אביב, אל תשאו אדישים אנחנו. אני לא מת על מה שקורה פה, גם אם יהיה פה שמאל יעני, גם כאילו שמאל שמתמודד בבחירות, הוא לא איזה שמאל מטורף.
אבל וואלה, בא לי להמשיך לחיות פה ולא בזה מחנה עבודה.

כן, אז היינו עם גרמניה הנאצית של נדפקת, ואז מצבידת הקהל של פורטי סחרוף יחד עם מוקי. אז רגע לפני שנסיים, אני גם עוד רגע אגיד לכם שלום, גם כן, יש לי עוד איזה רייג' קטן לעשות, עוד קצת אקטואליה. אז באמת, מי שעוקב אחרי מהדורות הספורט, ככה עדכוני הספורט בחודש האחרון בערך, ראה את כל הסאגה סביב השחקן כדורסל ים הדר, שעד לא מזמן שחק בהפועל תל אביב. הוא באמת אחד מהשחקני הכדורסל הישראלים הטובים ביותר שיש היום, ואתמול הסאגה הזו הגיעה לסיומה כשהוא חתם באופן רשמי במועדון העלוב ביותר בהיסטוריה, או שאפשר לקרוא לו גם מכבי תל אביב סל. למרות שיש נתק מטורף ממה שקורה כרגע, כאילו מה הנתק שלי ממה שקורה בפועל תל אביב סל בעקבות כל עופר ינאי והמהלכים שלו ובאמת יימח שמו, המעבר הזה של ים הדר עדיין כואב, לא כמו שדברים היו כואבים פעם, אבל כואב. מדר סך הכל שנתון אחד מתחתיי, אבל אני זוכר באמת את התחילת קריירה שלו של הבוגרים. שנינו היינו נערים פלוס מינוס, שנינו בדרייבין, אני ביציע שמאחורי הסל, לא על הפרקט, אני וגם את כל הקהל, נתנו לו אהבה, אמונה וכוח, כל משחק מחדש, כמה אהבה הוא קיבל, כמה אני אהבתי אותו באמת, למרות שתמיד היו כל מיני שמועות על העבר שלו כילד במכבי תל אביב, אולי אפילו היה אוהד, ואני חושב שאני ועוד הרבה שמנו, כאילו תמיד זה היה בראש, אבל שמנו את זה בצד וראינו איך הוא שם את הנשמה על הפרקט ונתנו לו בחזרה. ואז גם הגיעה כמובן הבחירה ל-NBA שלא התממשה, אחרי זה גם יצא לאירופה. אני מה זה שמחתי בשבילו שהוא נבחר בדראפט, גם הייתי בטוח שהוא כן ייתן שם כמה עונות ב-NBA. הפרגונים גם נמשכו אחרי מסע אירופאי בעיניי מוצלח, הוא חזר להפועל תל אביב בתקופה בעייתית עם כל עופר עיניי וכו וכו, הוא עדיין המשיך לקבל אהבה וגם הוא כמעט נתן את הברך שלו לפני עונה או שתיים בגמר יורו-קאפ. אבל אתמול אחרי מצגה ארוכה כמו שאמרתי, והוא היה כבר ידיעות שהוא חותם שם, הוא כמו פחדן באמת נלוז כיאה למישהו שהוא מכבי תל אביב, הוא עולה בזה אחת בלילה סטורי לאינסטגרם שהוא כותב איזה פרידה מהמועדון עם משהו מאוד מאוד גנרי, והיום בבוקר כבר שינה את התמונת פרופיל שלו לתמונה מהילדות של השועים עדי מכבי תל אביב. אין בי יותר אהבה לים הדר, היה לי הרבה, ואני ועוד פגועים, כאילו כן, שוב, כל העניין של הסל זה קצת רחוק, אבל עדיין מהעבר זה, אנחנו פגועים ו... אבל שוב, אנחנו שמים עליו, על כל מיני דומים לו מעבר, אלף זין. במכבי הוא טרנד חולף כמו הרבה ישראלים שם, שהיו. הם חושבים שכאילו הקהל שמחים שמזיינים אותנו, כי עופר מנסה לזיין אותם, ולא מבינים שזה באמת לא מזיז יותר מדי. גם עודי מכבי רובה, הם המשיכו להיות הרקיחות חסרי הקונחייה. אנשים באמת מאפני שברגע שהם מתחילים לדבר על מכבי תל אביב, רק רוצה לעשות להם בלו בלו בחצבני, וגם אפשר לדבר עוד הרבה על הפערי תפיסות מציאות ותרבות בין עודי הפועל למכבי, וזה יותר משמיים וארץ, זה פלנטות שונות, זה מאות אם לא אלפי אם לא מיליוני שנות אור, מציאות אחרות שרק אולי ריק ומורטי בעולם הזה אפשר איכשהו להפגיש ביניהם. אז לפני כמה שנים באחד מהבמים של לאה קטמין כתבו שיר על שכירי חרב כאלה, וים הדר זה מוקדש לך למרות שלא מופיע בשיר.

יס, טוב, אני פה, רגע ניפרד, בדיוק גם צחי פה עם הדייסון, נותן בראש, הוא מת על זה. אז כן, התחלנו בכיף, סיימנו עם רייג'ביטים אבל חשובים, תודה שהייתם איתי, שבוע הבא אולי לא נתראה בגלל הגמר מונדיאל וזה, אבל נסיים עם בארי סחרוף, מה בארי סחרוף? פורטי סחרוף, שגם שמענו אותם כבר, עם נעליים, מהאלבום אלבום לייב, שהגיטרה מנסרת את הלילה. שיהיה לכם לילה טוב, רק בשורות טובות.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

gotta hold on. You gotta hold on.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.